0: čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri, da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršću ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umi lice, da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj koji je u skrovitosti i Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani i dragi slušatelji, od srca vas pozdravljam. Pred nama je novi dan koji smo, vjerujem, započeli molitvom i tako zazvali Božji blagoslov na sebe, svoju obitelj i sve koje ćemo danas susretati. Današnje evanđelje ponovno u nama obnavlja svijest o molitvi, postu i dobrim djelima. Navještena Božja riječ vraća nas na same temelje našeg vjerničkog života te nas spušta u dubinu vlastitoga srca, jer jedino iz srca može biti prinesena prava i iskrena žrtva Gospodinu. Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima. Riječi su kojima Isus započinje današnji govor i upozorava nas na opasnost licemjerja i traženja ljudske slave. Prvi i vrlo konkretan primjer takve pravednosti jest milostinja. Isus koristi snažnu sliku trubljenja pred ljudima kako bi naglasio koliko je važno činiti dobro u skrovitosti, bez želje za pohvalama i priznanjem drugih ljudi. Najveća opasnost pritom jest licemjerstvo, kada čovjek pod krinkom milosrđa zapravo traži vlastitu slavu i divljenje. Tada dobro djelo više ne postaje izraz ljubavi prema bližnjemu, nego sredstvo vlastitoga uzdizanja. Zato nas Isus poziva riječima: neka ti ne zna ljevica što čini desnica. Tim riječima želi nas poučiti da milostinju trebamo dijeliti ponizno, iskreno i s potpunom skrovitošću srca. Milostinja je izraz ljubavi prema čovjeku u potrebi i znak otvorenosti prema Bogu. Drugi stup koji nas pročišćava od licemjerja jest molitva. Isus ne osuđuje zajedničku molitvu jer je ona potrebna i važna za život crkve i zajednice vjernika, no upozorava na opasnost izvanjske molitve koja ostaje samo na riječima, a ne dotiče srce čovjeka. Slika zatvorenih vrata sobe govori nam o molitvi koja se događa u dubini naše nutrine. Isus nas poziva da zatvorimo vrata svoga srca svemu onome što nas rastresa i udaljava od Boga, kako bismo mogli ostvariti istinski susret s njime. Molitva prije svega mijenja nas i priprema naše srce da možemo primiti Božje darove i milosti potrebne za život u vjeri. Ona je razgovor djeteta s Ocem, susret ljubavi koji se događa u tišini, sabranosti i povjerenju. U molitvi ulazimo u osobni odnos s Bogom, koji prebiva u našoj nutrini i koji nas nikad ne napušta. Treći korak koji Isus stavlja u kontekst skrovitosti jest post. Post nije samo izvanjsko odricanje od hrane ili nekih navika, nego duhovni put koji čovjeka vodi prema većoj slobodi srca. On je sredstvo čišćenja duše od taštine, navezanosti i sebičnosti. Post nam pomaže da se uzdignemo iznad prolaznih tjelesnih želja i usmjerimo svoj pogled prema vječnim i nebeskim dobrima. Kroz odricanje učimo vladati sobom i otvarati prostor Bogu u svom životu. Isus nas i ovdje upozorava da post ne smije biti sredstvo pokazivanja pred ljudima. Ne smijemo izobličavati lice i pokazivati drugima koliko trpimo kako bismo zadobili njihovo sažaljenje ili pohvalu. Naprotiv, pozvani smo radosno živjeti svoje odricanje, svjesni da ono ima duboki smisao i vrijednost pred Bogom. Svako istinsko odricanje koje činimo iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu postaje put izgradnje Kraljevstva Nebeskoga u nama. Draga braćo i sestre, današnje evanđelje nije povezano samo s pepelnicom i korizmenim vremenom. Ono je trajni poziv svakom kršćaninu da svakodnevno raste u ljubavi, poniznosti i iskrenosti srca. Pozvani smo velikodušno služiti braći i sestrama koji su u potrebi. Moliti čistim srcem i radosno prihvaćati odricanja koja nas približavaju Bogu. Molitva, post i milostinja, tri su velika stupa kršćanskoga života. Mogu biti i tri puta koja nas svakodnevno približavaju Gospodinu i pomažu nam da već sada ovdje na zemlji živimo svoje poslanje djece Božje. Neka nas Gospodin osnaži da ne tražimo ljudsku slavu, nego da sve činimo iz ljubavi prema njemu i prema bližnjemu.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, MOSOR, ratna jedinica iz sastava MUP-a Republike Hrvatske koja je u obrani domovine dala jako puno, nažalost ostala je nepoznata hrvatskoj javnosti. Za njezino postojanje i ratni put kao da znaju samo pripadnici postrojbe i njihove obitelji, a ovom ćemo emisijom to nastojati promijeniti.
7: Začetak jedinice MOSOR vežemo uz 17. lipnja 1991. godine. Tog dana na Policijskoj akademiji u Zagrebu okupilo se nekoliko stotina dragovoljaca, polaznika 6. tečaja za policiju. O teškim okolnostima osnutka jedinice MOSOR u podcastu Gdje si bio 91. prisjetio se njezin pripadnik Dominik Grebenar.
8: Naoružanje nismo odmah zadužili jer naoružanja odmah nije bilo. To moramo spomenuti da u Policijskoj akademiji tad je, smo mi imali svega nekoliko kalašnjikova, oni sa onim rukohvatom napred, oni rumunčica koje su bile isključivo za unutarnje osiguranje Policijske akademije, jer nam je preko puta bila vojna bolnica. Znači imali smo svoje osiguranje tu. I onda kad se vidjelo, uporedo sa obukom je išla i škola, ubrzani tečaj, kriminalistika i tako te stvari, profesori, ono, znači, baš za policajce ideš.
7: Jedan od zapovjednika i profesora na akademiji, Ljubomir Ličina, prisjetio se odakle su pristigli spomenuti dragovoljci.
6: Mi zapovjednici smo bili iz Zagreba, a polaznici su bili mahom iz Bosne i Hercegovine. Bilo je i mnogo muslimana koji su se povukli i napustili tečaj ne vjerujući da će Srbi napasti Bosnu.
7: Na koncu je tečaj polazilo 400-tinjak muškaraca, sve dok ga nisu prekinule ratne okolnosti. Polaznici tečaja podijeljeni su u tri grupe, odnosno jedinice za posebne namjene, MOSOR 1, MOSOR 2 i MOSOR 3. Već u prvoj akciji borili su se rame uz rame s pripadnicima antiterorističke jedinice Lučko. Najprije s njima MOSOR 1, predvođen Mladenom Bilokapićem, 19. kolovoza 1991. godine poslan u Pakrac, a zatim su pripadnici skupine MOSOR 2, predvođeni Josipom Grubišićem, s jedinicom iz Lučkog te Karlovačkim i Varaždinskim specijalcima pokušali deblokirati Slunj.
6: Ta je skupina zaustavljena u Tržiću Tounjskom, te je i ona upućena na Pakračko ratište. Obje su jedinice ondje pretrpjele gubitke, a dvojica pripadnika skupine MOSOR, Mato Čančar i Anto Ivandić, poginuli su u zasjedi u selo Kusonje kod kuće s kućnim brojem 55.
7: Treća jedinica proizašla iz tečaja MOSOR 3, koji je vodio Božo Mihaljević, otišla je u kolovozu 91. na Lovinačko područje gdje sudjeluje u obrani tog podvelebitskog kraja, sve dok se nije sa stanovnicima i braniteljima preko Velebita povukla u Stari grad Paklenicu. Profesor Ličina opisuje kraj ratnog puta jedinice idućim riječima.
6: U listopadu 1991. se većina pripadnika jedinice MOSOR vratila u Zagreb. Mnogi su ostali u policiji, neki sve do danas. Ja sam ostao raditi na akademiji. Već u studenom 91. nastavilo se redovno školovanje policajaca. Recimo 17. klasa koju je rat zatekao na završetku školovanja vratila se i završila školovanje braneći akademiju.
9: Oba dva! Oba su para!
0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.
1: Druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
2: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
1: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
3: Hvaljeni Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pozdravljam vas na početku emisije S druge strane ogledala. Naša je večerašnja tema priroda kao naš saveznik i psihoterapeut. Drago mi je u našemu studiju pozdraviti predsjednika Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja, svećenika i psihoterapeuta, izvanrednog profesora doktora znanosti Josipa Bošnjakovića. Hvaljeni Isus i Marija.
4: Uvijek hvaljen. Drago mi da sam ovdje, lijep pozdrav vama kao i svim vašim slušateljima. Lijepo je vratiti se možda ove večernje sate zajedno s vama i sa slušateljima.
3: Možda bi bilo primjerenije da ovu temu obradimo negdje u prirodi. Da. I recimo sada jesen ima sve svoje raskošne boje, sve lepeze od one žute, crvene, smeđe, pa onda još malo zelenoga. I zapravo već sam pogled na jesen u prirodi djeluje ljekovito. Kako vi to promatrate kao psihoterapeut?
4: Već ste naglasili da raznolikost prirode, sama po sebi raznolikost budi našu maštu. Ljepota je u sebi isto nešto vrlo, vrlo ljekovito. Dakle, svako razdoblje u godini ima nešto lijepo, a tako evo i jesen. Nešto i umirujuće i ukazuje nam da evo, dolazi nekakvog možda onda i smire, a da idemo prema zimi, ali da kako da je lijepo, pa evo kod nas i u Slavoniji, ne mislim samo u Slavoniji, da kako i u Zagrebu, oko Zagreba, pa onda u Dalmaciji, u drugim dijelovima Hrvatske, Lici, vidjeti različite boje, a onda i od crvenih boja, žutih, naranđastih, i zaista je divno vidjeti kako priroda samo može stvoriti original boje. Nedavno sam bio na jednom vjenčanju, pa je među ostalim mladoženja rekao kako riskira biti priroda na vjenčanju da bi bio voljen priroda. Evo, zaista ono što nam priroda daje, to je uvijek nešto tako prirodno i vjerujem da pobuđuje toliko toga u nama. A ovdje bih odmah i rekao, mi smo do prije 100 godina, većina ljudi, do prije možda 100 ili 100 godina, većina ljudi je živjela negdje u selima, više povezano sa prirodom, a u zadnjih 100 godina masovno smo preselili u gradove, što je onda jednim dijelom povezano i sa poteškoćama i u psihičkom, odnosno duševnome zdravlju, jer nemamo više kontakta toliko sa prirodom, dodir, fizički kontakt sa prirodom, izaći vanji, šetnji, fizičkog kontakta, gibanja, nego smo se velikim dijelom preselili i čini mi se da je to bio jedan i evolucijski ne tako prirodan tijek za nas kao ljude.
3: Znači li to da se sada ponovno vraćamo iz gradova koji su prilično napučeni, jer vidimo koliko rastu i etno sela i razne etno kuće na periferijama grada, negdje na osami, ljudi rado vole poći ondje na godišnji odmor, na barem vikend ili nešto, ili to neka nova šansa za nas?
4: Svakako da, nova šansa i očito potreba ljudi da negdje izađu gdje je mirnije, gdje mogu biti sa sobom, gdje mogu negdje se odahnuti, odmoriti i onda i učiti da od prirode, a onda sa prirodom da u takvim, ako ljudi odlaze negdje na godišnji odmor u etno sela, to onda uključuje i hranu koja je vezana za taj dio, piće koje je vezano za taj dio, mirisi koji su vezani za taj dio, boje koje su vezane za taj, a onda i krajolici koji mogu biti vrlo raznoliki. I priroda je zaista, da, možda ćemo doći do toga, priroda može biti sugovornik ili ona može biti neki nazivaju treći element ili posrednik u terapiji. Nije, dakako da i danas postoje i edukacije za psihoterapeute u prirodi, u sklopu ekopsihologije, ali priroda isto tako može biti kad je, naravno, kad je čovjek od nas sam, kad je neko sam u prirodi, mnogi dijalozi se mogu odviti sa nekim stvorom u prirodi, pri čemu ovdje dakako ističem da samo je i imamo to iskustvo, jel? Adam je tek bio onoga trenutka sretan kad je stao nasuprot, ili kad je njemu nasuprot stala žena, i ništa to nije moglo zamijeniti, ali on je imao iskustva i prije i drugih stvorenja, i dragocjena su nam živa bića s kojima, evo, različiti su sveci koji su imali lijep odnos sa prirodom.
3: I upravo Sveti Franjo je poticaj da govorimo o ovome, ali prije nego što dođemo do toga, voljela bih podsjetiti naše slušatelje da su sugovornici i stručni suradnici emisije S druge strane ogledala terapeuti iz prakse. I to su ljudi koji osjećaju izazove današnjega čovjeka i vaše izazove, poštovani slušatelji, ali pokušavaju i sami naći negdje prostor i za osobni rast. Evo, nakon godina i godina psihoterapeutskog rasta, dr. Bošnjakoviću, i rada i iskustva rada s klijentima, i vi rado odlazite u prirodu i osmišljavate neke nove projekte kako prirodu i terapiju u prirodi učiniti saveznikom.
4: Svakako, meni je ona vrlo, vrlo važan element u osobnom životu, i kao svećenika, onda i kao psihoterapeuta, u radu sa bogoslovima, u radu kada imamo psihološko-duhovne seminare za muškarce. To su vrlo, pa i nedavno, dakle u lipnju ove godine, zajedno sa kolegom Marinkom Peharom, imali smo kod na Vlidinju, gdje je na poziv fra Josipa Vlašića seminar Adame, gdje si, i gdje je u jednom danu su ti muškarci išli 4 sata u prirodu biti sami. Vrlo je dirljivo bilo slušati pojedine priče tih ljudi koji su se nakon tih 4 sata samoće negdje u prirodi smjestili, vratili, što su oni sve doživjeli, kakve usporedbe su doživjeli, kako su se uspoređivali sa napuklim granama, sa korijenjem koje negdje se i vidi, negdje se i ne vidi, sa stablom koje je žedno vode, kao što je čovjek koji je u suši žedan vode, iz koje može se čovjek poisto vjetiti. Sjećam se jednoga koji je govorio, pa je pitao stablo, kako je tebi bez vode, kako je meni bez vode, ko vodi brigu o tebi, ko vodi brigu o meni. Dakle, negdje integriram, a i sam rado odlazim u prirodu, jer nego doživljavam da je to negdje gdje mogu biti u miru, mogu biti, i živim u Osijeku. Osijek je zaista divan grad, sa mnoštvom zelenila, sa velikom šetnjicom, mislim da je oko 10 km uz Dravu, i na tome se on negdje i radi, koji pruža mogućnost, evo, dodira isto takvog sa prirodom.
3: Spominjete ovo iskustvo muškaraca koji su bili u prirodi, dakle nema signala za mobitel, jednostavno čovjek je sam u prirodi i uspoređuje se sa drvećem, napuklom granom, i ako razgovaramo sa prirodom u takvom kontekstu, ne znači da nešto s nama nije u redu.
4: Da, počeo bi biti problem, dakle kad bismo čuli stablo da nam govori, onda bi to bio nekakav problem, ali sve dok ne čujemo stablo, mislim da možemo i tekako osluškivati prirodu. Spomenuli ste i Svetoga Franju, pa i on, za kojega se govori da je, čini mi se, sa ribama komunicirali, sa drugim životinjama, dakako da čovjek pronalazi načina kako, zapravo mi smo relacijska bića. I ovdje bih da ponovio, i najpotpunija relacija je samo sa drugim čovjekom, odnosno za muškarca žena, ili ovdje imamo primjer Adama i Eve, no mi smo relacijska bića, mi tražimo nekoga s kime ćemo stupiti u dijalog, bez toga zapravo i nismo živa bića. A dakako da ovdje, ako govorimo o prirodi, o životinjama, o zašto ja nisam ekspert, ne govorim iz te perspektive, nego iz perspektive terapije, ja ono što bih rekao, jedna, sjećam se, i što znamo reći, pa i ponekad na tim seminarima, kao što u psihoterapiji želimo pomoći osobi koju pratimo mjesec dana, 6 mjeseci, 3 godine, 4 godine, kako koga, da bi ona vidjela neke nove horizonte u životu, tako i u prirodi postoji mogućnost pomoći i osobama, odvesti ih, pa evo, ja vidim da su tu planinari ili oni koji su šumari, koji rade kao vodiči, imaju divnu tu priliku dovesti ljude na ona mjesta, na vrhunce iz kojih se otvaraju nove perspektive, a sa tim novim perspektivama otvaraju se onda i novi pogledi na nas same. Nešto slično se događa, nešto slično u psihoterapiji. Ja sam, evo i u uredu tamo gdje radim, u Osijeku imam veću sliku prirode, jer i mene to negdje potiče, aha, što bi ja htio u tom susretu sa pojedinom osobom, što bi ta osoba htjela, gdje ćemo mi zajedno doći. Svrha je, dakle, jedna od svrha psihoterapije je pomoći osobi da ona stekne nove perspektive, zatim da se ona ponekada izdigne iz svoje svakodnevice, da se makne iz svoje svakodnevice, ono što je uloga i priroda, da se mi maknemo iz svoje svakodnevice i da onda se vratimo drugačiji. To je zapravo dijelom i psihoterapija. Ljudi dolaze na psihoterapiju i na savjetovanje, ne bili se osnaženi vratili u svoje domove, u svoje bračne, obiteljske, poslovne, studentske priče. I redovito ja ili kolege i kolegice, vjerujem da većina nastoji u našim sobama gdje imamo razgovor imati nešto od cvijeća. I to je neki vid. Ne samo mi, a onda da ne širim dalje, zaista ima mnoštvo ljudi koji su u tome vrhunski, koji svoje domove zaista tako urede da je milina biti, jer žele unijeti, ne samo otići u prirodu, nego dio prirode unijeti u dom. Možda su nam zbog toga, vjerujem, mnoštvo ljudi su drage zapravo i drvene kuće, ili kuće, bolje rečeno kuće napravljene od drveta, neke kolibe koje dišu, jer nas one podsjećaju na nešto arhetipno. Možda nas negdje u našoj, ako mogu tako reći, u genetici podsjećaju i na nešto gdje su naši preci davno gdje odrastali i boravili, i ima neke topline u drvetu. Dakle, vratio bi se na ovo što ste i rekli. Mislim, dakle, da u prirodi nam se otvaraju neki novi pogledi na nas same, a vjerujem da ćemo dotaknuti i neke druge teme vezano iz terapeutskih pravaca koji su nastali isto u sklopu prirode.
3: Ova nam je tema zapravo toliko dohvatljiva. Hrvatska je toliko lijepa, razgranata u raznolikosti od mora do kopna. I možemo koristiti prirodu kao saveznika, u terapiji, kao psihoterapeuta, ali ne kao božanstvo. Naime, jedan od razloga zašto govorimo o ovoj temi je što smo nedavno proslavili Dan zahvalnosti za plodove zemlje, a Papa Franjo nas je posebno vratio temi odgovornosti za sve stvoreno, a Sveti Franjo pak svojom pjesmom Stvorova prije 800 godina potaknuo nas je na pohvale svemu stvorenome. No, mislim da ipak na Hrvatskom katoličkom radiju moramo riješiti jednu nedoumicu, a to je da priroda nije božanstvo. E sad, kao svećenika i psihoterapeuta, doktore Bošnjakoviću, pitam vas kakve veze onda priroda ima s Bogom ako nije božanstvo, pogotovo kako se danas možda može i krivo zaključiti iz različitih pokreta, aktivista i slično.
4: Nije božanstvo toliko što je stvorenje i toliko što je zaista, rekao bih, stvorenje, od Boga stvorena stvarnost, ono što i vjerujemo i negdje vjerujemo, pa vjerujemo da je znanost nam ide u tome smjeru, ono što saznajemo, dakle, da je negdje bio početak priroda, a znamo da Bog je onaj koji je bio, koji jest, koji će biti. Vratio bi se i na spomenutu encikliku Laudato Si, gdje među ostalim se i navodi kako, mislim da su biskupi Latinske Amerike, nisam siguran koje zemlje, možda Argentina, ali to, evo, nisam siguran, uglavnom Latinska Amerika, gdje oni i citiraju među ostalim i crkvene oce koji govore da je zapravo priroda prvo sveto pismo, da je priroda prvo sveto pismo, odnosno da je Bog je pisao tu ljepotu prirode. I mi u prirodi iščitavamo tko je naš gospodin, koliko je i sam Krist koristio različite slike. Ja bih rekao onda u tome smislu da je priroda naša domaćica, da je priroda naš dnevni boravak. Obično kada mi, ja bih rekao, Bog nas je ugostio u tom divnom dnevnom boravku, obično mi kada primamo goste u naše domove, primamo ih u dnevni boravak, i on je negdje ljepše, negdje manje ljepše uređen, no bez obzira kako je uređen, on je tamo gdje mi ljude ili goste dočekujemo i negdje ih primamo i s njima bivamo. Na sličan ili daleko bogatiji način vidim naš boravak u prirodi gdje mi dolazimo, mi smo zapravo gosti u Božoj kući, odnosno on je domaćin, a priroda je domaćica koja nas prima u tom nekakvom lijepom okrilju zelenila, crvenila, boja već koji sve ima, tako da priroda, da, u tome smislu nije božanstvo, iako, i u tome možda i ljepota kršćanstva, jel, da su nekada možda u poganskim narodima vjerovalo da je vatra božanstvo, da je voda božanstvo, da je zemlja božanstvo, međutim sve skupa je, dakle, i ljepota onda i kršćanstva, što je razumijevanje zapravo prirode, nama je dano na upravljanje, ne bili mi onda bili i dobri jedni prema drugima. Ponovio bih, dakle, negdje mislim da je evo utoliko i priroda lijepa što ona je, vratio bi se na to prvo pismo koje nam je Bog napisao i gdje iščitavamo njegovu prisutnost i njegovu ljepotu, a onda i sam tijek života, rađanja, smrti, novoga života, uskrsnuća, umiranja, i gdje iz nje možemo i učiti. I evo, mislim, toliko je tih detalja koji onda nam mogu samo da negdje, ako sad parafrazirat ću, da mi prepoznajemo Boga po njegovim tragovima, jer mislim da negdje ima oko tome Akvinskoga 7 puteva ili koliko li već, nisam tu evo siguran, puta je spoznaja Boga, da mi zapravo po Božjim tragovima spoznajemo i stvoritelja, dakle po stvorenju spoznajemo stvora. Ako je tako lijepa priroda, ne znam, ćemo uzeti nekakav cvijet ili uzeti nekakav hrast, ili danas, rado ću spomenuti, danas na Katoličkom sveučilištu se i slavi dan fakulteta zdravstvenih studija, pa je prorektor Ante Crnčević imao misu, onda u današnjem evanđelju se spominju Metvica i Ruta. Zanimljivo, vrlo, on je to tumačio, dvije vrlo malene zapravo biljke, ali koje svi mi, ako pijemo čaj od mente ili dodamo mentu u nekakav jelo, miris se mijenja, a onda to utječe na naše raspoloženje. Za Rutu je spomenuo ako da je dobra u manjoj količini, ovdje bih rekao sad ako je u manjoj količini je zdrava, ako je veliko je onda je otrov. Što nas priroda uči? Ja bih ovdje rekao da nas priroda uči mjeri. Uzeti dobre stvari u dobro vrijeme i uzeti dobre stvari u onoj mjeri u kojem su lijek. Ako mi uzmemo neku stvar previše, onda ona postaje štetna. Isto tako, ako uzmemo nekakvu stvar u pogrešno vrijeme, a ne u vrijeme kada nam je potrebno, onda isto nema smisla. A onda, evo, dakle, pa evo, sad već i kada govorimo o toga, tu sigurno da su oni koji su fitofarmaceuti ili kako se zove, osobe koje se bave liječenjem bilja, itekako upoznati koliko zapravo priroda ne samo da djeluje na duh i dušu i psihu, nego, dakle, pa evo, mnoštvo lijekova je povezano sa, upravo sa biljem.
3: Pritom uvijek moramo sačuvati tu granicu između stvoritelja i stvorenoga. I zanimljivo je, kažete, doktore Bošnjakoviću, kako iz prirode nešto možemo naučiti. Osnovno što vidimo da svaki stvor na zemlji, dakle, ne govorim sad o čovjeku, nego o biljkama, životinjama i tako, u sebi ima upisan jedan naravni zakon i ne želi glumiti stvoritelja, ne želi se igrati stvoritelja, nego se prepušta tome. Zrno mora pasti u zemlju da bi proklijalo, da bi donijelo rod, to ima svoje vrijeme, ne možemo ga požurivati jer onda mu zapravo onu narav dokidamo i zrno uopće ne razmišlja o tome koliko vremena treba. Jednostavno slijedi taj Božji zakon, zakon stvoritelja upisan u sebe.
4: Da, lijepo ste to rekli.
3: A gdje smo mi kao ljudi, koliko mi želimo prijeći granicu preko koje ne bismo smjeli?
4: Da, neki procesi se ne mogu ubrzati. Govoreći iz perspektive onaj savjetovanja i psihoterapije, uopće rasta nemoguće neke procese ubrzati. Kad govorimo onaj psihoterapiji i savjetovanju, potrebno je da ponekada i mjeseci i godine da bi se dogodile neke procese. Nije ih moguće ubrzati. Zatim, ono što mislim da je lijek prirode, jeste i da je ona, rekao bih, jedan lijek za narcisoidnost. Mi, priroda se ne okreće nama, mi se možemo prirodi samo prilagoditi. Vjetru, mislim, ako se igramo sa vjetrom, sa vatrom, ili ne možemo ih mi ukrotiti, nego se možemo tek njima, rekao bih, poslužiti. Zatim, ono što je divno kod priroda, je priroda integrira lomove. Ako se neko stablo prelomi, a može se vrlo brzo u nekakvoj buri, u nekakvom vjetru, u nekakvom nevremenu slomiti, kao što i mi se možemo slomiti u nekakvim raspravama, svađama, većim, manjim, prevarama, lažima. Događaju se lomovi u našem povjerenju i sad da bi se oporavili, potrebno je vrijeme, pa tako i drvo neko ako se slomi, ono što je lijepo u prirodi, dakle ono ostaje u prirodi, ali priroda to integrira i prihvaća. Ljepota i zapravo ono što mi težimo, ja vjerujem većina ljudi, ako ne svi ljudi, težimo biti prihvaćeni sa svim našim iskustvom, što ne znači da ćemo uvijek opravdati nečije iskustvo. Temeljna naša potreba, pa i zbog čega ljudi dolaze u psihoterapiju, je biti prihvaćeni takvi, pripadati nekome. Priroda prihvaća sve moguće lomove i nekako integrira to u sebe. Dakle, ima tu bezuvjetnog prihvaćanja. Lomovi su dakle mogući i brzi, a za oporavak je potrebno vrijeme. Zatim, ono što bih istaknuo, da je nemogućnost naša da kontroliramo prirodu. Nije lako izgubiti, nedavno sam na jednome radiju, klasični radio, slušao kako govore, naslonite se na trenutak i izaberite koje je vaše najznačajnije klasično djelo. To mi je bilo simpatično. Naslonite se na trenutak, znači zastati na trenutak gdje ja nemam kontrolu nad čim bi ja htio imati i prepuštam se zvuku, tako i ovdje. I ono što također se negdje ističe kao blagodat priroda, to je i mogućnost igre u otvorenom. Ja vjerujem, evo, i toliko postoji djece koje se igraju u otvorenom. Drago mi je da je nedavno otvoren i jedan lijep park u Vukovaru na otvorenom, ali ne samo u Vukovaru, nego i drugdje gdje dakle se možemo igrati na otvorenom, jer drugačija je onda ta igra. I u igri ima toliko, sjećam se jednog, rado ću spomenuti, Dragana Pavelića, još našeg dragoga psihoanalitičara treće generacije, koji je rekao da dijete koje se ne zna igrati, da je to jedan ozbiljan znak da koji treba uzeti u obzir s obzirom na mentalno zdravlje djeteta. Priroda je posebno nešto gdje i ako se igramo u njoj, a svi nosimo i dijete u sebi, dajemo sebi mogućnost onda i igranja u prirodi. I spontaniji smo mi u prirodi, većina ljudi smo spontaniji.
3: Ima sigurno još situacija u kojima priroda može pomoći kao terapeut, ali simpatično je ovo kako ste rekli, kako nam priroda može pomoći u suočavanju sa narcisoidnošću. Sigurno još ima prilike, to ćemo spomenuti u drugom dijelu emisije, ali prije glazbene pauze voljela bih, dr. Bošnjakoviću, da sad malo kao svećenik i psihoterapeut prokomentirate Isusa, koji je u prispodobama često koristio upravo slike iz prirode, od vinograda, vinove loze, masline, žita, oranica, korova.
4: Da, i onda ih je upotrebljavao i prenosio ljudima kako bi prenio radosnu vijest. Evo, vjerujem da je Isus Krist koristio, vjerujem ono što čitamo, što nam donese evanđelja, slike koje su bile vrlo razumljive svima. U tome je ljepota prirode, da razumijemo svi što znači grozd, što znači biti trs na lozi i što se dogodi ako se odvojimo. Zatim, što to znači ako zrno pšenično padne na zemlju ili ako padne na kamenito tlo. Zapravo, evo, koliko je, pa meni je vrlo to uvijek dirljivo i kada govorimo o uskrsnuću, da je ako pšenično zrno koje padne u zemlju, ono kada izađe vani kao klas pšenice, neprepoznatljivo je lijepo. Negdje razmišljam, nisu li evanđelisti prepoznali Krista, jer je njegovo uskrslo tijelo bilo neprepoznatljivo lijepo, iako vjerujemo Krista, Boga čovjeka, ali evo negdje to moje, ono kad razmišljam, kad bi razgovarali zrno pšenice i klas, a da se ne znaju, da li bi se prepoznali, a jedno su s drugim toliko povezani, preduvjet je da možda je klas u prednosti, što znači umrijeti sebi, pa onda i onda možeš, možda mogu zamisliti da bi klas, možeš i ti biti tako lijep, samo evo, umri sebi u zemlji i vidjet ćeš, nemaš sve u kontroli, ali u tome smislu rekao bih da su to tako evo jednostavne i lijepe slike smokva, jer kažu da je se Zakej sakrio na smokvu zato što možda evo to ljudi iz Dalmacije više znaju da smokva ima dosta široko lišće i da se kad se neko sakrije u smokvi da se ne može vidjeti, da zbog toga se on popeo na smokvu među ostalim da se ne vidi, ali ipak Krist ga negdje vidi. I mnoge druge slike o koje ste vi spomenuli, ako se uhvatiš pluga i ako kreneš orati, onda idi naprijed, nemoj se okretati. Slike koje su vrlo jasne, koje su dojmljive i koje su razumljive i djetetu i staroj osobi i kao i osobi srednje dobi.
3: I sve te slike nas vraćaju onome što ste rekli, da priroda pokazuje kako se neki procesi ne daju ubrzati. Za sazrijevanje treba rast, treba određeno vrijeme. Ako bismo biljčicu izvlačili iz zemlje da što prije isklija van, ne bi imala dovoljno čvrsto korijenje. Ako i nas nekako ubrzavamo, ne, moramo proći kroz krizu, kroz oluju, integrirati se, kao što ste rekli, da priroda čini sa slomljenim granama i slično. Nego ako ste za, mi bismo sada ovom našem razgovoru o prirodi kao terapeutu dodali malo ulja i to onoga kojega ste vi napisali u pjesmi. Naime, iskoristit ćemo vašu nazočnost uživo u programu HKR-a, doktore Bošnjakoviću, da se samo osvrnemo na vaš prvi službeni singl, pjesmu Svitlost nek bude tvoja rič. Našim slušateljima predstavili smo je i u Sakro ritmu i u Tamburaškom jutru i dalje tijekom više dana, ali ipak evo, ovo je sada prilika da se i mi pohvalimo da kao naš stručni suradnik u ovoj emisiji imate svoju prvu pravu studijsku pjesmu.
4: Hvala vam lijepo na tome i na toj mogućnosti da pjesma se zove Svitlost nek bude tvoja rič i ona je nastala negdje za vrijeme COVID-a, kada smo evo, većina ljudi bili zatvoreni i negdje sam tada ja počeo pisati pjesme ili prepjevavati neke naše pjesme i slati ljudima onda, da li rodbini i drugim ljudima koji su me onda poticali, pa evo i rodbina i kolegice i kolege, mogu spomenuti samo ovdje isto i meni dragu suradnicu, kolegicu, profesoricu Buljan Flander i mnoge evo, iz rodbine moje koji su me negdje poticali. A onda evo prije par godina ili prošle godine, prije dvije godine kada sam bio u ovim emisijama i vi ste me poticali negdje možda evo donijeti gitaru i pjevati, pa zatim Slavko Nedić koji me uputio na evo divnog glazbenika Željka Nikolina u Osijeku, koji je zaista kreator lijepih aranžmana i zaista sam sretan što sam mogao poznati te ljude. A onda evo negdje sam da i u razgovoru sa gospodinom Slavkom Nedićem rekao kako je za mene bilo divno otkriće pratećih vokala i tu bih možda rekao za mene jedna divna slika i zapravo psihoterapije. Mislim da smo u psihoterapiji, u savjetovanju, u duhovnom praćenju ljudi koji to čine često puta prateći vokale. Ja bih evo i ovdje i zahvalio pratećim vokalima, to je pjesma, to je Marta Nikolin koja je sestra Željka Nikolina, zatim Vlatka Kopištena, Filip Pešu, Darko Čuvidić koji je ujedno i svirao tamburu i gitaru svira Ivana Slamek. A onda evo napravljen je i video zahvaljujući Mihajlu Kelbasu koji je to evo zajedno smo negdje možda kreirali sadržaj, ali on je taj koji je to sve skupa. Drago mi je evo i hvala vama na podršci da je evo pjesma našta čini mi se jedan lijep odjek. A potica je bio iz Evanđelja, odnosno kada Krist dolazi i 10 djevica idu njemu u susret, neke imaju ulja, neke nemaju ulja. Mene se to vrlo dojmilo utoliko što ne može neko umjesto mene imati ulja u meni. I onda rekao bih, evo možda evo, zadnje za na nekakav misao, oda se prepoznaš u meni. Ja vjerujem da je to negdje svima nama, vjerujem svima žela da gospodin kaže pa ti si moj, ti si moja. Ne brini, ja se prepoznajem u te, ja vjerujem da se gospodin prepoznaje u svima nama. Englezi imaju jednu izreku I'm enough, odnosno reklo bi se dovoljno je što sam takav kakav jesam, ne moram dostizati neke nove ciljeve, neke nove vrhunce u životu, za gospodine dovoljno. I moj, za mene je to negdje utješno, evo gospodine, pa onda meni je pao na pamet da je Petar koji je rekao gospodine ti znaš da te volim, nisam savršen, nisam bez grijeha, ali evo ja se negdje nadam i volio bi gospodine se ti prepoznaš u meni. To je nešto što donosi onda evo mir i utjehu i utješno je na koncu što ne prepoznaje se Bog u nama po našim djelima nego po tome što smo mi njegovi. Evo, tako u tome smislu rekao bih kao što se otac prepoznaje u djetetu ili majka u djetetu, iako možda nisu uvijek po volji ocu ili majici zbog razno raznih nedaća, ne može neko skriti svoje lice ili svoju genetiku i prepoznaju se u njemu, tako je nekdje, za mene je to vrlo utješno i negdje možda istoga i neka želja ili vapaj, pa onda i naravno pred svima nama je negdje i trenutak susreta sa Gospodinom prije ili kasnije, i onda vjerujem da naša ta želja, Gospodine, evo volio bih da se tada prepoznaš u svakome od nas.
3: Sjajan uvod u pjesmu, više ništa ne treba reći, nego samo poslušati kao terapiju i molitvu, Josip Bošnjaković, svitlost nek bude tvoja rič.

0: Autor i izvođač ove pjesme, profesor, izvanredni profesor dr. Josip Bošnjaković, danas je i gost emisije S druge strane ogledala. Svitlost nek bude tvoja rič, prva službeno studijska snimka vašega uratka, kako vokalno, tako i autorski, je li to jedina ili se sad već otvara jedna zbirka da nastavite ovim putem, profesore?
1: Ja se nadam da je to prva i evo da stupio sam u kontakt ponovo sa aranžerom Željkom Nikolinom, pa evo vjerujem da će biti negdje u dogledno vrijeme, nadam se. Ne znam, vidit ćemo kako će to ići.
0: Mi čekamo. Aha. Kao i naši slušatelji. Hvala. Inače, dragi slušatelji, imate li pitanja na temu o kojoj večeras govorimo ili neku drugu za naše psihoterapeute, stručne suradnike, možete nam pisati na 099-460-9988, a ove srijede govorimo o prirodi kao našemu savezniku i psihoterapeutu. Naznačili smo u prvom dijelu razgovora da priroda nije niti bog, niti božanstvo, ali itekako nas vodi po svojoj ljepoti, ljepoti stvoritelja. Vi ste, doktore Bošnjakoviću, spomenuli da nam priroda itekako može pomoći u liječenju narcisoidnosti. No je li to jedini poremećaj ili ima još nešto gdje možemo prirodu koristiti kao terapeuta?
1: Mislim da je priroda sve prihvaćujuća, ako bih tako mogao reći. Da kada ponekad se i psihoterapeute pita ili savjetovatelje s kojim osobama ne biste mogli raditi zbog nekoga razloga, onda svako od nas navede jedan, drugi, treći primjer s kojim osobama ne bi mogao raditi. S obzirom na ovo vaše pitanje, smatram da priroda je dobro došla za mnoštvo poteškoća. Ovdje bih spomenuo jednu knjigu koja je prevedena na hrvatski, a to je Um kao brižno njegovan vrt, koju je napisala gospođa Sue Stuart Smith. Um kao brižno njegovan vrt, koje je Planetopija izdala. Ona je psihijatrica koja navodi različite istraživanja za koje osobe bi bilo prikladno da im priroda bude podrška. Ja ću ovdje navesti, evo, spomenuli ste vi narcisoidno, zatim spomenuo bih za osobe koje su depresivne. Što ima tako u prirodi? Ima u prirodi, ako neko već se počne gibati, ići u prirodu, to je već nešto blagotvorno za osobe koje su depresivne. Zatim, za osobe koje imaju antisocijalni poremećaj ili antisocijalni poremećaj ličnosti, znači osobe koje pokazalo se također, evo, s obzirom i na taj poremećaj, osobe koje su bile u zatvorima i koje imaju mogućnost rada u vrtu, da su se oni bolje socijalizirali, koji su sadili stabla. Zatim bih spomenuo ovdje i za osobe koji su negdje u tugovanju. Oni u prirodi mogu vidjeti da postoji nekakav proces tugovanja. Zatim za one osobe koje su anksiozne. Da, mislim da u mnoštvu poteškoća zapravo mi i zbog neprirodnog stila života suočavamo se onda sa nekim normalnim poteškoćama. Ako se odmičemo od prirode, onda odmičemo se i od svoga negdje vlastitoga načina i stila života. Što bih mogao navesti, ako bismo navodili neke još druge poremeće ili poremećaje ličnosti, ono, ako je netko ima neke psihotične ideje, ja bih rekao, ono, priroda je toliko realna, priroda je toliko konkretna. Ono koliko sam evo negdje čuo, čitao, ovdje bih spomenuo kolega Đurica, pardon, on se bavio teologijom zemlje, on je tu evo i stručnjak, sam rad sa prirodom i kada mi dotičemo svojim rukama prirodu je nešto što utječe blagotvorno na nas. Osobe koje imaju problema sa psihotičnim idejama, znači da imaju poteškoća sa nekim svojim mislima, priroda i dodir sa prirodom nas vraća negdje u realnost, ovdje i sada. Mogao bih navoditi, ja vjerujem, i onda evo i druge, poremećaj pažnje. Ovdje bih da spomenuo jednu tehniku u terapeutskoj, a to je takozvani EMDR, za koji ja točno sada ne bih znao reći na hrvatskom kako bi bio prijevod. Dakle, to je jedna gospođa koja se bavila, koja je zapravo utemeljila tu tehniku gibanja očima. Dakle, ona je krećući se u prirodi primijetila da kada giba očima, odnosno kad gleda u različitim smjerovima i u parku, ako je među u prirodi, da je to blagotvorno utjecalo na nju. I to je nju onda potaknulo da ona osnuje baš jedan smjer EMDR, dakle odnosi se na brzo micanje očima, odnosno da, nažalost sad ne mogu, ne znam točan naziv na hrvatskom jeziku, no možda to i sada ovdje nije točno, nije najvažnije. Želim reći, dakle, postoji pravci koji negdje koriste prirodu kao poticaj da negdje osobe, a krenio sam od poremećaja pažnje, dakle da osoba usmjeri svoju pažnju. Zatim one osobe koje imaju ADHD, dakle poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, neko ko se uhvati u košta se prirodom, raditi u prirodi, i itekako onda i doprinosi ovo da se osoba može negdje vratiti samoj sebi. Ja vjerujem, dakle spomenuo sam već i ovdje knjigu koju sam spomenuo, Um kao brižno njegovan vrt, ako bismo evo rado je preporučan, gdje je ta osoba, dakle, autorica navodi različite primjere, zatim ona spominje i osobe koje su obolile od poslije traumatskog stresnog poremećaja, koliko je to isto za njih, na njih djelovalo blagotvorno. Dakle, više je tih pristupa koje pomažu osobama u sa poteškoćama u oporavku.
0: Velika je lepeza mogućnosti, mnogi kažu i sve je popularniji Camino na različitim dionicama, koliko je duhovno ljekovit taj put od onog najdužeg prema Santiago de Compostela do ovih kraćih relacija koje su sada obnovljene i u Hrvatskoj, i kako ljudi ozdravljaju od stresa, od otuđenosti, od različitih misli, strahova i tako dalje na tom duhovnom putu, a i u ovom psihoterapijskom smislu primjerice popularne su i terapeutske šume i zaista prostor gdje se može raditi. Znači li to da se vraćamo prirodi? To nije degradacija čovjeka. To je vraćanje izvoru.
1: Da, vraćanje da je izvoru, vraćanju nama. Spomenuli ste, dakle, priroda kao jedan od instrumenata koji se koristi u radu psihoterapeutskom, a ne samo psihoterapeutskom, to je, možemo ispomenuti koliki su redovnici unutar svojih samostana imali klaustar ili da njihov atri, središte samostana gdje su, dakle, redovito bili vrtovi, pa evo spomenuli ste i Svetoga Franju, jel da oni imaju negdje, koliko sam upoznat, i dio vrta koji ostavljaju netaknuti, i to podsjeća na evo izvornu prirodu. Poznat je, dakle, u psihologiji također i ekopsihologija, gdje se, dakle, ekopsihologija, da, gdje se priroda uzima kao jedan od sredstava koji pomaže u oporavku osobama, o njihovom mentalnom, psihičkom, a onda i duhovnom zdravlju. Spomenuo sam već bio i seminare koje smo imali, ili koje imamo, psihološko-duhovne seminare, gdje je priroda jedan vrlo važan čimbenik i gdje je odlazak u prirodu zapravo pomaže ljudima da dođu u kontakt onda sa sobom. I evo, očito je da negdje to mi primjećujemo, ne samo mi, nego na globalnoj razini da se primjećuje koliko je zapravo potrebno se negdje čuvati prirodu, voditi brigu o prirodi, jer zapravo ona je ta koja i nas čuva.
0: Evo, prošloga tjedna imali smo Svjetski dan mentalnog zdravlja koji je obilježen među ostalim jednim istraživanjem o tome kako su Hrvati raspoloženi, pa je statistika pokazala da su uglavnom zadovoljni životom, ali emocionalno iscrpljeni. Može li nam za taj trend, dr. Bošnjakoviću, priroda biti terapeut?
1: Da, mislim da negdje već smo i ovdje u emisiji spominjali, ja mislim da sam ja to negdje slušajući profesora Ivančića ovdje na HKR-u čuo, kako je jedna ekipa Evropljana se penjala na Mount Everest, a za njima su išli domoroci, i onda su domoroci s vremena na vrijeme sjeli, dok su Evropljani hitili prema vrhu, pa su ih Evropljani pitali kako to da vi stajete s vremena na vrijeme, da su oni odgovorili, razumio sam tako, da ih duša stigne, da ne idu bez duše. Mislim da zaista mi živimo vrlo, vrlo brzom vremenu, a onda i što bi značila emocionalna iscrpljenost, što znači da smo mi i bić, ja ih razumijem da smo mi i emocionalna bića, da osim straha, ljutnje, tuge, zadovoljstva, imamo mnoštvo drugih osjećaja, a ovdje bih spomenuo samo par možda, divljenje koje doživljavamo u prirodi, iznenađenje, strahopoštovanje, utjeha, mir, toliko je tih osjećaja koje doživljavamo mi u prirodi, emotivno smo iscrpljeni, ja vjerujem zbog toga, jer se i danas na mnoštvo ljudi postavlja zahtjeve na koji oni ne mogu odgovoriti. Mogu uzeti primjer, danas je gotovo postaje nemoguće odgovoriti na sve e-mailove, na sve poruke koje dobivamo, na sve SMS poruke koje imamo, a priroda nam pomaže da se

0: priče ispričati iz prirode, gdje je jedan mali miš Frederik skupljao tijekom ljeta sunčane zrake, pa su mu njegovi drugovi rekli: zašto ljenčariš, zar se ne pripremaš za zimu kao i mi, pa mi skupljamo orase. On je rekao: ne, nego ja skupljam boje za bezbojnu i sivu zimu. Oni su mu se smijali. Nakon toga su oni skupljali kukuruz i opet su vikali na njega, na Frederika: zašto ti sjediš, a mi skupljamo kukuruz? On je rekao: pa ja skupljam zvukove, jer onako smo zimi pod zemljom, ostaćemo bez nekakvih glasova, važno mi je to skupiti. Naravno, da priča ide dalje, logično da su miševi u zimi pojeli kukuruz i pšenicu, ono što su imali, postalo im je hladno. A onda je počeo taj Frederik pričati o bojama koje je vidio i o zvukovima koje je čuo, i negdje je to njih povezalo. Da, simbolika je ta da mi u prirodi skupljamo mi boje, skupljamo sunčane zrake, skupljamo zelenilo, skupljamo različite, dakle, ukrase. I ovdje bi još jednu priču kratku spomenuo, vrlo poučnu. U Logarskoj dolini u Sloveniji postoji jedna edukativna staza, na Raspot ću se zove taj konkretno, neću pravi možda reklamu, ali ta kuća i unutar te njihove kuće postoji u šumi edukativna staza sa različitim pričama, razumljivim za djecu. Jedna od tih priča glasi kako je jedan lugar, dakle čuvar šume, pazio na šumu, a njemu je pod noge bacao klipove jedan gnom ili čudno biće koje se zvao Sam. I onda se lugar naljutio na toga, na to čudno biće, i dočekao ga je i sa drvetom ga je istukao. I onda taj čudno biće, gnom ili već kako se zvao, izlazi u dolinu i viče: tko mi je to učinio? A dolina odgovara jekom: sam, sam, sam. Vrlo poučno. Dakle, priroda nas zapravo uči, ono što činiš drugima zapravo činiš samome sebi. I zapravo je tu negdje nalazimo, ja bih rekao, nekakvu emocionalnu okrijepu i utjehu. I drugo, ono što rekao bih, jedan emocionalna okrepa je i u tome što ne možemo mi biti brži nego što jesmo. Ako se, ne znam ja, penjemo na nekakav vrh u prirodi, mi možemo doći do njega, tek korak po korak, nemoguće je se emocionalno istrpljivati, nadilaziti svoje granice, jer ako to prelazimo, onda nas upozoravaju i mišići i kosti i srce i tlak i već ostalo što...
1: I ponovno se vraćamo onome da se neki procesi ne mogu ubrzati. Sve ovo što govorimo o prirodi kao jednom terapeutskom i sredstvu i mjestu, vi pokušavate pripremiti za mnoge korisnike, za one koji će dolaziti u Slavoniju. Naime, privodeći kraju naš današnji susret, moramo spomenuti da polako raste i Gora Babska. Postoji zapravo jedna zaklada koja priprema i hodočasnički, ali i terapeutski centar.
0: Da, postoji, rodom sam iz mjesta Babska gdje rad odlazim, gdje žive i moji. Mi smo osnovali zakladu koja se zove Gora Babska, The Mond Foundation, jer se želimo negdje ravnati načelima gore blaženstva, i počeli smo davati prve donacije obiteljima koje su u Babskoj, koji imaju djecu, koji su dobili u zadnjih godinu i pol dana novo dijete. A jedna od ciljeva naše zaklade jeste pripremati jedan vrt oko svetišta Gospe Babske, koji je prvi spomen iz 1331. godine, i u toj jednoj dolini ispod Gospe Babske nalazi se, dakle, dolina koja je vrlo lijepa, i nju želimo pretvoriti u suradnji i velikodušnošću mnogih i mještana koji su ili poklonili parcele ili prodaju, gdje bismo htjeli napraviti jedan vrt gdje će se uklopiti, povezan zajedno i sa svetištem Gospe Babske. Što znači vrt, to ćemo, vidjet ćemo, imamo različite planove, da li edukativne staze, vezano za i psihološke procese i duhovne procese. Mislim da je to jedan put. Zahvalni smo svima na podršci. Mi imamo za sada Instagram, ali početnu verziju Instagrama, ako vas želite podržati, rado pozivam. To je jedno, dakle, na samoj granici među Hrvatske i Srbije, u Hrvatskoj, ali jedno lijepo svetište, nekako onako u kutku.
1: Moramo također reći da u

0: U Slavonskom Brodu obiteljsko i bračno savjetovalište isto tako ima jedan vanjski dio, vrt.
1: Tako je,
0: gdje se mogu raditi terapije.
1: Slažem se s vama. Nedavno je tamo smo i dakle dali mogućnost jednom bračnom paru, mladincima, da imaju okupljanje za prije svatove. Oni su bili vrlo zadovoljni s time. Da, evo, negdje nastojimo. I ovdje bih da i možda evo s time bih onda evo i završio. Pa uskrsnuće se dogodilo u vrtu. Evo, negdje Marija Magdalena traži Krista, pronalazi ga u vrtu, to je isto vrlo, vrlo zanimljivo. I na tragu onda i pjesme nad pjesmama koja je ispunjena zapravo mnoštvom detalja iz vrta.
0: Kad govorimo o prirodi, o tolkim detaljima iz vrta, ja vjerujem da će sljedeća pjesma nešto od toga i uključiti, jel?
1: Vjerujem.
0: Evo, naši slušatelji komentiraju vaše pjesme, neki su je prvi puta čuli, smatraju da krijepi dušu, pa samo nastavite dalje. Prenosim pozdrav slušateljice iz Rijeke, pa slušateljice Ljeljane. Jedno od pitanja koje je došlo, već nas pomalo približava svetkovini svih svetih i onda dušnom danu, pa evo, draga slušateljice, primili smo pitanje i bavit ćemo se njime za tjedan dana, tako da znate da ćemo odgovoriti. A na kraju današnjega susreta možemo zaključiti, doktore Bošnjakoviću, da su zapravo ljudi koji imaju komadić zemlje, vrta, vinograd, masline, oranicu, bilo što, sretni ljudi, jer oni imaju nadohvat ruke terapeuta za stresne situacije, za ovo što smo spominjali, pa i narcisoidnost, za anksioznost, za bilo što drugo, a možda i nisu svjesni što imaju u sebi.
1: Da, vrlo se to lijepi. Mislim da je itekako zemlja jedan od divnih naših alata ili pomoćnika, pomoćnica u našem životu, da bi povećala kvalitetu života.
0: Hvala vam za ovaj zaključak. Blagoslovljeno dalje u pripremi novoga centra koji je, kako ste rekli, skromno tek prisutan na Instagramu, ali sigurna sam da će, zahvaljujući trudu mnogih ljudi, priroda nas i povezuje, uspjeti i da ćemo i to moći predstaviti našim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo.
0: I doći tamo na terapiju.
1: Dobro došli da i na terapiju
0: i na hodočašće. Hvala puno. Poštovani slušatelji, danas smo u emisiji S druge strane ogledala govorili o prirodi kao našem savezniku i psihoterapeutu, poštujući granicu između stvoritelja i stvorenoga, a priroda pripada u tu kategoriju stvorenoga, međutim, po ljepoti stvorenoga slutimo ljepotu stvoritelja i zbog toga nam itekako priroda može pomoći i u opuštanju i u ozdravljanju od različitih poremećaja kojima smo danas izloženi. Naš stručni suradnik u emisiji bio izvanredni profesor dr. Josip Bošnjaković, predsjednik Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja, svećenik i psihoterapeut. Emisiju je tonski realizirao Nikola Kajmar, ja sam Tanja Maleš. Hvala vam na pozornosti i do idućega susreta, do slušanja.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, S druge strane ogledala.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastan. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao, i zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1864. gradski magistrat u Varaždinu osnovao je prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor. 1885. u New York je doplovio brod iz Francuske s dijelovima poznatog Kipa Slobode.
0: Vremeplov.
8: Početci dobrovoljnog vatrogastva na europskom kontinentu vezani su uz njemački grad Meissen. Naime, u njemu je 1841. osnovano prvo vatrogasno društvo. U Njemačkoj se i Varaždinac Otto Mayer upoznao s vatrogasnom službom, a bilo mu je to posebno važno jer je vatra oduvijek bila glavni neprijatelj njegova rodnog grada. Čim se vratio u Varaždin, počeo je okupljati istomišljenike. Plod truda ovih Varaždinaca zaživio je na današnji dan 1864. kada je gradski magistrat osnovao prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor. Već prvih dana okupilo se 156 dobrovoljnih branitelja, što je bila lijepa skupina koja je za tili čas stizala na vatrom ugrožena mjesta. Nakon Varaždina i u drugim hrvatskim gradovima osnivaju se dobrovoljna vatrogasna društva. U Sisku je to učinjeno 1865. a uslijedili su Otočac, Ludbreg, Zagreb i Karlovac. Tijekom svih ovih godina vatrogasci su pokazivali i dokazivali svoje veliko srce i držali su se one poznate rečenice: vatru gasi, brata spasi. To su pokazali i tijekom Domovinskog rata. Bili su prisutni na prvoj crti bojišnice spašavajući ljude, imovinu i gradove. U Domovinskom ratu poginula su 22 vatrogasca, gaseći ratne požare, a 226 vatrogasaca poginulo je u postrojbama Hrvatske vojske. 1885. u New York je doplovio brod iz Francuske s dijelovima Kipa Slobode. Taj kip bio dar Francuza SAD-u, a zanimljivo je da je u Francuskoj ne samo izliven, nego je jednom i sastavljen u punoj veličini. Kip Slobode Francuzi su napravili kao najveću do tada metalnu skulpturu na svijetu. Visina iznosi 46 metara, a napravljena je od bakrenih ploča koje čine oplatu, a iznutra ih podupire kostur od željeza. Tu željeznu potpornu konstrukciju dizajnirao je Gustav Eiffel i to nekoliko godina prije izgradnje Eiffelovog tornja u Parizu. Bakrena ljuska kipa debljine je samo oko 2,4 mm, a cijela skulptura zajedno s željeznim kostorom teška je oko 225 tona. Te dijelove Francuzi su spremili u 214 sanduka i poslali u SAD. Otočić na kojem je skulptura postavljena preimenovan je u Liberty Island, otok slobode, a ima površinu od gotovo 60 hektara. Izgradnju postolja financirali su Amerikanci uglavnom privatnim donacijama. Ukupno je s postoljem kip slobode visok čak 93 metra.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1631. preminula je princeza Mumtaz Mahal, kojoj je posvećen veličanstveni mramorni mauzolej Taj Mahal u Indiji. 1972. u Zagrebu je otvoren Dom sportova. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: U programu Hrvatskoga katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.

0: da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo

0: i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo, Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo, Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostajala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
0: Amen.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

svima dobro jutro i hvaljen Isuse Marija. Jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija evo počeo je zvonjavom zvona i pozdravom Gospi prije 9 minuta. Znači mirno i bez straha, uz Gospin zagovor i uz ljubav prema Gospi idemo mi u novi dan u ovu srijedu 17. lipnja. Pozvani smo i danas činiti dobro, ali i tu pravednost i dobrotu koju ćemo, daj Bože, pokazati, ne pokazivati pred ljudima. Kaže današnje evanđelje, pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima, da vas oni ne vide, inače nema vam plaće u vašega oca koji je na nebesima. I danas u 7.30 u rubrici Svjetlo Božje riječi stručno i teološko pojašnjenje ovih Isusovih riječi. S vama će biti Ivo Lovrić koji priprema vijeste, Nikola Kajmar, naša tehnička potpora, Slavko Nedić pripremio lijepu glazbu, malo ću mu ja pomoći u tome. Domagoj Pejc sam ja, radujem se druženju do 12 sati. Evo to je to, kratko čućemo se svakako, danas večeras i naše dečki igraju u 22 sata, malo ćemo i tome posvetiti ovaj naš jutarnji program, bilo kako bilo. Gdje god bili, želim da budete dobro, da se ne bojite nikoga i ničega i naravno da vam HKR pomogne da se osjećate ugodno i mirno ovoga jutra. U 6 sati i 10 minuta još jednom dobro jutro.

0: situacija.
1: Ne daj Bože da ova naša zemlja, ova naša draga Hrvatska ikada više čuje oružja zvuk kao što to pjevaju dečki iz Dalmatina, ali nismo sretni ni kada oružje zvuči tamo negdje u nekim dalekim zemljama. Svaki čovjek ima pravo na svoj mir, na život na ovoj zemlji. Kako je rekao blaženi, blagopokojni, voljeni kardinal Franjo Kuharić, neka svatko živi na svome u miru. Evo daj Bože to, a kako će vrijeme biti danas u lijepoj našoj, samo da vidim. Dakle, pretežno sunčano, poslije podne i navečer uglavnom unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak i najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 Celzijev stupanj.

17. lipnja, srijeda, svjetsko je prvenstvo u nogometu počelo prije nekoliko dana. A dakle večeras u 22 sata naši dečki igraju protiv Engleske. I su nas dečki jako razmazili. Dobro, volimo svoje, što ćemo drugo nego voljeti svoje, nadamo se najbolje, ali dopuštamo da bude jel i neriješeno. Bilo kako bilo, i sam odlazak jedne tako male zemlje, moramo reći da smo u svjetskim razmjerima mala zemlja, već je veliki, veliki, ogroman uspjeh. Pa smo tim dečkima i njihovim obiteljima i stožeru i svima koji su uključeni u taj uspjeh. Dakle, svima smo zahvalni, jer i to je velika radost koliko su nam puta priuštili radost. Biće tako i večeras, vjerujem, večeras uz naše, evo, radujem se što neću sutra ujutro morati biti rana jutarnja smjena. Jel neko bude, bit će nenaspan. Dobro, dakle, večeras smo uz naše, navijamo za naše, dobro Boga molimo da ne bude ozljeda i da sudac bude pravedan. Sve ostalo, evo, neka pobjedi bolji, ali vjerujemo da će to biti naši dečki. Dobro jutro u 6 sati, 25 minuta.

Pjesma se zove Tamo gdje je srcu dom, nova pjesma Klape Svetiro i Hrvatske ratne mornarice. Hvala im lipa na svim lijepim pjesmama kojima su nas podarili. Čekamo rubriku Svetac dana u 6.40, samo kratko. Današnji psalam 31. kaže: budite jaka srca svi koji se u Gospodina uzdate. Dakle, budimo jaka srca, pričamo da se u Gospodina uzdamo, a svaka sitnica u životu nas često pokoleba. Dakle, budite jaka srca svi koji se u Gospodina uzdate. To je to, potražite današnje čitanja i na portalu Hrvatski institut za liturgijski pastoral, a njima hvala kolegicama i kolegama tamo koji na svakoga dana, evo, obavještavaju i koja je riječ Božja pred nama. Dobro, 6.33, dvije pjesme, Svetac dana, jutarnja molita Pater Luke Rađe, 6.50, dobro jutro svima koji slušate jutarnji program HKR.

0: Splitu. Heads up to I love you and you love me.
1: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
2: Ma kako poruku? Ja pisac?
1: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
3: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
4: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
3: Ostavi trag.
4: Pišeš životom. Svaki dan.
3: Vaš Hrvatski Caritas.

Crkva danas slavi svetog Grgura Barbariga, biskupa koji je bio veliki nasljedovatelj svetoga Karla Boromejskoga te promicatelj tridentske obnove u crkvi. Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo rođen je 16. rujna 1625. godine u Veneciji. Obitelj mu je potjecala iz Istre, a tamo je bio običaj da se za vjerski odgoj brine otac. Tome je u 6. godini s troje braće ostao bez majke. Otac je bio uzoran vjernik koji je redovito molio časoslov, ali je sina poučavao i matematici i filozofiji. Budući da je bio poučen u latinskom i grčkom jeziku te drugim vještinama kao što su govorništvo, mačevanje, zemljopis, kartografija i drugo, počeo je raditi i u diplomatskoj službi. Iako je mogao postići zavidnu karijeru, osjetio je Božji poziv i u 30. godini primio svećenički red. Najprije je radio u Rimu kao mladi svećenik, a ocu je tada napisao da neće ništa tražiti jer je svjestan svojih malih sposobnosti, ali i da neće odbiti ništa što se bude od njega tražilo. Barbarigo je imenovan biskupom najprije u Bergamu, a potom u Padovi u kojoj je ostao pune 33 godine. Kardinalom je imenovan 1660. godine. Barbarigo je još za biskupovanje u Bergamu došao na glas svetosti. Poput svetoga Karla Boromejskoga, htio je obnoviti crkvu prema dekretima Tridentskog sabora. Jednom je zgodom imao 200 kandidata za svećeničko ređenje u svojoj biskupiji, ali budući da je htio reda u Božoj kući, osobno je ispitao sve kandidate i samo osmoricu prepustio na ređenje. Kad je provodio biskupijsku sinodu, zamjerio se nekim kanonicima kojima se stega nije previše sviđala. Slično je prošao i nekim samostanima u kojima je pokušao obnoviti prvotni redovnički žar. Osnivao je mnoge kršćanske škole. Umro je 18. lipnja 1697. godine, a svetim ga je proglasio papa Ivan 23.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
2: Gospodine, danas u srijedu 11. tjedna kroz godinu je svagdan. Hvala ti za raskošno bogato dnevno evanđelje. Među ostalim vrijednim porukama učiš nas kako moliti. Kažeš, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svome ocu koji je u skrovitosti. Gospodine, premda valovi našeg radija ne mare za diskreciju, molimo te da se mi slušatelji, dokle god se taj radio može čuti, susretnemo s tobom, Isuse Bože naš, i svima nam svoj blagoslov podaj. Amen od srca, Pater Luka.

Ako imadnete vjere koliko je zrno gorušićino, te reknete ove gori, premijesti se odavde onamo, premijestit će se i ništa vam neće biti nemoguće.

sjećan oni riči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ruski ratni brod ispalio je hice upozorenja na jahtu koja plovi pod zastavom Ujedinjenog kraljevstva jer im se opasno približila u La Manšu, priopćilo je Rusko ministarstvo obrane. Britansko ministarstvo obrane istražuje izvješće o incidentu u blizini britanskih teritorijalnih voda, a Moskva tvrdi da je ruski brod djelovao u skladu s pravilima međunarodne plovidbe. U ruskim napadima na gradove na istoku i jugoistoku Ukrajine ubijene su 4 osobe, zapaljena je stambena zgrada i trgovački centar, objavile su ukrajinske vlasti. Istodobno su ruske vlasti na okupiranom Krimu zabranile vožnju motociklima noću, tvrdeći da zvuče poput dronova. Američki predsjednik Donald Trump javno je kritizirao Izrael zbog njegove vojne taktike protiv Hezbolaha u Libanonu, rekavši da nije bilo potrebno bombardirati cijele stambene zgrade kako bi se lovili militanti. Trump tvrdi da bi izraelski napadi u Libanonu mogli ugroziti njegov mirovni sporazum s Iranom, te da se Izrael predugo bori protiv Hezbolaha. Papa Lav XIV. Izrazio sinoć nadu da će rat na Bliskom istoku uskoro prestati. Hrvatski sabor danas nastavlja sjednicu raspravom o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je do sad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Žigman je jedini kandidat za guvernera HNB-a. Bude li izabran, na tom će mjestu naslijediti Borisa Vujčića, koji je preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
1: Kultura.
2: Nakon 20 godina istraživanja, filolog Zvonko Pandžić u Splitu predstavlja nova saznanja o Marku Maruliću u knjizi Marulić, Augustin i Dante, simpoziji etike, poetike i hermeneutike. Kolokviji i predstavljanje knjige u gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu donose rezultate njegovih dugogodišnjih potraga i istraživanja po Europi i Hrvatskoj. Riječ je o zaboravljenim dijelima Marka Marulića i dosad nepoznatim uvidima u život i djelo oca hrvatske književnosti, javlja Vesna Bihar.
3: Kolokvij pod nazivom Novi Marko Marulić, Marcus Marulus Redivivus, okupit će niz izlagača koje najavljuje autor knjige i filolog Zvonko Pandžić.
4: Govorit će predsjednik Matice Hrvatske Damir Zurić, Vito Balica Umjetničke akademije u Splitu, predstavit će i izvesti napjeve jednu himna Dulcis Jesu Memoria iz Trebnika, odnosno molitvenika Marka Marulića, koji sam otkrio u samostanu na Košljunu. Fra Domagoj Runje će govoriti pravilo trećeg reda svetog Franje pape Nikole IV. Iz 1289. Povodom otkrića hrvatskog prijevoda Marka Marulića 1489. Fra Stipe Nosić je samostanu u Zadru. Pita se zašto su i komu danas uopće zanimljive inkunabole. Na primjeru 600 inkunabola Franjevačke provincije, odnosno kustodije svetog Jeronima u Dalmaciji i Istri. I na koncu govorim sam kako je u raju, kazuju, u Trogiru su se sreli Jeronim, Dante i Marulić. To je zapravo skraćena verzija jednog poglavlja iz moje knjige koja će biti predstavljena Marulić, Augustin i Dante, simpozij etike, poetike i hermeneutike.
3: Predstavljanje počinje u gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu u 14 sati.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Večeras su 22 sata po hrvatskom vremenu. Hrvatska izabrana vrsta igra u Dallasu prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik je Engleska. Dan uoči utakmice hrvatski kapetan Luka Modrić na konferenciji za novinare izjavio je:
6: za šta smo sposobni, to ćemo vidjeti kroz ovaj turnir. Jedino što možemo obećati, garantirati, je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima i mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
2: Izbornik Zlatko Dalić rekao je da Hrvatsku čeka teška utakmica i najteži mogući protivnik.
0: Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više, prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: U utakmicama odigranima jučer i noćas Argentina je pobjedila Alžir s 3-0, sva tri gola dao je Lionel Messi. Norveška je svladala Irak s 4-1, a Francuska je pobjedila Senegal 3-1.
1: Vremenska prognoza.
7: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u većini Hrvatske ima mali ili umjerene na oblak, dok na istoku te na sjevernom dijelu unutrašnjosti Dalmacije ima i povećane. Vjetar većinom slab, duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka većinom od 13 do 18, a na obali otocima od 18 do 23 celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, a poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom, koje ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Evo neke nove pjesme nastale povodom svjetskog nogometnog prvenstva 2026. na kojima, Bogu hvala, evo, a i njima hvala, igra naša Hrvatska. Dakle, pozvani smo večeras biti uz naše i bit ćemo uz naše, ali smo pozvani još nešto, pozvani smo činiti dobro, ali i tu pravednost i dobrotu ne pokazivati pred ljudima, jer kako kaže današnje evanđelje, pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima, da vas ne vide. Inače, nema vam plaće vašeg oca koji je na nebesima. Zato, puno toga smo pozvani, a o tome ćemo više čuti za 15 minuta u rubrici U svjetlu Božje riječi. Dakle, dobri Bog koji vidi u tajnosti, on će tako u tajnosti i nagraditi. Svima veliki pozdrav, hvala lijepa za rano jutarnje poruke koje ste uputili dežurnoj ekipi Hrvatskog katoličkog radija. Uzvraćam i udvostručujem. Dobro jutro.

0: marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

Ne zgrčite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i hrđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrčite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni hrđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti i Otac tvoj koji vidi u skrovitosti uzvratit će ti. Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršću ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umi lice, da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj koji je u skrovitosti i Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani i dragi slušatelji, od srca vas pozdravljam. Pred nama je novi dan koji smo, vjerujem, započeli molitvom i tako zazvali Božji blagoslov na sebe, svoju obitelj i sve koje ćemo danas susretati. Današnje evanđelje ponovno u nama obnavlja svijest o molitvi, postu i dobrim djelima. Navještena Božja riječ vraća nas na same temelje našeg vjerničkog života te nas spušta u dubinu vlastitoga srca, jer jedino iz srca može biti prinesena prava i iskrena žrtva Gospodinu. Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima. Riječi su kojima Isus započinje današnji govor i upozorava nas na opasnost licemjerja i traženja ljudske slave. Prvi vrlo konkretan primjer takve pravednosti jest milostinja. Isus koristi snažnu sliku trubljenja pred ljudima kako bi naglasio koliko je važno činiti dobro u skrovitosti, bez želje za pohvalama i priznanjem drugih ljudi. Najveća opasnost pritom jest licemjerstvo, kada čovjek pod krinkom milosrđa zapravo traži vlastitu slavu i divljenje. Tada dobro djelo više ne postaje izraz ljubavi prema bližnjemu, nego sredstvo vlastitoga uzdizanja. Zato nas Isus poziva riječima: neka ti ne zna ljevica što čini desnica. Tim riječima želi nas poučiti da milostinju trebamo dijeliti ponizno, iskreno i s potpunom skrovitošću srca. Milostinja je izraz ljubavi prema čovjeku u potrebi i znak otvorenosti prema Bogu. Drugi stup koji nas pročišćava od licemjerja jest molitva. Isus ne osuđuje zajedničku molitvu jer je ona potrebna i važna za život crkve i zajednice vjernika, no upozorava na opasnost izvanjske molitve koja ostaje samo na riječima, a ne dotiče srce čovjeka. Slika zatvorenih vrata sobe govori nam o molitvi koja se događa u dubini naše nutrine. Isus nas poziva da zatvorimo vrata svoga srca svemu onome što nas rastresa i udaljava od Boga, kako bismo mogli ostvariti istinski susret s njime. Molitva prije svega mijenja nas i priprema naše srce da možemo primiti Božje darove i milosti potrebne za život u vjeri. Ona je razgovor djeteta s Ocem, susret ljubavi koji se događa u tišini, sabranosti i povjerenju. U molitvi ulazimo u osobni odnos s Bogom, koji prebiva u našoj nutrini i koji nas nikad ne napušta. Treći korak koji Isus stavlja u kontekst skrovitosti jest post. Post nije samo izvanjsko odricanje od hrane ili nekih navika, nego duhovni put koji čovjeka vodi prema većoj slobodi srca. On je sredstvo čišćenja duše od taštine, navezanosti i sebičnosti. Post nam pomaže da se uzdignemo iznad prolaznih tjelesnih želja i usmjerimo svoj pogled prema vječnim i nebeskim dobrima. Kroz odricanje učimo vladati sobom i otvarati prostor Bogu u svom životu. Isus nas i ovdje upozorava da post ne smije biti sredstvo pokazivanja pred ljudima. Ne smijemo izobličavati lice i pokazivati drugima koliko trpimo kako bismo zadobili njihovo sažaljenje ili pohvalu. Naprotiv, pozvani smo radosno živjeti svoje odricanje, svjesni da ono ima duboki smisao i vrijednost pred Bogom. Svako istinsko odricanje koje činimo iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu postaje put izgradnje Kraljevstva Nebeskoga u nama. Draga braćo i sestre, današnje evanđelje nije povezano samo s pepelnicom i korizmenim vremenom. Ono je trajni poziv svakom kršćaninu da svakodnevno raste u ljubavi, poniznosti i iskrenosti srca. Pozvani smo velikodušno služiti braći i sestrama koji su u potrebi, moliti čistim srcem i radosno prihvaćati odricanja koja nas približavaju Bogu. Molitva, post i milostinja, tri su velika stupa kršćanskoga života. Mogu biti i tri puta koja nas svakodnevno približavaju Gospodinu i pomažu nam da već sada ovdje na zemlji živimo svoje poslanje djece Božije. Neka nas Gospodin osnaži da ne tražimo ljudsku slavu, nego da sve činimo iz ljubavi prema njemu i prema bližnjemu.

Bravo za oca koji je tako odgajao sina, kao što kažu stihovi ove pjesme: Boa, boa zemlja, da lagačeš za novac, ubijati za moć, il vodit će te svjetlo, sine, biraj kućeš poć. Bravo za takve tate. U 17:50 još jednom dobro jutro svima, možemo se do 9 sati pozdravljati s dobro jutrom. Raduje svaka vijest, dobra i lijepa vijest iz naše drage Like, pa tako raduje i vijest o biskupijskom susretu ministranata Gospićko-senjske biskupije koji je održan jučer u Otošcu. Na susretu se okupilo više od 230 ministranata iz svih krajeva biskupije te 30 volontera. Za organizaciju susreta bilo je zaduženo povjerenstvo za pastoral ministranata Gospićko-senjske biskupije. To vodi velečasni Dino Rupčić, domaćin susreta bi otočki župnik i dekan Goran Antunović. Pozdrav. Svečanu misu predvodio je Gospićko-senjski biskup, a ko drugi nego biskup Marko Medo. Govorio je o vlastitom iskustvu ministranske službe, istaknuo je važnost molitve za duhovna i redovnička zvanja, te okupljene upitao osjeća li netko među njima Božji poziv. Pozvao ih je da mole ne samo za nova, nego i za postojeća zvanja u biskupiji. Kada misu prikažu za svoje roditelje, zahvaljujući im što su prihvatili Božji dar života. Evo, lijepa poruka biskupa Marka Mede. Pozdrav, pozdrav svim ministrantima Gospićko-senjske biskupije, svima koji su to organizirali, svima koji slušate Hrvatski katolički radio, u tom dijelu prelijepe i drage naše. Ma, pozdrav svima u kojem god dijelu slušali HKR, još 8 minuta do drugih jutarnjih vijesti Hrvatskog katoličkog radija. Budite uz nas.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Američki predsjednik Donald Trump javno je kritizirao Izrael zbog njegove vojne taktike protiv Hezbolaha u Libanonu, rekavši da bi izraelski napadi u Libanonu mogli ugroziti njegov mirovni sporazum s Iranom. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opisao je okvirni sporazum sa Sjedinjenim Državama, koji bi trebao biti potpisan u Švicarskoj u petak, kao diplomatsku pobjedu svoje zemlje i kao priliku koja se ne smije propustiti. Papa Lav XIV. Sinoć je u Castel Gandolfu uoči povratka u Rim u razgovoru s novinarima izrazio nadu u skori završetak sukoba na Bliskom istoku.
2: Uvijek tražit mir, uvijek tražit pregovore. Hvala Bogu, barem postoji ovaj memorandum koji će, čini mi se, potpisati u petak, tako kažu. Još će biti raznih točaka koje treba razjasniti, ali uvijek je bolje to učiniti dijalogom, pregovorima, a ne vraćati se ratu. Stoga se nadam da je ovo zaista rješenje za rat, da se rat zaista završi i da možemo krenuti naprijed na dobrobit svih.
1: U ruskim napadima na gradove na istoku i jugoistoku Ukrajine ubijene su 4 osobe. Zapaljena je stambena zgrada i trgovački centar, objavile su ukrajinske vlasti. Istodobno su ruske vlasti na okupiranom Krimu zabranile vožnju motociklima noću, tvrdeći da zvuče poput dronova. Hrvatski sabor danas nastavlja sjednicu raspravom o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je do sad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Žigman je jedini kandidat za guvernera Hrvatske narodne banke, a na tom bi mjestu trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji je preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Večeras su 22 sata po hrvatskom vremenu. Hrvatska izabrana vrsta igra u Dallasu prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik je Engleska. Dan uoči utakmice hrvatski kapetan Luka Modrić na konferenciji za novinare izjavio je:
4: za šta smo sposobni, to ćemo vidjeti kroz ovaj turnir. Jedino što možemo obećati, garantirati, je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
1: Izbornik Zlatko Dalić rekao je da Hrvatsku čeka teška utakmica i najteži mogući protivnik.
5: Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
0: Vremenska prognoza.
6: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, a poslije podne i navečer, uglavnom u unutrašnjosti, uz više oblaka lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom, koje ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom u 27 do 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

Pozdravljam vozačice i vozače, sve koji ste negdje na cestama Republike Hrvatske, pozdravljam i vas koji negdje slušate nas izvan granica, jer daleko, daleko, daleko dobiru frekvencije naše i izvan granica naše domovine. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su odroni, ponegdje ima magle, pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama tamo gdje su radovi. Tamo su mogući zastoji i vožnja u koloni. Sve znate, dakle, prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, ne fotografirati mobitelom usput. Jel? Znate sve. Nažalost, prometna nesreća na državnoj cesti DC1 Solin Klis iza tunela Klis Grlo vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Izvješće je staro nekoliko minuta, ali nadamo se da zaista mala šteta, a sudionici da su dobro. Čuvati one oko sebe, čuvati sebe i sretno doći do svoga odredišta i drugima dopustiti da do svoga odredišta sretno dođu.

I točno 8 sati 30 minuta i dalje uz Hrvatski katolički radio. Pratite program, vjerujem da je ugodno. Ako ste malo zadrijemali uz ovu klapsku glazbu, sad ćemo malo drugačije. Svakodnevno u 14 sati 30 minuta najvažniji trenuci novije hrvatske povijesti, domoljubne minute, svakodnevno u 14.30 na Hrvatskom katoličkom radiju. Podsjećaj slušatelje o događajima koji su se na taj dan dogodili u Domovinskom ratu. Pa će tako biti i danas. Svakako preporučam ne samo danas, nego i inače. Evo, jesam rekao ćemo malo brže, sad hoćemo malo brže. Svima pozdrav gdje god bili. Zašto ističemo ove domoljubne minute? Dobili smo jednu lijepu poruku jednog branitelja, hrvatskog branitelja, koji kaže da između ostaloga je zahvalan i za to što se ili u vremeplovu ili u domoljubnim minutama ne zaboravljamo te hrabre žene i te hrabre muškarce koji su, jel, bili tu kad je najviše trebalo. Nisu rekli nemamo uvjete, pa nećemo se, ne možemo se, jel, boriti, ne možemo braniti svoje, nemamo uvjete, nek su rekli idemo sa srcem najvećim. Mnogi su stradali, dali najvrijednije od sebe, ali čuvali su sebe i čuvali su svoje, ne gledajući često, najčešće u kakvim uvjetima i čime se bore. Tim ljudima posebna zahvala i vama koji slušate HKR, velika, velika, velika zahvala na lijepim porukama. Hvala, čujemo se, eto, nešto kasnije.

Evo, vjerujem da osim što slušate HKR, ponekad bacite, ne ponekad, nego češće, bacite pogled i na naše portale Informativna katolička agencija, Hrvatski katolički radio i portal Hrvatske katoličke mreže. Dakle, tu možete naći jedan članak, Dalibor Jozić bio je klinički mrtav 22 minute, kaže, ti gledaš Boga, a on gleda tebe. 2005. Dalibor Jozić doživio je kliničku smrt nakon nesreće na skijanju. U 22 minute bivanja u nepreglednoj bjelini prišao mu je Isus i zagrlio ga. Od toga susreta nema percepciju o vremenu, ali ima nešto puno važnije, a to je pogled pun ljubavi prema svakom čovjeku. Dakle, preporučam članak portala Hrvatske katoličke mreže, dakle hkm.hr. Dalibor Jozić bio je klinički mrtav 22 minute, ti gledaš Boga, a on gleda tebe, a vjerujemo da je Gospa negdje blizu, no tako, ako je njen sin blizu, onda će i ona biti u našoj blizu. Možda nas, ja bih volio da nas čak i ona dovede k njemu. 8.46, dobro jutro.

Za dvije minuta krenuće vijesti, a onda nakon vijesti najavi vjerski događanja i onda je onaj uredni, redovni blok za dječicu, za malene. Nekoliko pjesama nakon vijesti iz, nakon najave vjerske događanja, nekoliko pjesama za malene. A onda uobičajeno sredom tamo negdje oko 9 sati i 15 minuta nove nade krosa kroz scene. To je Slavko pripremio jedan i drugi blok. Evo, preporučam ostati dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Dvije minute do vijesti. Čujemo se onda negdje oko 9.30 u rubrici za prijatelje HKR-a. Vi ostajete i dalje uz HKR-a.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Okvirni sporazum o okončanju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana uključuje osnivanje privatnog investicijskog fonda vrijednog 300 milijardi dolara, a više od polovice toga iznosa već je osigurano, prenose mediji. Fond bi trebao poslužiti kao gospodarski poticaj objema stranama za postizanje konačnog sporazuma kojim bi se trajno okončao sukob. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju očekuje se u petak, nakon čega bi uslijedilo 60 dana pregovora o detaljima konačnog sporazuma. Papa Lav XIV. Sinoć je u Castel Gandolfu u oči povratka u Rim u razgovoru s novinarima izrazio nadu u skori završetak sukoba na Bliskom istoku.
3: Uvijek tražit mir, uvijek tražit pregovore. Hvala Bogu, barem postoji ovaj memorandum koji će, čini mi se, potpisati u petak, tako kažu. Još će biti raznih točaka koje treba razjasniti, ali uvijek je bolje to učiniti dijalogom, pregovorima, a ne vraćati se ratu. Stoga se nadam da je ovo zaista rješenje za rat, da se rat zaista završi i da možemo krenuti naprijed na dobrobit svih.
2: Hrvatski sabor danas raspravlja o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, Anti Žigmanu, koji je do sad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Žigman je jedini kandidat za guvernera Hrvatske narodne banke, a na tom bi mjestu trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji je preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Večeras su 22 sata po hrvatskom vremenu. Hrvatska izabrana vrsta igra u Dallasu prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik je Engleska. Na tiskovnoj konferenciji dan uoči utakmice novinari su pitali izbornika Zlatka Dalića koliko Luka Modrić znači hrvatskoj momčadi.
5: Pa naravno da znači puno. Prvo kao kapetan naše ekipe, kao čovjek koji imaju 5 svjetskih prvenstava i koji znači jako puno. Moja desna ruka na terenu i to je ono što ekipe ovo jako puno znači. Da imamo nekoliko tih starijih igrača uz Luku koji vode ovu generaciju. Dolaze mlađi igrači i Hrvatska zaista uz njih može napraviti dobre stvari.
2: Dan uoči utakmice tisuće hrvatskih navijača preplavile su središte Dallasa u velikoj povorci s najvećom hrvatskom navijačkom zastavom. U središtu toga trećeg po veličini teksaškog grada održana je parada s konjima i mnoštvom okićenim hrvatskim obilježjima.
1: Vremenska prognoza.
6: Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, a poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom u 27 do 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.
4: Najave vjerskih događaja.
7: Teološko-pastoralni razgovor je na temu prve enciklike pape Lava XIV. Magnifica Humanitas u prostorijama Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Vlaškoj 38 počinju u 19 sati. O temi će govoriti više profesora KBF-a sa različitih katedri, a sve će moderirati dr. Nedan Malović. Ulaz je slobodan. Brinemo li o dostojanstvu svojih predaka? Tema je pak okrugloga stola koji u 18 sati počinje u Kulturno-povijesnom centru Sisačko-moslavačke županije. O temi će govoriti sisački biskup Vlado Košić, slovenski publicist i istraživač Roman Leljak i povjesničar Josip Jurčević. Cilj okrugloga stola je nastavak inicijative pokojnog biskupa Mile Bogovića te identifikacija žrtava partizanskih i jugokomunističkih zločina tijekom Drugog svjetskog rata i poraća i osnivanje memorijalnog groblja kod Crkve hrvatskih mučenika na Udbini. Na kolokviju novi Marko Marulić, Markus Marulus Redivivus, koji u 14 sati počinje u gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu, kratkim interventima sudjelovat će i fra Domo Gorunje sa splitskog KBF-a i fra Stipe Nosić i samostana Svetoga Frana u Zadru. Najavljena je izložba i prezentacija Marulićevih originalnih rukopisa, inkunabula, minijatura, crteža i nota. Dani Štalerove plemenitosti, tema oratorija za osnovnoškolce koji služavke Maloga Isusa ovoga tjedna organiziraju prostor u Štalerove spomen kuće u Brodskom Vinogorju. Oratorij obuhvaća kreativne radionice, razne aktivnosti uključujući sportske te vjerski program. I najava za kraj. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću danas prolaze dionicu od Vođinaca do Đakova. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupna je na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

0: 9 sati i 16 minuta, Slavko Nediću, pojasni što je ovo.
1: Lijep pozdrav, Domagoj, najprije tebi, ti si ipak domaćin.
0: Dobrodošao.
1: Također veliki pozdrav svim slušateljicama
0: samo malo,
1: i slušateljima.
0: Hajduk, Rijeka, Dinamo se spominju i onda Luka Modrić i tako.
1: Svaki puta nogometna euforija održava se i na glazbu. Ovo je prvi puta da je jedan dječji zbor, i to dječji zbor časnih sestara, ovoga
0: Jordanovac.
1: Snimio je navijačku pjesmu i stvarno je krasna i imali su čast, dobili su podršku i reprezentacije i Dinama, čak je dio spota sniman na Maksimiru i u prostorima Dinama, tako da svakako vrijedi poslušati i pogledati spot. A ako djeca ovako navijaju, mislim, moramo i mi, naravno.
0: Aha, a daj mi sad pojasni, DLP i Ivona Tomo za nas i Zvonimir Kalić.
1: Naime, otkrivši da nam Bog daje na glazbeni put, put hrvatske glazbeno-duhovne scene, nova imena, počelo je sve sa bendom Za nas, koju stvari sviraju kršćanski, odnosno katolički trep. Onda sam ja blok nakon djece, prije prijatelja, posvetio upravo toj glazbi novih glazbenih izvođača hrvatske glazbeno-duhovne scene i nazvao sam Treptaj duše.
0: Treptaj duše, ili duša treptaja.
1: Ne, ovdje je Treptaj duše, budući da je ovo sve što ovi ljudi, mlade nade scene duhovne hrvatske, eli?
0: Čekaj, nije valjda i Zvonimir Kalić mlada nada, je?
1: Zvonimir Karlić je uvijek mlad, mislim.
0: Šalim se,
1: pozdrav Zvonimir. Mladost nije stvar godina, nego glave.
0: Znači i ti i ja bi se nema mogli prošvercati pod ove, jel?
1: Da. Ne švercat, ja jesam mlad.
0: Ovako, DLP i Ivona, jesam dobro najavio, ti si pripremio Tomo Klabučar, ili tako, Tomo, Za nas i Zvonimir Kalić, kako smo se mi malo raspričali, Zvonimir Kalić ići i za prijatelja HKR-a, može?
1: To dobro.
0: Zvonimir Kalić ići, neće Zvonimir zamjeriti ništa. Znači, Treplje duše, nove nande, kroz sakro scene. Ajmo, Slavko, hoćemo ih čuti onda, ajmo ih čuti.

sam izabran. Eto, bravo za male, pardon, za mlade. Ajmo čuti ipak, će stati još Zvonimir Kalić u ovaj blok ovoga trepa, što god to bilo. Kako to kaže, trep taj duša na Slavko. Ajmo čuti Zvonimira Kalića i onda u 9.30 kutak za prijatelje HKR-a.

0: Evo malo ćemo sasjeći Zvonimira Kalića, neće naš Zvonimir to zamjeriti, zato da krenemo u 9.30. Trepte duše, pun pogodak, pišu Vinkovci. Rude, kaže, pun pogodak, sjajna glazba, javljaju. Hvala lijepa svima koji slušate HKR i volite takvu vrstu glazbe. Svima pozdrav, ajmo mi sad ipak krenuti s našim prijateljima.
1: 9.30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
0: Dakle, 17. lipnja, srijeda, sretno blagoslovljeno svima koji slušate HKR, posebno vama koji danas slavite svoj rođendan. Na popisu je 36 tih dobrih i dragih ljudi, no zbog zakona o zaštiti osobnih podataka, od ponedjeljka prošloga ne čitamo imena i prezimena, ali hvala svima, dobri Bog koji u skrovitosti vidi, kako se ono kaže, u skrovitosti neka uzvrati na vašu dobrotu. Hvala vam lijepa, neka je sretan i blagoslaven rođendan. E sad, telefon se otvara 01460 9988, nekoga od vas koji se javi u eter i točno odgovori na postavljeno pitanje. Knjiga Jose Maria Escriva, Gospodina Krunica, a daruje vas kršćanska sadašnjost. Dakle, Gospodina Krunica nije samo pobožnost. Ona je moćno i jako oružje za našu unutarnju borbu i pomoć svim ljudima. Kršćanska sadašnjost nedavno je u Novom ruhu objavila treće izdanje knjižice Gospodina Krunica, u kojoj sveti Jose Maria Escriva s očinskom jednostavnošću i dubokom ljubavlju poziva čitatelje da otkrijemo bogatstvo marijanske molitve te kroz nju uđemo u otajstvo Kristova života. Ova mala ali duboka knjiga je idealan i pratitelj za svakoga tko želi moliti krunicu srcem, bilo da je početnik i one, ili one koji već godinama traži dublji susret s Kristom i njegovom majkom. Dakle, Jose Maria Escriva, Gospodina Krunica. A neko od naših slavljenika, zahvaljujući vama, dobit će knjigu Drago sjećanje mi je na profesora Adalberta Rebića, biblijsko, dakle on je autor biblijsko-teološki Pabirci o Isusu Kristu. Prvi dio knjige obrađuje početak Isusove povijesne egzistencije i razvitak njegova društvenog identiteta, Isusovo rođenje, ime Isus, kakva je bila njegova naobrazba, je li imao braći i sestara, je li znao da je sin Božji i tako dalje. Adalbert Trebić je vrsni bibličar, u knjizi brižljivo propituje sve vidove povijesnog života Isusa Krista, oslanjajući se u prvom redu na ono što nam u tom pogledu govore evanđelja, ali ne ignorirajući niti plodove povijesnih i literarnih istraživanja. Knjiga je sastavljena od članaka koje autor objavljivao u časopisu Kana tijekom trogodišnje priprave za veliki jubilej, ali i danas jasno i zanimljivo progovara suvremenom čitatelju. Hvala kršćanskoj sadašnjosti. Dakle, Jose Maria Escriva, Gospodina Krunica, za nekoga od vas koji nazovete 01460 9988. Čekam, a neko od naših prijatelja dobit će knjigu doktora Adalberta Rebića, biblijsko-teološki Pabirci o Isusu Kristu. Hvala KS-u, ajmo vidjeti, je li poziv tu sjeo? Dobro, je, hvaljen Isus i Marija, dobar dan.
2: Hvaljen Isus i Marija.
0: Dobrodošli.
2: Hvala, dobro vas našli.
0: Taj mladoliki glasić odakle zove?
2: Iz Like?
0: Nemojte mi reći. Koji dio Like? Kako je vaš ime prvo?
2: Katarina. Dakle, okolica Brinja.
0: Pa li to Lika?
2: Pa je.
0: Recite mi Katarina da loše provociram. Samo to recite. Loša provokacija. Znam dobro gdje je Brinje. Jučer sam rekao
2: srce
0: onako.
2: Like.
0: Da. Nemojte, srce Like. Znači, ove ostale pitanje. Jučer sam rekao da su djedi baka s mamine strane iz Lovinca i Svetog Roka, jel? Tako da ima nešto ličkoga u meni. Katarina, navijam za vas. Jeste dobro?
2: Eto, jesam, Bogu hvala, šta
0: nam,
2: dobro.
0: Šta nam drugo preostaje biti nego da smo dobro, jel tako?
2: Da. Tako je, da.
0: Možemo birati, ćemo biti dobro ili ćemo biti loše. Dobro, pozdravljam vas, Brinje. Čime se Katarina bavi inače?
2: Katarina je mama, prvenstveno supruga i majka, evo, osmero djece.
0: Isuse, dobri Bože. Što mi niste došli u emisiju, volim svoje. Joj, joj, joj. Joj, Katarina. Pozdravljamo malene i oca i supruga, vas najviše onda. Majke su te ipak, ne zato što ste se vi javili, ali znate, koliko puta sam rekao, kaže li ti mama radi? Ne radi, rekao mama. Tata je radio i onda poslije shvatiš da je mama itekako radila svim mamama ovoga svijeta. Veliki pozdrav. Katarina, koji svetac je autor knjižice Gospina Krunica?
2: Jose Maria Escriva.
0: Ti ove u Brinju sve znaju. Čestitam, čestitam, čestitam. Broj od 1 do 36 da čujem.
2: Od 1 do 36, pa evo neka bude 16.
0: Broj 16 danas dobiva jedan Ante. Ante Vulić danas je dobio broj 16, njegov broj 25, 466.
2: Eto,
0: dobro, Katarina, nemojte se micati s linije, ostanite na liniji, pozdravite slušatelje, prijatelje i onda se čujemo i poslije. Šta im želite?
2: Evo, želim vam obilje svim slušateljima, želim obilje Božeg blagoslova, mir u srcu i radost koju nam samo Bog može dati.
0: Jel tako? I ovaj zna. Jeste vi teologiju završili?
2: A ne... Nisam.
0: Opet loša provokacija. Katarina, hvala vašoj obitelji i cijelom Brinju, ostanite na liniji. Evo, tako, dakle, hvala kršćanskoj sadašnjosti, svojim kupcima omogućila novu opciju dostave Box Now paketomata. Od sada svoje omiljene knjige o web knjižari iz web knjižare možete preuzeti brzo, jednostavno i onda kada vama najviše odgovara. Posebna pogodnost za sve kupce kršćanske sadašnjosti do 31. srpnja ove godine dostava putem Box Now paketomata potpuno je besplatna. Ajde, dobro, hvala KS-u, hvala svima vama koji pomažete rad Hrvatskog katoličkog radija. Slavljenicima poseban pozdrav.
1: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.

0: Marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Papa Lav XIV. Sinoć je u Castel Gandolfu u razgovoru s novinarima uoči povratka u Rim izrazio nadu u skori završetak sukoba na Bliskom istoku.
3: Uvijek tražit mir, uvijek tražit pregovore. Hvala Bogu, barem postoji ovaj memorandum koji će, čini mi se, potpisati u petak, tako kažu. Još će biti raznih točaka koje treba razjasniti, ali uvijek je bolje to učiniti dijalogom, pregovorima, a ne vraćati se ratu. Stoga se nadam da je ovo zaista rješenje za rat, da se rat zaista završi i da možemo krenuti naprijed na dobrobit svih.
2: Papa je usto pozvao europske zemlje da s migrantima postupaju s poštovanjem i razumijevanjem. Istaknuo je da mnogi ljudi napuštaju svoje domove zbog ratova, nasilja i siromaštva, te upozorio da jednostavno protjerivanje migranata nije odgovor u skladu s kršćanskim vrijednostima. Komentirao je moguće produbljivanje podjela unutar katoličke crkve zbog najavljenih biskupskih ređanja Bratstva Svetog Pija X. Sveti Otac ponovno pozvao na dijalog i jedinstvo, ističući da je svaka podjela među kršćanima bolna za cijelu crkvu. Blagdan blažene majke Terezije Scherer, sutemeljiteljice prve poglavarice milosrdnih sestara Svetoga križa, svečano se jučer proslavila njezine duhovne kćeri u Slavonskom Brodu. S obzirom da kućna poglavarica sestra Hijacinta Hoblaj djeluje u župi Bezgrešnog srca Marijina u brodskom naselju Budajnka, u kojoj već više godina djeluje molitvena zajednica koja nosi blaženičino ime, večernje misloslavlje predvodio je župnik Tomislav Čorluka. Ocrtavajući život i djelo blažene Terezije, propovjednik je naglasio kako je cijeli njezin život bio u znaku križa, te je stoga i cijelu družbu stavila pod znak križa. Naglasio je kako je ona bila veliki Božji dar teškom vremenu, koje je upravo vapilo za majčinskom potporom i ljubavlju. Čestitajući sestrama blagdan njihove suutemeljiteljice, župnik Čorluka je podsjetio i kako je Đakovačko-Osječka nadbiskupija zahvalna Bogu što sestre u njoj djeluju više od 150 godina. Recimo na kraju da je blažena Marija Terezija Scherer, rođena 1825. u Švicarskoj, preminula 1888. a blaženom je 1995. proglasio sveti papa Ivan Pavao II. I najava za kraj. Teološko-pastoralni razgovor je na temu prve enciklike pape Lava XIV. Magnifica Humanitas u prostorima Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Vlaškoj 38 počinju u 19 sati. O temi će govoriti više profesora KBF-a sa različitih katedri, a ulaz je slobodan.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Etli. Nema više čekanja. Svjetlo u mraku.

0: Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

Dobri Bože, koliko vas je dobro da vas je puno. Hvala vam lijepa na vašem javljanju, ali kažem, molim vas, nemojte zamjeriti. Znate, dogodi se nekada da Bože milosrđe za mene i moga, jel, malenoga koji radi gluposti, ali dežurnom voditelju ne dam milosrđe jer mi nije ispunio glazbenu želju. Malo se šalim, ali neka tako bude, nemojte zamjeriti. Ovdje sjedi čovjek koji može vidjeti, ne vidjeti poruku i stići i ne stići. 100 stvari još ima, ja znam da vi ne zamjerate, jel tako? Kako ono kaže, otpuste nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Dakle, ako ne bude odsvirano, ljutnje nema, barem se nadam. Naša vjerna slušateljica Magdalena Andreja kaže, može li glazbeni broj za naše drage i srčane vatrene nogometaše kao podrška večeras Queen, We Are The Champions. Bravo, vratit ćemo se malo u mladost. Oni su naši šampioni, ponos Hrvatske bez obzira na pobjedu ili poraz, jer i kada gube pobjeđuju. Zašto? Zato što stavljaju na terenu srce i ljubav prema domovini. Hvala lijepa, biće We Are The Champions. E sad, jedna pjesma putuje prema Zadru, kaže, može li, pardon, jedna pjesma, ne, prema Splitu, prvo ćemo Lanternu, Radika Šverko. Uvijek sretan kad naručite nešto od gospođe Radike Šverko, a onda ćemo prema Zadru, ne, Lanterna prema Splitu, a prema Dubrovniku, Zadarska jedna pjesma, što drugo nego Tomislav Ivčić, Kalelarga, još tri vaše glazbene želje.

Marketing. Jedna zastava, jedan grb, jedne kockice koje bude ponos u svakom hrvatskom srcu. U Rošportu pronađi originalne dresove, navijačke majice, zastave, šalove, šilterice i sve što ti treba za navijanje na popustu do 30%. Uz mogućnost personaliziranog tiska svoje navijačke boje učini jedinstvenima, a ne propusti ni aktualni ljetni asortiman na popustu do čak 50%. Bravo, bravo, bravo, navijaj za Hrvatsku uz Rošport. Marketing.

0: Evo tako, hvala Rošportu, a preporučam. A što sada, malo zbunjen, jel? Zašto? Zato što je puno, puno toga, pa da i ovu, pa da i onu, pa rođendan je ovdje, pa nemoj da se zamjeriš, i tako dalje, i tako dalje. Dobro, nisam više zbunjen. Dakle, Josip Ivančić, nova pjesma o vatrenima, Slavica iz Ploča želi je čuti, kaže za pobjedu u nogometu. Naravno, pjesma se zove To je moja Hrvatska, Josip Ivančić. Dragom Gabrielu, sretan rođendan, teta Ana i tetak Zvonko, što može proći bolje nego Tomislav Bralić i Intrade, još više, još dvije vaše glazbene želje.
1: To je moja Hrvatska.
2: To je moja Hrvatska.
3: To je moja Hrvatska.
4: To je moja Hrvatska.
5: To je moja Hrvatska.
6: To je moja Hrvatska.
7: To je moja Hrvatska.
8: To je moja Hrvatska.
9: To je moja Hrvatska.

ne biš. Evo 10 sati 54 minute, još jedna glazbena želja za kraj. Naime, Zvonimira Kalića smo čuli tamo oko 9 sati 20 i koju minutu s jednom novom pjesmom, pa sam ga ostavio evo za kraj. To je pjesma Osloni se na Krista. Njome sretan 30. rođendan unuku Mateju iz Dugava žele djedi baka iz Vrbovečke Dubrave. Dakle, Osloni se na Krista. Neka to bude poruka svima onima, svima nama, dakle, ništa sebe ne izuzimamo. Kad nam je teško, prečesto mi se čini kukanje, jaukanje, naricanje i tako dalje, i tako dalje. Prečesto mi se čini, dopuštam da griješim, pa i za neke male sitnice. Dakle, osloniti se na Krista, udariti šakom u stol, dignuti se na noge i ići uz Božju pomoć, da malo i borac biti. Dobro, oslonimo se na Krista u 11 sati, posljednje prije podne vijesti kolege Ive Lovrića. Opet lijepa glazba nakon 11.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Okvirni sporazum o okončanju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, koji bi se trebao potpisati u petak, uključuje osnivanje privatnog investicijskog fonda vrijednog 300 milijardi dolara, a više od polovice toga iznosa već je osigurano, prenose mediji. Fond bi trebao poslužiti kao gospodarski poticaj objema stranama za postizanje konačnog sporazuma kojim bi se trajno okončao sukob. Papa Lav XIV. Sinoć je u Castel Gandolfu uoči povratka u Rim u razgovoru s novinarima izrazio nadu u skori završetak sukoba na Bliskom istoku.
3: Uvijek tražit mir, uvijek tražit pregovore. Hvala Bogu, barem postoji ovaj memorandum koji će, čini mi se, potpisati u petak, tako kažu. Još će biti raznih točaka koje treba razjasniti, ali uvijek je bolje to učiniti dijalogom, pregovorima, a ne vraćati se ratu. Stoga se nadam da je ovo zaista rješenje za rat, da se rat zaista završi i da možemo krenuti naprijed na dobrobit svih.
2: Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković na današnjoj sjednici vlade osvrnuo se na stanje na Bliskom istoku i izrazio očekivanje da će smirivanje napetosti dovesti do daljnjeg pada cijena naftnih derivata.
4: Ono što je pozitivno su ovaj razvoj događaja oko Hormuzskog tjesnaca i zaljeva. Burze su već reagirale i ako se tako nastavi očekujemo pad cijena nafte i naftnih derivata na burzama, što bi trebalo utjecati i na cijenu naftnih derivata u Hrvatskoj. U svakom slučaju, na ovaj način sa daljnjim smanjenjem dajemo doprinos smanjenju inflatornih pritisaka.
2: Zbog utjecaja rata na Bliskom istoku, koji se najviše ogleda u povećanim cijenama energenata, Hrvatska narodna banka blago je snizila prognozu rasta bruto domaćeg proizvoda i malo podigla projekciju rasta inflacije za sljedeće dvije godine. Kardinal Camillo Ruini, jedna od najutjecajnijih osoba katoličke crkve u Italiji na prijelazu iz 20. oko 21. stoljeće, preminuo je u 95. godini. Kardinal Ruini je 1996. neposredno nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma predvodio izaslanstvo Talijanske biskupske konferencije u posjetu Sarajevu, gdje je razgovarao s kardinalom Vinkom Puljićem, predstavnicima drugih vjerskih zajednica i političkim dužnosnicima. Od 2010. do 2014. predvodio je Međunarodnu vatikansku komisiju za Međugorje. Hrvatski sabor danas nastavlja sjednicu raspravom o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Žigman je jedini kandidat za guvernera Hrvatske narodne banke, a na tom bi mjestu trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji je preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Večeras u 22 sata po hrvatskom vremenu Hrvatska izabrana vrsta igra u Dallasu prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik je Engleska. Na tiskovnoj konferenciji dan uoči utakmice novinari su pitali izbornika Zlatka Dalića koliko Luka Modrić znači hrvatskoj momčadi.
6: Pa naravno da znači puno. Prvo kao kapetan naše ekipe, kao čovjek koji imaju 5 svjetskih prvenstava i koji znači jako puno. Moja desna ruka na terenu i to je ono što ekipe ovo jako puno znači, da imamo nekoliko tih starijih igrača uz Luku koji vode ovu generaciju, dolaze mlađi igrači i Hrvatska zaista uz njih može napraviti dobre stvari.
2: Uoči utakmice tisuće hrvatskih navijača preplavile su središte Dallasa u velikoj povorci s najvećom hrvatskom navijačkom zastavom. U središtu toga trećeg po veličini teksaškog grada održana je parada s konjima i mnoštvom okićenim hrvatskim obilježjima.
1: Vremenska prognoza.
7: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, a poslije podne i navečer, uglavnom u unutrašnjosti, uz više oblaka, lokalno su moguće pljuskove s grmljavinom, koje ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom u 27 do 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.
0: To je moja Hrvatska.
8: To je moja Hrvatska.
9: To je moja Hrvatska.
10: To je moja Hrvatska.
11: To je moja Hrvatska.
12: To je moja Hrvatska.
13: To je moja Hrvatska.
14: To je moja Hrvatska.
15: To je moja Hrvatska.

Eto tako, bit će dobro večeras. Hvala dečkima. Sve znate, već sam odlazak na svjetsko prvenstvo je uspjeh veliki. Malo su nas razmazili pa su naučili nas da se vraćaju sa odličima kao i uglavnom velika, ogromna većina hrvatskih sportaša. Dobro, samo kratko, na portalu glazba.hr je glazba.hr objavljen je tekst našega Slavka Nedića, Hrvatska nogometno-glazbena groznica 2026. Kako piše naš Slavko, svako veliko natjecanje, pa i aktualno svjetsko prvenstvo u nogometu sa sobom donosi i novi val navijačkih pjesama kojima glazbenici izražavaju podršku reprezentaciji, dijele navijački zanos, ali i traže svoj prostor pod svjetlima reflektora. Tekst pročitajte glazba.hr. Bravo Slavko, a mi ćemo sad opet u neka stara, jel stara dobra vremena. Zašto ne bi bila i mlada dobra vremena, ali uvijek kažemo stara dobra vremena. Kako ono reče neko, zašto smo na starijim fotografijama sve mlađi i mlađi? Idemo uživati u nekim davnim vremenima i pjesmama, pa ćemo se opet vratiti nečemu novome.

Evo mene samo kratko, u 11 sati 33 minute, još smo kratko zajedno, kolega Filip Vrbanić od 12 sati s vama. Preporučam, dakle, svaki puta u smjeni, ne samo ja, nego kolegice i kolege voditelji, preporuče i portal Hrvatske katoličke mreže i portal pogotovo informativne katoličke agencije da pratite naše mreže. Dakle, društvene mreže Hrvatskog katoličkog radija, u to možete biti sigurni, pouzdano prenosimo vijesti. Naime, u moru pisanja na društvenim mrežama, a i u pojedinim medijima, svašta se kaže, napiše. I ne čudim se često onima koji to rade, jer nemaju dobru namjeru, već se uvijek čudim onima koji odmah na prvu sve povjeruju. I među nama vjernicima ima takvih, neko nešto napiše bez provjere, bez ičega da se pita druga strana, vjeruje se u sve. Ima jedna izreka koja kaže, čuvaj se žurbe jer ona uvijek dovodi do kajanja. Onaj koji žuri govori prije nego li nešto sazna, odgovara prije nego li nešto shvati, odluči prije nego li nešto provjeri, kudi prije nego se u nešto uvjeri i povjeruje u sve što čuje. Dakle, provjeravajmo, nemojmo na prvu odmah podleći na ružne i loše vijesti ili tako nešto slično. Dobro, ajmo malo opet, ostajemo opet, vidim ja po porukama da vam se sviđa ovaj stari glazbeni izričaj, uz svo poštovanje mladom naraštaju koji dolazi i donosi nešto novo. Ajmo mi još kratko ostati uz neke stare, dobre, provjerene pjesme.

Chris Norman, prvi čini mi se, mislim da mi se dobro čini, pjevač grupe Smoky, ekipa uz njega, pjesma iz 1976. Srešću te u ponoć. Do ponoći je još puno, tek je 11 sati 46 minuta, možda ćete uz ponoć dočekati i Hrvatski katolički radio. Evo, na kraju ove smjene želim da budete mirni, da budete sretni, da budete blagoslovljeni, dobro, blagoslov dolazi od dragog Boga s mojom željom, ili ne, ali da budete mirni, da budete, evo, borci, da se ne date, ne damo svakoj mogućoj životnoj nedači, ima i Bogu hvala, dakle da se ne damo i sebe tu ubrajam u te koji se moraju boriti. Današnji psalam kaže: zaklanjaš ih štitom lica svoga od zavjera ljudskih, u šatoru svom iskrivaš od jezika svadljivih. Nemojmo biti ljudi zavjera, nemojmo biti ljudi jezika svadljivih, naprotiv, kako reče Don Bosco, svetac naš katoličke crkve, salezijanac, veliki čovjek. Čini dobro i pusti vrapce da crkuću pali, svjetlo tamo gdje je tama, reče, ja mislim, sveti Franjo. Eto, probajmo se ne svađati, nego blagoslivljati jedne druge. Nikola Kajmar, tehnička potpora, hvala mu. Slavko Nedić pripremio glazbu uz moju malu pomoć, dali smo ovako malo jedan onako, jel, retro stil, old school stil. Hrvoje Josip Biščan je bio urednik Vijesti i Života crkve i Ivo Lovrić, urednik Vijesti. Ja sam Domagoj Pejc, vas pozdravljam. Do neke druge prilike, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega i do slušanja.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Predsjednik vlade Plenković očekuje da će smirivanje napetosti na Bliskom istoku dovesti do daljnjeg pada cijena naftnih derivata. Hrvatska narodna banka blago snizila prognozu rasta bruto domaćeg proizvoda i malo podigla projekciju rasta inflacije. Sabor raspravlja o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, Anti Žigmanu. Uhićen prvi časnik katamarana nakon pomorske nesreće u nedjelju u Splitskim vratima u kojoj je poginulo četvero ljudi. Večeras su 22 sata po hrvatskom vremenu, hrvatski nogometaši na svjetskom nogometnom prvenstvu igraju protiv Engleske. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Do kraja dana u Hrvatskoj pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno su moguće pljuskove s grmljavinom koje mogu biti i izraženiji. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 Celzijev stupanj.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnjin navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala.
2: I prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, uliju duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomoci njegovoj križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjemu.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

Poštovani i dragi slušatelji, hvaljen Isus. Nastavljamo naše druženje na valovima HKR-a ovog popodneva, 17. lipnja. Hvala Domagoju koji je bio s vama prije podne. Osim što vi slušate nas i mi želimo čuti vas na broj 099-460-9988. Možete nam slati SMS i WhatsApp poruke, bilo nakane za krunicu Božjeg milosrđa koju ćemo zajedno moliti u 15 sati, ili ako želite javiti gdje nas slušate ili jednostavno poželjeti dobar dan, možete slati fotografije ako se već pripremate za večerašnju utakmicu, možete nam se javiti putem društvenih mreža. Moje ime je Filip Vrbanić, a s vama su ovog popodneva i Danijela koja nam donosi vijesti svakog punog sata do 15 sati, Vesna Bihar koja će nam donijeti novosti iz svijeta kulture u 15.30, Hrvoje Josip Bišćan kojega ste već čuli, vijesti iz života crkve priprema za 16 sati, a Ante Peran dnevnik za 17 sati. Sve to uz potporu naše vrijedne ekipe tehnike koju danas zastupa Nikola Kajmar. Da sve ovo bude popraćeno dobrom glazbom, pobrinut će se Slavko Nedić koji nam je za početak ovog popodneva do vreme plovo 12.30 pripremio lagano zagrijavanje za prvi susret hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu večeras. A ako ostanete s nama do kraja našeg druženja, moći ćete i vi dati svoj doprinos glazbeni u glazbomatu u 17 sati i 30 minuta. Dobar vam dan uz Hrvatski katolički radio.

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Marketing.

kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1864. gradski magistrat u Varaždinu osnovao je prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor. 1885. u New York je doplovio brod iz Francuske s dijelovima poznatog kipa slobode.
0: Vremeplov.
8: Počeci dobrovoljnog vatrogastva na europskom kontinentu vezani su uz njemački grad Meissen. Naime, u njemu je 1841. osnovano prvo vatrogasno društvo. U Njemačkoj se i Varaždinac Otto Mayer upoznao s vatrogasnom službom, a bilo mu je to posebno važno jer je vatra oduvijek bila glavni neprijatelj njegova rodnog grada. Čim se vratio u Varaždin, počeo je okupljati istomišljenike. Plod truda ovih Varaždinaca zaživio je na današnji dan 1864. kada je gradski magistrat osnovao prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor. Već prvih dana okupilo se 156 dobrovoljnih branitelja, što je bila lijepa skupina koja je za tili čas stizala na vatrom ugrožena mjesta. Nakon Varaždina i u drugim hrvatskim gradovima osnivaju se dobrovoljna vatrogasna društva. U Sisku je to učinjeno 1865. a uslijedili su Otočac, Ludbreg, Zagreb i Karlovac. Tijekom svih ovih godina vatrogasci su pokazivali i dokazivali svoje veliko srce i držali su se one poznate rečenice: vatru gasi, brata spasi. To su pokazali i tijekom Domovinskog rata. Bili su prisutni na prvoj crti bojišnice spašavajući ljude, imovinu i gradove. U Domovinskom ratu poginula su 22 vatrogasca, gaseći ratne požare, a 226 vatrogasaca poginulo je u postrojbama Hrvatske vojske. 1885. u New York je doplovio brod iz Francuske s dijelovima kipa slobode. Taj kip bio dar Francuza SAD-u, a zanimljivo je da je u Francuskoj ne samo izliven, nego je jednom i sastavljen u punoj veličini. Kip slobode Francuzi su napravili kao najveću do tada metalnu skulpturu na svijetu. Visina iznosi 46 metara, a napravljena je od bakrenih ploča koje čine oplatu, a iznutra ih podupire kostur od željeza. Tu željeznu potpornu konstrukciju dizajnirao je Gustav Eiffel, i to nekoliko godina prije izgradnje Eiffelovog tornja u Parizu. Bakrena ljuska kipa debljine je samo oko 2,4 mm, a cijela skulptura zajedno s željeznim kostorom teška je oko 225 tona. Te dijelove Francuzi su spremili u 214 sanduka i poslali u SAD. Otočić na kojem je skulptura postavljena preimenovan je u Liberty Island, otok slobode, a ima površinu od gotovo 60 hektara. Izgradnju postolja financirali su Amerikanci uglavnom privatnim donacijama. Ukupno je s postoljem kip slobode visok čak 93 metra.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1631. preminula je princeza Mumtaz Mahal, kojoj je posvećen veličanstveni mramorni mauzolej Taj Mahal u Indiji. 1972. u Zagrebu je otvoren Dom sportova. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.
2: Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with
3: A, B, C.
2: When you sing, you begin with Do, Re, Mi.
3: Do, Re, Mi.
2: Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi.
3: Do, Re, Mi.
2: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Oh, let's see if I can make it easier.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na sjednici vlade na najavljene izmjene kaznenog zakona i uvođenje doživotnog zatvora potaknute ubojstvom maturanta u Drnišu. Redefinirat će se i sustav nadzora kako bi se društvo zaštitilo od osoba koje i nakon odsluženja kazne predstavljaju ozbiljnu opasnost.
3: Riječ je o izmjenama zakona i uvođenju kazne doživotnog zatvora te redefiniranju sigurnosnih mjera zaštitnog nadzora, ne na početku, to jest kod izricanja kazne, već na kraju izvršenja kazne nakon vještačenja, kako bi se procijenilo da li su pojedini počinitelji najtežih kaznenih djela u poziciji da im se izriču dodatne zaštitne mjere nadzora, i to sa duljim trajanjem nego što je to do sada. Uveo bi se i novi institut koji bi bio uređen posebnim zakonom, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu pod posebni nadzor.
2: Splitska je policija uhitila prvog časnika katamarana kojeg dovode u vezu s teškom pomorskom nesrećom u splitskim vratima kada je u sudaru katamarana i jedrilice poginulo četvero ljudi, a četvero ih je ozlijeđeno. U policiji su naveli da se provodi kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić zatražila je danas reguliranje korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina, upozorivši na porazne trendove po pitanju mentalnog zdravlja djece i mladih. Dodala je da za regulaciju postoje preduvjeti, ali da sve ovisi o političkoj volji. Podsjetimo, nakon što je na globalnoj razini uočen dramatičan porast ovisnosti, depresije i kognitivnih poremećaja među djecom i mladima zbog prekomjerne uporabe društvenih mreža, te zbog njihove izloženosti štetnim sadržajima, mnoge su zemlje krenule u regulaciju društvenih mreža, te ih je prva zabranila Australija mlađima od 16 godina. Zadnje su to najavile Kanada i Velika Britanija, ali i niz europskih zemalja. Čelnici zemalja skupine G7, koju čine Sjedinjene Države, Kanada, Japan, Njemačka, Italija, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, priopćili su u zajedničkoj izjavi kako su ujedinjeni u potpori Ukrajini i njezinom teritorijalnom integritetu, te su se složili kako je potrebno ojačati sankcije Rusiji. Izjava je objavljena na kraju dvodnevnog samita skupine G7 na francuskoj obali Ženevskog jezera, i to nakon što je američki predsjednik Donald Trump sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskijem nazvao vrlo dobrim. Čelnici skupine G7 također su pozdravili preliminarni mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana, koji je Trump potpisao uoči samita, te su poručili da su spremni pridonijeti njegovoj provedbi.
1: Vremenska prognoza.
4: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Do kraja dana u Hrvatskoj pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koje mogu biti i izraženi. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Došla je sredina dana kada malo zastanemo da obnovimo snage za nastavak kako tjelesne, tako duhovne, a gorivo koje nam se nudi svakog dana svakako su dnevna misna čitanja. U današnjem evanđelju Isus kaže: kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršću ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti, naprotiv, kada moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu ocu koji je u skrovitosti. I otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Često se ovaj redak koristi da nam se prigovori jer molimo na javnim mjestima, jer se prekrižimo prolazeći kraj crkve, kapele, raspela kraj putaša ili razgovaramo o vjeri onako u društvu i za onu krilaticu crkvu sakristije. Međutim, kako pojašnjava naš suradnik, velečasni Mario Večerić:
1: Isus ne osuđuje zajedničku molitvu jer je ona potrebna i važna za život crkve i zajednice vjernika, no upozorava na opasnost izvanjske molitve koja ostaje samo na riječima, a ne dotiče srce čovjeka. Slika zatvorenih vrata sobe govori nam o molitvi koja se događa u dubini naše nutrine. Isus nas poziva da zatvorimo vrata svoga srca svemu onome što nas rastresa i udaljava od Boga, kako bismo mogli ostvariti istinski susret s njime.
0: Dakle, ovo treba shvatiti kao način molitve, a ne prvenstveno kao fizičko mjesto, tu sobu. Možemo i kao mjesto, ali kao pripremu, jer kao što je rekao Papa Benedikt XVI, moramo prvo razgovarati s Bogom da bismo mogli govoriti o Bogu. Znači, prvo u tišini sobe, da bismo poslije mogli vikati iz krovova, jer i na to nas, nemojmo zaboraviti, poziva Isus. Cijelo razmatranje velečasnog Marija o današnjem evanđelju poslušajte u emisiji U svjetlu Božje riječi u 18 sati.

0: volim slušati HKR.
1: A u našem programu sljedećih 15 minuta do vijesti u 14 sati Slavko nam je pripremio jedan blok glazbeni za onako malo se opustiti u ovom središnjem dijelu dana. Jedan blues blok, blok glazbe koja emocije priča kroz svaku notu istih. Opustite se i uživajte u ovom duhu bluza.
2: Dan je kao sunčan, ti si kao veselo,

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Domovinski pokret u ovim trenucima predstavlja prijedlog rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. U toj stranci ističu da je glavni cilj postizanje potpune političke ravnopravnosti hrvatskog naroda. Jučer se o nacrtu prijedloga razgovaralo na sastanku vladajuće većine, a Domovinski pokret najavio je da će konačni tekst rezolucije poslati i ostalim saborskim klubovima te predsjedniku Zoranu Milanoviću. Ministar Gordan Grlić Radman izjavio je da Hrvatska podržava svaki prijedlog koji jača političku ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali nije želio potvrditi hoće li HDZ podržati rezoluciju koju predstavlja Domovinski pokret.
3: Idemo vidjeti o čemu se, što je na stolu, pa ćemo razgovarati o tome. Ako je to doprinos, ako će to osnažiti, ojačati upravo naše zalaganje, a pridonijeti naravno i boljitku Hrvata u Bosni i Hercegovini kako bi osjetili zapravo tu podršku, onda zašto ne, ali idemo vidjeti što je na stolu.
2: A saborski zastupnici raspravljaju o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća HANFA. Žigman je jedini kandidat za guvernera HNB-a, a na tom bi mjestu trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji je preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. I dok iz vladajuće koalicije naglašavaju stručnost i hvale Žigmana, oporba nije uvjerena u to, a kritike su upućene i bivšem guverneru i dosadašnjoj politici HNB-a. SDP-ova zastupnica Kristina Ikić-Baniček.
4: Brojke su neumoljive. Dobit banaka i trgovačkih lanaca su, zahvaljujući HDZ-ovoj politici pogodovanja krupnom kapitalu, rasle 3 puta brže nego radničke plaće. Jednostavnim rječnikom, tako da i HDZ-ovi zastupnici razumiju, to znači da je za svaki 1 euro koji su oni u vrijeme najveće krize isplatili građanima, banke i trgovački lanci su profitirali 3 eura. Hoće li, prema vašem mišljenju, državna tajnice, HNB nastaviti njegovati ovakav gospodarski model HDZ-ov ili će konačno preuzeti svoju temeljnu zadaću, a to je zaštita standarda građana?
2: Odgovorila je državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić, koja je u Saboru predstavljala kandidata za novog guvernera.
5: Pa ono s čim bi se jedino složila u vašem izlaganju, upravo s tim, brojke su neumoljive. Pa pogledajmo malo onda brojke o rastu bruto društvenog proizvoda, pogledajmo onda malo o brojkama kreditnog rejtinga Republike Hrvatske, pogledajmo možda malo zaista brojke o standardu građana, dakle koliko su rasle plaće i kakav je dan na položaj građana u cijelu nizu segmenata. Tako da, brojke su neumoljive.
2: Milansko tužiteljstvo objavilo je da je talijanska policija zaplijenila značajne dokaze tijekom pretrage doma jednog od četvorice Talijana protiv kojih se vodi istraga za ubojstva u Sarajevu, kada su bogati turisti plaćali da bi snajpera pucali na civile tijekom opsade tog grada. Osumnjičenici su plaćali velike svote novca snagama bosanskih Srba kako bi s njihovih položaja mogli ubijati građane Sarajeva. Tužitelji su rekli da među zapljenjenim dokazima postoji fotografija osumnjičenika s tehničkom opremom i prigušivačem. Podsjetimo i da su zastupnici u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe iz ukupno 23 države, među kojima je Hrvatska, podržali inicijativu za provođenje istrage u tom skandaloznom slučaju nazvanom Sarajevo safari.
1: Vremenska prognoza.
6: Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Do kraja dana u Hrvatskoj pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno su moguće pljuskove s grmljavinom koje mogu biti i izraženiji. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Danas je na rasporedu dugo iščekivani ogled Hrvatska-Engleska uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Razgovarali smo s izbornikom Vatrenih Zlatkom Dalićem u njegovom Varaždinu prilikom programa HKR kod vas. Dok navijači odbrojavaju do početka utakmice i pripremaju se na razne načine, ovako se priprema izbornik Dalić. Prije početka susreta zastane, pomoli se i zahvali za sve što ima. U tim trenucima, kako kaže, pokušava prepustiti brige Bogu i učiniti najbolje što može.
1: Kaže, dragi Bože, u tvoje ruke, a mi ćemo praviti što možemo. Molim za uspjeh u poslu, molim za mir, da ostavim sabran, miran, da nemam nekakve nagle odluke i najviše zahvaljujem. Dakle, ja ne molim za nešto što će trebati biti, nego zahvala, i to mi je najvažnije, jer ja sam rekao sam zahvalan dragom Bogu na svemu što sam do sada napravio i mojoj obitelji, to mi je najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija je posljednjih godina jedna od zajedničkih tema koja ujedini Hrvate. Naš izbornik, govoreći o široj slici društva, smatra da nogometaši imaju posebnu ulogu jer okupljaju i ujedinjuju narod i puno rade na zajedništvu, a prate ih i dobri rezultati. To ne bi bilo moguće bez našeg naroda, kaže, i navijača koji su im snaga i potpora. No, svjestan je da u društvu postoje i brojne podjele, ali vjeruje da šport i zajednički uspjesi mogu podsjetiti na ono što ljude povezuje. Važno je, ističe, da znamo tko smo i za što živimo.
1: Hrvatska reprezentacija ujedinjuje i okuplja hrvatski narod, sport isto tako, i to treba tako dalje biti. Međutim, mi moramo znati tko smo, što smo i što živimo i koje vrijednosti živimo. Stalno govorim da i hrvatska reprezentacija, kao i ja osobno, zastupamo vrijednosti hrvatskog naroda, tradiciju, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav, ponos. To je ono što mi trebamo dalje živjeti i ne smijemo toga odustati.
0: Neka tako bude i danas u Dallasu, jer šport promiče prijateljstvo koje nastaje na terenu i radost zajedničke igre, kako kaže Papa Lav 14. u svojoj nakani za ovaj mjesec. Pa uz njegovu molitvu podržimo naše momke. Gospodaru života, daj da oni koji igraju, treniraju ili navijaju u športu otkriju univerzalni jezik koji približava kulture, ujedinjuje narode te širi poštovanje, solidarnost i osobni rast. Neka nam nikada ne uzmanjka tvog duha koji nas čini jednom jedinom momčadi, ujedinjenom s tobom, da bismo gradili zajedništvo i bratstvo u povijesti. Pa neka tako bude i večeras, a rezultat neka bude pravedan.

0: Marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.
2: Cijeli razgovor s izbornikom Dalićem možete pročitati na našem portalu hkm.hr u članku pod naslovom Hrvatska reprezentacija i ja osobno zastupamo tradiciju, domoljublje i vjeru. Pa baš slušamo pjesme koje zastupaju takve vrijednosti do domoljubnih minuta u 14.30.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni vod, konavni vod.
1: Osijek.
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, MOSOR, ratna jedinica iz sastava MUP-a Republike Hrvatske koja je u obrani domovine dala jako puno, nažalost ostala je nepoznata hrvatskoj javnosti. Za njezino postojanje i ratni put kao da znaju samo pripadnici postrojbe i njihove obitelji, a ovom ćemo emisijom to nastojati promijeniti.
7: Začetak jedinice MOSOR vežemo uz 17. lipnja 1991. godine. Tog dana na Policijskoj akademiji u Zagrebu okupilo se nekoliko stotina dragovoljaca, polaznika 6. tečaja za policiju. O teškim okolnostima osnutka jedinice MOSOR u podcastu Gdje si bio 91. prisjetio se njezin pripadnik Dominik Grebenar.
8: Naoružanje nismo odmah zadužili jer naoružanja odmah nije bilo. To moramo spomenuti da u Policijskoj akademiji tad je, smo mi imali svega nekoliko kalašnjikova, oni sa onim rukohvatom naprijed, oni rumunčica koje su bile isključivo za unutarnje osiguranje Policijske akademije jer nam je preko puta bila vojna bolnica. Znači imali smo svoje osiguranje tu. I onda kad se vidjelo, uporedo sa obukom je išla i škola, ubrzani tečaj, kriminalistika i tako te stvari, profesori, ono, znači, baš za policajce ideš.
7: Jedan od zapovjednika i profesora na akademiji, Ljubomir Ličina, prisjetio se odakle su pristigli spomenuti dragovoljci.
6: Mi zapovjednici smo bili iz Zagreba, a polaznici su bili mahom iz Bosne i Hercegovine. Bilo je i mnogo muslimana koji su se povukli i napustili tečaj ne vjerujući da će Srbi napasti Bosnu.
7: Na koncu je tečaj polazilo 400-tinjak muškaraca, sve dok ga nisu prekinule ratne okolnosti. Polaznici tečaja podijeljeni su u tri grupe, odnosno jedinice za posebne namjene, MOSOR 1, MOSOR 2 i MOSOR 3. Već u prvoj akciji borili su se rame uz rame s pripadnicima antiterorističke jedinice Lučko. Najprije s njima MOSOR 1, predvođen Mladenom Bilokapićem, 19. kolovoza 1991. godine poslan u Pakrac, a zatim su pripadnici skupine MOSOR 2, predvođeni Josipom Grubišićem, s jedinicom iz Lučkog te Karlovačkim i Varaždinskim specijalcima pokušali deblokirati Slunj.
6: Ta je skupina zaustavljena u Tržiću Tounjskom, te je i ona upućena na pakračko ratište. Obje su jedinice ondje pretrpjele gubitke, a dvojica pripadnika skupine MOSOR, Mato Čančar i Anto Ivandić, poginuli su u zasjedi u selo Kusonje kod kuće s kućnim brojem 55.
7: Treća jedinica proizašla iz tečaja MOSOR 3, koji je vodio Božo Mihaljević, otišla je u kolovozu 91. na Lovinačko područje gdje sudjeluje u obrani tog podvelebitskog kraja, sve dok se nije sa stanovnicima i braniteljima preko Velebita povukla u Stari grad Paklenicu. Profesor Ličina opisuje kraj ratnog puta jedinice idućim riječima.
6: U listopadu 1991. se većina pripadnika jedinice MOSOR vratila u Zagreb. Mnogi su ostali u policiji, neki sve do danas. Ja sam ostao raditi na akademiji. Već u studenom 91. nastavilo se redovno školovanje policajaca. Recimo 17. klasa koju je rat zatekao na završetku školovanja, vratila se i završila školovanje braneći akademiju.
9: Oba dva! Oba su para!
0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

marketing. Jedna zastava, jedan grb, jedne kockice koje bude ponos u svakom hrvatskom srcu. U Ross Sportu pronađi originalne dresove, navijačke majice, zastave, šalove, šilterice i sve što ti treba za navijanje na popustu do 30%. Uz mogućnost personaliziranog tiska, svoje navijačke boje učini jedinstvenima, a ne propusti ni aktualni ljetni asortiman na popustu do čak 50%. Navijaj za Hrvatsku uz Ross Sport. Marketing.

14:49, to znači da ćemo za 11 minuta zajedno sklopiti ruke, pomoliti se na sve naše nakane. I jedni s drugima i jedni za druge. Hvala vam svima koji ste već poslali nakanu koju želite da podijelimo s ostalim slušateljima kako bismo mogli žarče moliti. Ako imate još neku takvu, možete poslati na 099-460-9988 SMS-om ili WhatsAppom. Neke od njih ćemo i pročitati u našem programu u najavi Krunice, a do tada slušamo još malo duhovne glazbe po izboru današnjeg glazbenog urednika.

0: uvijek uz vas.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolić. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu na oblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a uglavnom poslije podne ponegdje može i zagrmiti. Vjetar slab, na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka u 14 do 19, na obali otocima od 21 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja.

0: Duše koje postanu apostoli i širitelji moga milosrđa štitit ću svega njihova života kao što majka štiti svoje novorođenče, a u času njihove smrti neću za njih biti sudac nego spasitelj. U ovo posljednje vrijeme duša nema ništa drugo za svoju obranu osim moga milosrđa. Sretna ona duša koja je svega svog života nastojala biti pod zaštitom moga milosrđa, jer takvu dušu neće stići moja pravda. Te Isusove riječi zapisala je sveta Faustina u svom dnevniku, pa ćemo njima potaknuti zajedno moliti krunicu Božjega milosrđa za nekoliko trenutaka. Danas u srijedu posebice za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. Molimo i za oporavak od loma četiri kralješka i oba ramena, za otklanjanje suprugovih bolova, za pronalazak kršćanskog supružnika, za par koji sklapa brak i za pomirenje i zajedništvo i zdravlje u toj obitelji, za oslobođenje majke i brata od svih strahova, za silazak Duha Svetoga na obitelj, za oslobođenje od ovisnosti, za obraćanje sina i krštenje unuka, za pokoj duša naših pokojnika, za ozdravljenje od duboke venske tromboze, za onkološke bolesnike, za zdravlje i blagoslov naše djece i unuka, za iscjeljenje hrvatskog branitelja, za čovjeka u potrebi i nevolji, za obraćanje kćeri, da Gospodin bude uz mladu ženu koja je u trudnoći izgubila dijete i udijelio joj snagu da nosi taj križ, za oprost u obitelji, za uspjeh na ispitu, za rješenje financijskih poteškoća, za sve koji nam čine nažao da ih Bog blagoslovi i daruje im mir i razbor, za svećenike da ustraju u pozivu, da imamo u Hrvatskoj bolji život, zdravstvenu i ekonomsku, kao i radosnu Hrvatsku, i u zahvalu za sve uslišane molitve i primljene milosti. Molimo i na sve ostale nakane koje nisu izrečene, ali koje dobri Bog poznaje u svojem milosrđu, neka ih usliši po svojoj presvetoj volji.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji, molitvena zajednica na novorođeni.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Je, večeras je utakmica, ali da ne izgorimo od iščekivanja i ne predoziramo se samo tim događajem, nisam previše potencirao baš samo tu temu, ali moram sada spomenuti i to zbog vas, jer ste nam vi poslali kako se pripremate za utakmicu. Slušateljica Ljiljana je uredila cijelu okućnicu u svakom pitaru, tegli, kako god to nazvali, ukrasila je cvijeće, da. Možemo tako reći, ukrasila je ukras. A čime to? Pa hrvatskim zastavicama, naravno. A slušatelj Tomislav je pak jednu veliku zastavu razvio preko cijele ograde svoga balkona, tako da svi susjedi vide, vidim da se s balkona vidi i more, ne znam u kojem je to mjestu, ali sigurno da ima toga po cijeloj našoj domovini. Šteta što nema više zastava kad je na primjer neki državni praznik, ali evo, dobro nam dođu i ovakve prigode da uljepšamo malo svoje kuće, aute, pa i nas same i vaš voditelj ima kockice. Naš studio uskoro će uljepšati, kao i naš eter, uskoro Vesna Bihar koja nam donosi kulturne minute u 15 sati i 30 minuta. Vi slušate HKR.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama poslušajte. U Splitu Zvonko Pandžić predstavio nova saznanja o Marku Maruliću. Najavljeni jubilarni 60. đakovački vezovi. 50 godina izdavačke kuće Simpozion, život i djelo sestre Marije od Presvetog srca okrunjeni zbornikom.
0: Nove knjige.
1: Znanstveno-stručni kolokvij Novi Marko Marulić, Marcus Marulus Redivivus, upravo se održao u gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu u organizaciji Splitskog i Grudskog ogranka Matice Hrvatske. Uvodno je riječ uputio predsjednik Matice Hrvatske Damir Zorić. O novo otkrivenom Marulićevu prijevodu pravila trećeg reda Svetog Franje iz 1489. godine govorio je fra Domagoj Runje, dok je važnost inkunabula na primjeru povijesne građe u Dalmaciji i Istri pojasnio fra Stipe Nosić. Autor Zvonko Pandžić održao je izlaganje o poveznicama Jeronima, Dantea i Marulića, naslovljeno Kako je u raju, kazuju, u Trogiru su se sreli Jeronim, Dante i Marulić.
2: Radi se o tom da je u Trogiru Nikola Firentinac, klesar, odnosno umjetnik iz Firence, od 1468. pa i njegovi nasljednici do 1508. Dakle, praktično 40 godina su klesali kapelicu, gradili, onda i klesali unutarnje reljefe i svod prema kapele Svetog Ivana, prema Danteovom raju. To je bio motiv, zato su ga zvali iz Firence, a u Firenci je Sveti Ivan Krstitelj zaštitni grada i države, tako rekuć to on u ono doba. I sad on to gradi čitavo vrijeme i Marulić je svoju mustru, odnosno model svoje Judite, pa i Davidijade, koncipirao prema Danteovoj božanstvenoj komediji.
1: Novi Marulić i Dante odnosi se na više desetljetna istraživanja i knjige istraživača i filologa Zvonka Pandžića, koji dokazuje kako je Dante Alighieri bio ključni uzor Marku Maruliću, a to je predstavljeno i na skupu koji povezuje Trogir s njihovim susretima u raju. Povjesničari umjetnosti su znali da je u Trogiru u Trogirskoj katedrali Nikola Firentinac primijenio Danteov model, ali nitko nije znao da je Marulićev kodirani umjetnički pristup također Danteov iz božanstvene komedije, pojašnjava Pandžić.
2: Ali nitko nije znao da je Marulićev kodirani umjetnički pristup zapravo Danteov iz božanstvene komedije, prvenstveno sukob oholosti i poniznosti kao etička osnovica njegova epa Judita, a potom da je Dante sam htio vidjeti Božje lice, oko toga se on trudio. Tako i Judita u šestom pjevanju Judita, stih 380, ode gredit gledat Božje lice. To je dakle bila velika Danteova želja. On je to, zahvaljujući jednom Hrvatu koji je bio Jeronim, Marulić to u svom jednom drugom dijelu Nauke evanđelja jasno kaže, on je u samom raju, empireju raja, gore Dante, njega Bernard iz Clairvaux, Sveti Bernard podučava, Božje lice nećeš vidjeti ako ne budeš ovako se molio kao ovaj koji možda iz Hrvatske dođe. A to je u stvari bio Jeronim.
1: Ova nova istraživanja mijenjaju perspektivu na hrvatsku renesansu, pozicionirajući Marka Marulića uz bok velikim europskim humanistima, a sve detalje o tome kako je hrvatski Dante dobio svoje kritičko izdanje, odsad možete čitati u novoj knjizi Zvonka Pandžića Marulić, Augustin i Dante, te u njegovim kritičkim trostrukom izdanju Judite.
2: A Danteov kod možda iz Hrvatske dođe je upravo uputa da se o to mora razmišljati ko je bio taj Hrvat. I sada smo i to riješili, to je dakle bio Jeronim, a Jeronim je imao viziju, odnosno pustinji, postio bi 7 dana i onda je on to vidio, a toga se sjeća Marulić kao njegov devot. Onda je jasno bilo da su i Jeronim i Marulić i Dante već bili u Trogiru i da su zajedno imali isti taj cilj. Dakle, trebalo je 500 godina i više da se na neki način dekodira hrvatski nacionalni ep Judita Marka Marulića.
1: Na skupu Novi Marulić u Splitu predstavljeni su rezultati istraživanja Zvonka Pandžića. Također tim povodom izloženi su i prezentirani originalni Marulićevi rukopisi, inkunabule, minijature, crteži i note, kao i jedini renesansni autonomni portret ovog velikana hrvatske književnosti. Sve je spremno za jubilarne 60. Đakovačke vezove koji počinju u petak 19. lipnja i traju do 5. srpnja. Prošle godine Đakovo je tijekom vezova posjetilo 140 tisuća ljudi, a ove se godine očekuje i veći broj. Rekao je to predsjednik organizacijskog odbora Đakovačkih vezova i gradonačelnik Đakova Marin Mandarić, te između ostaloga najavio i promociju dokumentarnog filma o 60 godina Đakovačkih vezova te brojne novitete.
3: Okrugli 60. vezovi, htjeli smo malo na neki način obilježiti ih onako jače, da tako kažem, tako da uz standardni programe koje mogu Đakovčani ili svi gosti očekivati. Ove godine imamo, kako smo nazvali to, pravu poslasticu na Petrovo 29.6. plesni koncert Nacionalnog ansambla Lado u Đakovu u Štrosmajerovom Periboju.
1: Dan poslije 30. lipnja u Štrosmajerovom parku bit će održan i koncert Kići Slavincu u čast kao i promocija knjige. Jubilarni vezovi će svečano biti otvoreni u petak 3. srpnja ispred katedrale scenskom slikom koja ove godine nosi naziv Neka se zovu Đakovački vezovi. Scenarist je Mirko Ćurić, a režiju potpisuje Darko Milas. Direktorica turističke zajednice Đakova Marija Borko detaljno je predstavila program 60. vezova, kojima će i ove godine uvod biti mali vezovi, no oni ove godine neće trajati samo jedan dan, nego cijeli tjedan.
4: Počinjemo 19.6. kao što ste rekli, sa danima otvorenih vinskih podruma Đakovačkog vinogorja. Zatim tu je bogat program za djecu, odnosno bogat program za naše najmlađe, na kojima u biti je osnova da naša kultura i tradicija, identitet se očuvaju. 28.6. mali vezovi, zatim ide nam ovaj tjedan koji je bogat folklornim događanjima, smotre folklora kako međunarodna, tako smotre folklora Hrvatske, svečana povorka i evo još jedna možemo reći poslastica i novina. U nedjelju 5. srpnja uvijek se održava zadnji program Slavonija zemlja plemenita, kada se bira najbolje noše narodno ruho Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, gdje će u revijalnom dijelu nastupiti svi dosadašnji pobjednici u određenim kategorijama, tako da nam se javila i gospođa koja je pobjedila kao snaša iz 1967. godine i evo nadamo se da će sudjelovati u tom revijalnom dijelu programa.
1: Rekordna svečana vezovska povorka središtem grada prodefilirat će 5. srpnja. Za sad je za nastup u njoj prijavljeno 70 folklornih skupina iz Hrvatske i inozemstva, kao i 60 svatkovskih zaprega te 60 jahača. Ove godine imat ćemo i rekordan broj inozemnih skupina, rekla je Borko.
4: Ove godine posebno zbog važnog jubileja. U samoj povorci očekujemo ove godine oko 70 skupina, što je do sad, bih ja rekla, rekordna brojka. Iz stranih zemalja nam grupe dolaze iz Austrije, Australije, Kanade, Grčke, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Češke, tako da evo, bogat program kako će se prikazati i nematerijalna baština Hrvatske i UNESCO baština, tako vjerujemo da ćemo imati priliku vidjeti kulturu, tradiciju i inozemnih zemalja.
1: Poznato je kako će u glazbenom programu za publiku tijekom vezova nastupiti parni valjak, najbolji hrvatski tamburaši i brojna druga poznata glazbena imena. Splitsko-dalmatinska županija je partner ovogodišnjih vezova, a Austrija država partner. Program jubilarnih 60. vezova predstavljen je danas i u Zagrebu, gdje je na šetnici na Zrinjevcu postavljena fotoizložba Oj Đakovo, srce Slavonije.
0: Nove knjige.
1: Zbornik radova 50 godina izdavačke kuće Simpozion, život i djelo sestre Marije od Presvetog srca, objavljen je u nakladi katoličke izdavačke kuće i časopisa Crkva u svijetu, a bit će predstavljen sutra na konferenciji za novinare u zbornici Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu. Zbornik je nastao na temelju simpozija posvećenog 50. obljetnici izdavačke kuće Simpozion, životu i djelu sestre Marije od Presvetog srca, Anke Petričević. Riječ je o vrijednom djelu koje čuva i promiče njezinu bogatu duhovnu, književnu i kulturnu ostavštinu. Na temu autobiografija Anke, sestre Marije Petričević i vrijednosti njezina opusa, poglavlje u zborniku je napisala Marina Katinić-Plejić.
5: Sestra Marija od Presvetog srca ili ti Anka Petričević, hrvatska je pjesnikinja, urednica, prevoditeljica, prozaistica koja je doista svojim vrijednim opusom zadužila hrvatsku kulturu. Njezine najbolje pjesme pripadaju antologijama i pripadaju, kao što službena kritika kaže, vrhu hrvatske književnosti, odnosno hrvatske poezije 20. stoljeća.
1: Ako smo s Bogom duhovno povezani i naša će poezija biti produhovljena, ona po svojoj vrijednosti ima pravo zauzeti mjesto u hrvatskoj književnosti, rekla je u jednom intervjuu Anka Petričević. Anka Petričević, odnosno sestra Marija Presvetog srca, 2010. dobila je od HAZU nagradu za poeziju. Dobitnica i nagrade Abe Šimić za poeziju Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, a na danima pjesničkih susreta Dobro jutro more 2016. dodijeljena je nagrada Društva hrvatskih književnika.
5: Što reći o sestri Mariji, odnosno Anki, nego da je bila članica književnog kruga oko Tina Ujevića, da je preko 60 godina živjela kao Klarisa u samostanu Klarisa u Splitu, da je napisala preko 90 knjiga i uredila preko 100 knjiga, dakle to su impozantne brojke.
1: Sestra Marija Presvetog srca umrla je u 93. godini 2023. Njoj u čast pokrenut je i natječaj kojemu je cilj dublje upoznati hrvatsku javnost s djelom Anke Petričević, omogućiti njegovu punu recepciju i vrednovanje te potaknuti pojavu novih glasova u suvremenoj hrvatskoj književnosti. A predstavljanje zbornika radova 50 godina izdavačke kuće Simpozion, život i djelo sestre Marije od Presvetog srca, održat će se sutra u 10 sati u zbornici Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu. Zbornik će predstaviti dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta i glavni urednik časopisa Crkva u svijetu, profesor Ivan Bodrožić, te priređivač zbornika profesor Mladen Parlov. Poštovani slušatelji, s ovom najavom iz Splita završavamo dnevnu dozu kulture. Emisiju je uredila i čitala Vesna Bihar. Lijep pozdrav, do slušanja.
0: Kulturne minute.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa se na današnjoj audijenciji osvrnuo na prošlotjedni apostolski pohod Španjolskoj. A nakon audijencije pozdravio najavu sporazuma između Irana i SAD-a. Preminuo kardinal Camilo Ruini. Vrgorčani se prisjetili lipanjskih žrtava. U današnjem obraćanju vjernicima okupljenima na trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV. Osvrnuo se na svoje prošlotjedno apostolsko putovanje u Španjolsku. Kako je rekao, na tom se pohodu našao uranjen u jednu europsku zemlju drevne i iznimno bogate katoličke tradicije. Postalo je očito kako je u današnjoj Španjolskoj, koja je doživjela značajne društvene i kulturne promjene, Papa posvuda bio primljen s oduševljenjem i otvorenošću za slušanje.
3: A mia volta ho confermato i fedeli. E come vescovo di Roma.
4: Sa svoje sam strane učvrstio vjernike i kao rimski biskup potaknuo ih nadvladati svaki oblik podjele i suprotstavljanja, uvijek njegujući zajedništvo, dijalog i jedinstvo u različitosti. To je vlastita služba Petrova nasljednika, služba koja na apostolskim putovanjima nalazi svoj poseban izraz, svaki put prilagođen crkvenim i društvenim okolnostima posjećenih zemalja.
3: Ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati.
2: Radosno i srdačno iščekivanje papina posjeta prije svega izražava vjeru španjolskog naroda, ali istodobno očituje i raširenu potrebu da se ljudi ponovno pronađu ujedinjeni na istinskom i dubokom temelju koji nije ni ideološki ni vođen djelomičnim interesima, podsjetio je Sveti Otac i nastavio.
3: Quel fondamento che solo Cristo in ultima analisi può assicurare.
4: Taj temelj koji u konačnici može osigurati samo Krist je evanđelje koje se kroz nužne inkulturacije može prenijeti u život naroda. To može učiniti zato što njegova poruka u potpunosti odgovara objema tim potrebama, traženju istine i žeđi za pravednošću.
3: La ricerca della verità e la sete di giustizia.
2: Spomenuo je molitvena okupljanja kako u velikim katedralama, tako i na najsuvremenijim stadionima, kao i u bazilici Sagrada Familija, veličanstvenom simbolu, simfoniji kamena i svjetla koja svima govori o kršćanskom otajstvu.
3: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea.
4: Taj susret staroga i novoga, katoličke tradicije i suvremene kulture omogućio mi je izravno osjetiti vlastito obilježje Europe, njezino neprocjenjivo bogatstvo kao stvarnosti koja je i danas živa, a ne prevladana. Riječ je o baštini koju treba brižno čuvati kako bi se mogla uložiti u današnji globalni svijet sa svim njegovim povijesnim izazovima. Mirom, cjelovitom ekologijom, pravednim i održivim razvojem te poštivanjem ljudskog dostojanstva. To su izazovi koje je drugi Vatikanski sabor već jasno prepoznao i kojima se kasnije crkveno učiteljstvo neprestano vraćalo, sve do moje nedavne enciklike Magnifica Humanitas, koja nastoji zaštititi ljudsku osobu u vremenu umjetne inteligencije.
3: Nel tempo dell'intelligenza artificiale.
2: Kroz različite susrete uočio sam potrebu da se u papinom glasu čuje evanđelje nade za naše današnje čovječanstvo, teško pogođeno negativnim posljedicama vadljivog modela razvoja, istaknuo je papa i dodao da mu je na Kanarskim otocima posljednjoj postaji putovanja ponuđen ključ za cjelovito razumijevanje svega, ponajprije u zemljopisnom položaju otočja, a s druge strane u stvarnosti mjesne crkve koja prihvaća velik broj prisilnih migranata, uglavnom iz Afrike.
3: Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso.
4: Znamo da je migracijski fenomen složen i da zahtjeva sustavne i usklađene planove djelovanja. No taj ključ tumačenja otvara drukčiju i širu perspektivu. Pomaže nam shvatiti kako smo pozvani ponovno čitati evanđelje u današnjem svijetu, razmjenjujući darove svojih kultura i osobito plodove koje je u njima rodila plodnost Kristove poruke. A jedan od tih plodova upravo je dijalog među osobama i narodima, susret u duhu bratstva koji omogućuje da međusobno otkrivamo i cijenimo vrijednosti koje drugi nosi u sebi. Taj put nije lak, zahtjeva dobru volju i Božju pomoć, ali to je put koji vodi prema civilizaciji i ljubavi.
3: Ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore.
2: Podsjećajući na geslo pohoda Podignite pogled, Papa je rekao da bi te Isusove riječi želio podijeliti sa svima.
3: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo.
4: Učimo od Isusa gledati bližnjega, ljude i svijet Božjim očima, to jest s ljubavlju, poštovanjem i suosjećanjem.
3: Rispetto e compassione.
2: Na kraju želim zahvaliti svima koji su molili za uspjeh ovog apostolskog putovanja, na poseban način zajednicama kontemplativnih redovnica koje su u Španjolskoj, hvala Bogu, veoma brojne. Nastavite moliti kako bi po zagovoru Blažene Djevice Marije sjeme koje sam posijao donijelo obilan rod, zaključuje Sveti Otac.
0: Papa Leo XIV. Je na kraju opće audijencije još jednom izrazio zadovoljstvo postignutim sporazumom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, poznatim kao memorandum iz Islamabada, koji će službeno biti potpisan 19. lipnja u švicarskom gradu Lucerni. Primijetivši kako je sporazum rezultat dugotrajnog i strpljivog dijaloga i pregovora među sukobljenim stranama, Papa je posebno zahvalio državama koje su svojim posredovanjem omogućili susret i postizanje dogovora. Ovaj sporazum predstavlja ohrabrajući rezultat dijaloga i pregovora te može pridonijeti jačanju međusobnog povjerenja, sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku, rekao je Papa, izrazivši nadu da će dogovor biti važan korak prema trajnom miru i većoj suradnji među narodima regije. Istodobno izrazio duboku zabrinutost zbog nastavka rata u Ukrajini koji, kako je rekao, i dalje odnosi brojne ljudske živote te uzrokuje velika razaranja. Posebno je spomenuo nedavne napade u kojima su stradali civili, spasilačke službe te vrijedni vjerski i kulturni objekti. Nevine žrtve, uništene crkve i kulturna baština podsjećaju nas na strašne posljedice rata, poručuje Papa Lav, izrazivši blizinu obiteljima poginulih, ranjenima i svima koji unatoč nasilju nastavljaju pomagati drugima. Međunarodnu zajednicu je pozvao da nastavi tražiti mirna rješenja, a vjernicima je preporučio da mole za mir i pomažu narodima koji trpe zbog ratnih sukoba.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Kardinal Camillo Ruini, jedna od najutjecajnijih osoba katoličke crkve u Italiji na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće, preminuo jučer u rimskoj bolnici Gemelli u 95. godini života.
0: Kardinal Ruini je od 1991. do 2007. bio predsjednik Talijanske biskupske konferencije, a do 2008. generalni vikar Rimske biskupije, ostavivši duboki trag svojim pastoralnim radom i doprinosom crkvi, ne samo u Italiji, već i šire. Posljednjih mjeseci njegovo se zdravstveno stanje pogoršalo, te je u više navrata bio hospitaliziran. U svojoj poruci sućuti Papa Lav je istaknuo njegovu vjernost evanđelju, pastoralnu zauzetost i doprinos životu crkve u Italiji. Također je izrazio molitvenu blizinu njegovoj obitelji, suradnicima i vjernicima, te preporučio njegovu dušu Božjem milosrđu. Smrt kardinala Ruinija odjeknula je i u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovine, s kojima je tijekom godina bio snažno povezan. Već početkom 1996. godine, neposredno nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini, predvodio izaslanstvo Talijanske biskupske konferencije u posjetu Sarajevu. Tom je prilikom razgovarao s kardinalom Vinko Puljićem, predstavnicima drugih vjerskih zajednica i političkim dužnostima, šaljući poruku solidarnosti i potpore obnovi mira. Godinama poslije, od 2010. do 2014. predvodio je Međunarodnu Vatikansku komisiju za Međugorje, jedno od najvažnijih crkvenih istraživanja u regiji. Zbog svoje uloge u poslijeratnoj obnovi Bosne i Hercegovine te rada na pitanju Međugorja, Ruini je ostavio prepoznatljiv trag i na našim prostorima.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Svetu misu za 33 ubijena vrgorska civila u spomen na tragediju poznatu pod nazivom Lipanjske žrtve. Jučer je u crkvi navještenja Blažene Djevice Marije u Vrgorcu predvodio župnik fra Josip Prepeša. Misu su nazočili predstavnici gradskih vlasti, članovi obitelji stradalih te brojni župljani. Na početku misnoga slavlja fra Josip je pročitao imena 33 nedužno ubijenih vrgoračkih civila koji su stradali 15. lipnja 1942. godine. U spomen na njih pozvao je okupljenje da u svoje molitve uključe i sve druge žrtve Drugoga svjetskog rata, civilne i vojne, bez obzira na pripadnost. Govoreći o samim žrtvama, podsjetio je kako iza svakog imena stoji ljudski život, obitelj, dom, planovi i nade koje su nasilno prekinute. Naglasio je kako se crkva ne okuplja radi političkih rasprava, niti radi produbljivanja podjela, nego kako bi molitvom i poštovanjem čuvala dostojanstvo svake ljudske osobe i uspomenu na nevino stradale. Posebno se osvrnuo na činjenicu da ni nakon toliko desetljeća tema lipanjskih žrtava nije prestala izazivati podjele. Kršćanin ne smije zaboraviti žrtvu, ali isto tako ne smije živjeti od mržnje. Zaborav nije put prema pomirenju, ali ni mržnja nije put prema istini. Krist od nas traži istinu bez mržnje, sjećanje bez osvete, pravdu bez neprijateljstva i srce koje ne zaboravlja, ali ni ne mrzi, poručuje propovjednik, pozivajući okupljene da ostanu vjerni kršćanskoj razboritosti, poštujući svaku žrtvu i osuđujući svaki zločin, bez obzira s koje strane dolazio. Nakon misnog slavlja okupljeni su se uputili prema gradskom groblju Vrgorcu, gdje je na mjestu stradanja podignuta spomen ploča. Predstavnici grada, župe i članovi obitelji ubijenih položili su cvijeće i zapalili svijeće u znak zahvalnosti i trajnoga sjećanja na žrtve, a komemoracija završila molitvom odrješenja za pokojne.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Dragi slušatelji, dobar vam dan u glazbenoj slušaonici. Ja sam taj što voli tambure. Stihovi su jedne od pjesama Miroslava Škore, čovjeka kojemu je tamburica obilježila glazbenu karijeru i koji je svojim tamburaškim pjesmama zagrijao mnoga srca. Ovaj rođeni Osječanin od 1985. godine nastupao je s tamburaškim orkestrom Slavonski bečari. Za vrijeme boravka u SAD-u upoznao je Đerija Grčevića i otkrio novu strast, pisanje glazbe i tekstova, osobito posvećenih slavonskoj ravnici. Najpoznatija je dakako Ne dirajte mi ravnicu. Tih par minuta u kojima je nastala, to je doslovce bila revolucija u mom životu, kazao je u jednom intervjuu. Uz ravnicu, uspješnica s istog albuma je i pjesma Šumi, šumi, javore, jedna u nizu ljubavnih balada kojima je osvojio srca publike.

Na albumu Miroslav Škoro i Ravnica našla se i njegova pjesma Mata. U njoj je stihovima opjevao toliko toga o hrvatskoj povijesti i našem čovjeku, njegovoj nesebičnosti, ponosu i ljubavi za domovinu. Ova je pjesma do bola hrvatska, reći će neki, i neće pogriješiti.

Miroslav Škoro autor je više produhovljenih pjesama koje govore o ljubavi prema Bogu, obitelji i domovini, a jedina posve duhovna je Psalam 23. Riječ je o obradi skladbe Luke Balvana s kojom se pojavio na albumu Tvoje ljubavi sam žedan 2005. godine nominiranim za Porina u tri kategorije –

Nakon vrlo uspješnog psalma 23. vraćamo se ljubavnim stihovima i tamburici Miroslava Škore u pjesmi Milo moje, s istoimenog albuma s kojim je ostvario više uspješnica.

Iako ljubav prožima sve njegove pjesme, Miroslav Škoro publici je poznati po domoljubnim stihovima koji su hrvatskim braniteljima postali svojevrsne himne i sjećanje na domovinski rat. Jedna od takvih je i Heroji ne plaču, pjesma koja je dirnula mnoge, a uz koju vas pozdravljamo do nove glazbene slušaonice. Današnju su za vas pripremili tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

0: Glazbena slušaonica.
1: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: HKR, tvoj radio.
1: Nakon glazbene slušaonice, Slavko Nedić nam je priredio još malo pjesama Miroslava Škore, bilo da su drugi obradili pa otpjevali, bilo da on pjeva u duetu s nekim, pa tako će biti baš iduće dvije. Moja Slavonko s Klapom Kambi i Reci brate moj s Markom Perkovićem Thompsonom do dnevnika u 17 sati koji nam danas donosi na HKR-u Ante Peran.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Vatreni večeras protiv Engleske počinju svoj nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Domovinski pokret otkazao predstavljanje rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH.
3: Sabor raspravljao o jedinom kandidatu za guvernera HNB-a Andi Žigmanu.
2: Preminuo kardinal Ruini, jedan od najutjecajnijih osoba katoličke crkve u Italiji na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće.
3: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, u unutrašnjosti mogući kratkotrajni pljuskovi.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Večeras u 22 sata po evropskom vremenu Hrvatska izabrana vrsta igra u Dallasu prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik je Engleska.
5: Hrvatska i Engleska do sada su odigrale 11 međusobnih susreta. Gordi Albion je do sada bio uspješniji sa 6 pobjeda. Hrvatska je ostvarila 3, dok su dvije utakmice završile s neodlučenih 0-0. Ipak ona najvažnije otišla na stranu Vatrenih. Riječ je o hrvatskom slavlju u polufinalu svjetskog prvenstva u Rusiji, a tu je i veliki trijumf na Wembleyu u kvalifikacijama za europsko prvenstvo 2008. Dan uoči utakmice hrvatski kapetan Luka Modrić na konferenciji za novinare je izjavio:
6: "Za šta smo sposobni, to ćemo vidjeti kroz ovaj turnir. Jedino što možemo obećati, garantirati, je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima i mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni."
5: Izbornik Zlatko Dalić rekao je da Hrvatsku čeka teška utakmica i najteži mogući protivnik.
7: "Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali."
5: Inače, tisuće hrvatskih navijača preplavili su središte Dallas u velikoj povrci s najvećom hrvatskom navijačkom zastavom dugom čak 100 metara. Nakon što je prije nekoliko dana u New Yorku uz East River razvučena, dan uoči ograda protiv Engleza je stigla i u Dallas. U središtu trećeg po veličini teksaškog grada održana je parada s konjima i navijačkom zastavom. Navijači su pristigli svih krajeva SAD-a, Europe i domovine. Po završetku službenog dijela programa okupljenima su se obratili predstavnici grada Dallas i hrvatskog veleposlanstva, nakon čega je uslijedio glazbeni i zabavni program. Inače, Austrija i Jordan odigrale su 3-1, a očekuje nas još i susjed Portugale i Demokratske Republike Kongo. Utakmicama odigranima jučer i noćas, Argentina je pobijedila Alžir sa 3-0, sva tri gola je dao Lionel Messi. Norveška je svladala Irak sa 4-1, a Francuska pobijedila Senegal 3-1.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Otkazana je konferencija za novinare Domovinskog pokreta na kojoj je trebala biti predstavljena rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. I stranke poručuju da su u tijeku finalne konzultacije. Šef diplomacije Grlić Radman izjavio je pak da Hrvatska podupire svaki prijedlog koji jača političku ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: A u Hrvatskom saboru danas se raspravljalo o Anti Žigmanu, jedinome kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. On bi trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke. Žigman dolazi s mjesta predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
3: Iz oporbe su doveli u pitanje njegovo imenovanje, podsjećajući na masovno nezakonito trgovanje vrijednosnicama unutar Hanfe i povezanost s Pavlom Vujnovcem. Smatraju i kako je blizak vladajućoj stranci, te ističu činjenicu da mu je supruga ministrica u vladi, Marija Selak Raspudić.
8: "Mi nemamo stručnu monetarnu politiku. Nemamo je zato što je ona neodvojiva od vladajuće politike. I upravo zato izražavam zabrinutost u pogledu novog predloženog izbora, jer je riječ o osobi koja je politički, ovoga puta i privatno, neodvojiva od vladajuće strukture."
2: U ime vlade prijedlog o kandidatu obrazložila je državna tajnica Tereza Rogić-Lugarić. Poručila je kako je Ante Žigman pravi izbor za novog guvernera, te među ostalim istaknula.
0: Naravno, kao i kod svake javne dužnosti, o pojedinim odlukama uvijek mogu postojati različita mišljenja i različite stručne procjene. To je sastavni dio svakog ozbiljnog regulatornog posla. Međutim, kad se danas osvrnemo na cjelinu mandata doktora Ante Žigmana, možemo zaključiti kako iza sebe ostavlja instituciju koja je međunarodno vidljivija, stručnije profilirana i snažnije pozicionirana nego što je bila u trenutku kad je preuzimao dužnost predsjednika Upravnog vijeća.
3: HDZ-ovi zastupnici naglasili su kako se radi o izuzetnom stručnjaku čija je cijela karijera prožeta uspjesima i iskustvom, što garantira da će biti dobar guverner. Predsjednik odbora za izbori, imenovanja i upravne poslove Pero Ćosić istaknuo je da su svi klubovi u Saboru mogli predložiti kandidate, ali da osim HDZ-a to nije učinio nijedan iz oporbe.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uhićen je član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima.
3: Kako je objavila policijska uprava Splitsko-dalmatinska, nad 33-godišnjim osumnjičenikom u tijeku je kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Potvrdio je to i resorni ministar Davor Božinović.
9: Koliko je meni poznato, prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe.
2: Podsjetimo, katamaran se sudario s jedrilicom na kojoj su bili češki državljani.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Nakon 2 mjeseca blokade, jutros je kroz Hormuški tjesnac prošlo 5 milijuna barela iranske nafte. To je 1/5 mirnodopskoga dnevnog prometa. Istodobno, američki predsjednik prijeti nastavkom bombardiranja ukoliko mu se ne svidi budući sporazum s Iranom. Više u prilogu Danijele Dujmović-Ojvan.
10: To je memorandum o razumijevanju i ako mi se ne sviđa, vratit ćemo se bacanju bombe po njihovim glavama, izjavio je američki predsjednik na kraju dvodnevnog samita zemalja skupine G7 na francuskoj obali Ženevskog jezera. Čelnici skupine 7 najrazvijenijih zemalja svijeta pozdravili su preliminarni mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana koji je Donald Trump potpisao uoči samita, te su poručili kako su spremni pridonijeti njegovoj provedbi. Zatražili su i prekid vatre u Libanonu i razoružanje proiranske militantne skupine Hezbollah. I Papa Lav pozdravio je na tjednoj audijenciji u Vatikanu postizanje sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država.
11: Uvijek tražit mir, uvijek tražit pregovore. Hvala Bogu, barem postoji ovaj memorandum koji će, čini mi se, potpisati u petak, tako kažu. Još će biti raznih točaka koje treba razjasniti, ali uvijek je bolje to učiniti dijalogom, pregovorima, a ne vraćati se ratu. Stoga se nadam da je ovo zaista rješenje za rat, da se rat zaista završi i da možemo krenuti naprijed na dobrobit svih.
10: A premijer Andrej Plenković izrazio je pak očekivanje da će smirivanje napetosti dovesti do daljnjeg pada cijena naftnih derivata.
12: Ono što je pozitivno su ovaj razvoj događaja oko Hormuškog tjesnaca i zaljeva. Burze su već reagirale i ako se tako nastavi očekujemo pad cijena nafte i naftnih derivata na burzama, što bi trebalo utjecati i na cijenu naftnih derivata u Hrvatskoj. U svakom slučaju, na ovaj način sa daljnjim smanjenjem dajemo doprinos smanjenju inflatornih pritisaka.
10: Inače, okvirni sporazum o okončanju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana uključuje osnivanje privatnog investicijskog fonda vrijednog 300 milijardi dolara. Fond bi trebao poslužiti kao gospodarski poticaj objema stranama za postizanje konačnog sporazuma kojim bi se trajno okončao sukob. Nakon formalnog potpisivanja sporazuma u petak, trebalo bi započeti 2-mjesečno razdoblje pregovora, a prvi korak biće ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, kroz koji je do početka rata prolazila petina svjetske nafte. Čelnici zemalja skupine G7 danas su objavili i zajedničku izjavu u kojoj su istaknuli ujedinjenost u potpori Ukrajini, njezinom teritorijalnom integritetu, te su se složili kako je potrebno ojačati sankcije Rusiji. Izjava je objavljena nakon što je američki predsjednik Donald Trump sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskijem nazvao vrlo dobrim.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A u 95. godini je preminuo kardinal Camillo Ruini, jedna od najutjecajnijih osoba katoličke crkve u Italiji na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće, javlja Aldo Sinković.
13: Kardinal Ruini je od 1991. do 2007. bio predsjednik Talijanske biskupske konferencije, a do 2008. generalni vikar Rimske biskupije, ostavivši duboki trag svojim pastoralnim radom i doprinosom crkvi ne samo u Italiji, već i šire. Smrt kardinala Ruinija odjeknula je i u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovine, kojima je tijekom godina bio snažno povezan. Već početkom 1996. godine, neposredno nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini, predvodio izaslanstvo Talijanske biskupske konferencije u posjetu Sarajevu. Tom je prilikom razgovarao s kardinalom Vinko Puljićem, predstavnicima drugih vjerskih zajednica i političkim dužnostima, šaljući poruku solidarnosti i potpore obnovi mira. Godinama poslije, od 2010. do 2014. predvodio je Međunarodnu Vatikansku komisiju za Međugorje, jedno od najvažnijih crkvenih istraživanja u regiji.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: U nastavku Dnevnika Lana Popovčić nam donosi pregled ostalih vijesti iz zemlje.
14: Županijski sud u Rijeci potvrdio je USKOK-ovu optužnicu protiv bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, poznatog vaterpolista Samira Barača i još dvije osobe. Riječ je o optužbama protiv Obersnela i njegova nekadašnjeg pročelnika odjela Gradske uprave za razvoj Srđana Škunce za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno da su na Baračev poticaj navodno pogodovali njegovoj tvrtki. Time je gradu Rijeci do 2016. godine počinjena šteta od oko 176.000 eura, navodi se u optužnici. Premijer Plenković referirao se na početku sjednice vlade na najavljeno uvođenje doživotnog zatvora i sustava nadzora, istaknuvši da će se društvo tako zaštititi od osoba koje i nakon odsluženja kazne predstavljaju ozbiljnu opasnost. Priliku je iskoristio i za odgovor oporbi koja ga proziva za nedovoljna ulaganja financirana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
12: Mi ćemo im predložiti jednu turu po Hrvatskoj, pa ove koji ne znaju da se malo bolje upoznaju sa time kakve sve investicije smo proteklih godina učinili za ravnomjerni regionalni razvoj, to u raznim područjima.
14: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić premijera je prozvao iz Osijeka, rekavši kako Slavonija zaostaje jer se 10 godina provodila promašena politika, te da premijer Plenković bježi od te teme. Kako je rekao, Slavonija je na 53% ukupnog indeksa razvijenosti u Hrvatskoj. Umjesto ulaganja u proizvodnju hrane i industriju, danas uvozimo 3 milijarde eura više hrane nego što izvozimo, a u dućanima plaćamo skuplje.
15: Mirovine u Hrvatskoj 506 eura, izbrojite si mirovine recimo Njemačkoj. Znači mi plaćamo u njihovim trgovačkim lancima 30% skuplje proizvode. Mirovina 500, mirovina 1500. Da samo pričamo čemu mi pričamo.
14: Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić zatražila je reguliranje korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina, upozorivši na porazne trendove po pitanju mentalnog zdravlja djece i mladih. Dodala je da za regulaciju postoje preduvjeti, ali da sve ovisi o političkoj volji.
8: Zašto nam ministar Habijan, kada govorimo o regulaciji društvenih mreža, čemu se pridružuje sve veći broj zemalja i u Europi i u svijetu, uporno traži isprike i obmanjuje nas tezama poput toga da nije moguće provjeriti dob djece kroz neki oblik elektroničke verifikacije.
14: U Hrvatskoj 70 osoba dnevno dobije dijagnozu raka, no osim teške bolesti, dodatni problem im je stigmatizacija na radnom mjestu i strah od gubitka posla, istaknuto je na okruglom stolu u Hrvatskom saboru. Čak 46% pacijenata izjavilo je da im nisu pružene nikakve prilagodbe na radnom mjestu nakon povratka na posao, rekla je specijalistica medicine rada na KBC u Zagreb Bojana Knežević. Predsjednica udruge Nismo same Ivana Kalođera upozorila je kako se u praksi susreću s time da ljudi za preglede ili odlaske na terapiju koriste godišnji odmor kako ne bi uzimali bolovanje. Strašan je osjećaj boriti se za život i golu egzistenciju, upozorila je.
1: Kultura.
2: Znanstveno-stručni kolokvij Novi Marko Marulić upravo je održan u gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu, organizaciji Splitskog i Grudskog ogranka Matice Hrvatske. Na skupu su predstavljeni rezultati 20-godišnjeg istraživačkog projekta te nova knjiga autora Zvonka Pandžića Marulić, Augustin i Dante. Javlja Vesna Bihar.
16: Uvodnu riječ uputio je predsjednik Matice Hrvatske Damir Zorić o novootkrivenom Marulićevu prijevodu Pravila trećeg reda Svetog Franje iz 1489. godine, govorio je fra Domagoj Runje, dok je važnost inkunabula na primjeru povijesne građe u Dalmaciji i Istri pojasnio fra Stipe Nosić. Autor Zvonko Pandžić održao je izlaganje o poveznicama Jeronima, Dantea i Marulića, naslovljeno Kako je u raju. Kazuju, u Trogiru su se sreli Jeronim, Dante i Marulić.
17: Radi se o tom da je u Trogiru Nikola Firentinac, klesar, odnosno umjetnik iz Firence, od 1468. pa i njegovi nasljednici do 1508. Dakle, praktično 40 godina su klesali unutarnje reljefe i svod prema kapele Svetog Ivana, prema Danteovom raju. I Marulić je svoju mostru, odnosno model svoje Judite, pa i Davidijade, koncipirao prema Danteovoj božanstvenoj komediji.
16: Također tim povodom izloženi su i prezentirani originalni Marulićevi rukopisi, inkunabule, minijature, crteži i note, kao i jedini renesansni autonomni portret ovog velikana hrvatske književnosti.
1: Vremenska prognoza.
18: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu na oblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a uglavnom poslije podne ponegdje može i zagrmiti. Vjetar slab, na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka u 14 do 19, na obali otocima od 21 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Mihael Bosak. Dnevnik čitali Filip Vrbanić i današnji urednik Ante Peran.

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Marketing.

0: Odbrojavamo još sitno do onoga što mnogi Hrvati, ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem Europe pa i svijeta, od svagdje nam stižu poruke, iščekuju. Okitili ste svoje okućnice, aute, nadam se da se i društvo lagano okuplja, a za one koji neće možda podnijeti toliko uzbuđenje pa će ga radije preskočiti, također ima recept. Čepići ušima. Uskoro će 17 sati i 30 minuta pa ćemo kao i svakoga dana čestitati rođendan našim slavljenicima današnjim.
1: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Zbog jedinstvene veze sa slušateljima, osobito s vama koji nas podupirete kao prijatelji, svakodnevno slavimo vaše rođendane. Zbog Zakona o zaštiti osobnih podataka i opće uredbe o zaštiti podataka, GDPR-u, više ne čitamo imena i prezimena. Darove smo podijelili u jutarnjem dijelu programa, a sada se mi kao popodnevna ekipa pridružujemo čestitkama i dobrim željama za 36. naših današnjih slavljenika prijatelja HKR-a. Najstariji ima čak 93 godine, a najmlađi, koji danas naravno slave, okruglih 20. Zahvalni Bogu za sve dobro u vašim životima, molimo ga da blagoslovi vrijeme koje je tek pred vama. Nama je drago što ćemo kroz njega ići zajedno. Ako netko ima posebnu čestitku ili glazbenu želju, bilo za rođendan, bilo za nešto drugo, još jedna prilika da vam ju ispunimo, jer do 18. sati vama prepuštamo biranje glazbe. Neka Slavko malo odmori. Dvije želje već su pristigle. Prva iz Metkovića, kaže naša vjerna slušateljica Ruža, da želi pjesmu Ako si pošla spavat ili Ako si pošla spat, i zahvaljuje od srca i kaže Bog vas blagoslovio, čuvao i vodio. Hvala lijepa, to nam svima treba, pa ćemo onda lijepo za našu slušateljicu Ružu i sve one koji će preskočiti večerašnja uzbuđenja pa otići ranije na spavanje, pustiti klapa bibinje Ako si pošla spat. A druga želja koja nam je došla je od Božje pobjede, Gospod je prisutan. Tom pjesmom slušateljica Nevenka želi svome sinu Emanuele, koji danas slavi 33. rođendan, Emanuel i 33. rođendan, znakovito, želi čestitati, želi da ga dobri Bog blagoslovi, čuva i vodi. Pa evo, pridružujemo onda ovoj čestici i sve ostale čestitke za naše današnje slavljenike, prijatelje, slušatelje HKR-a.

Sljedeća želja kaže: u spomene najdražoj sestri, kad raziđe se dim, Vice Vukov od sestara Marine i Alenke. Ispunit ćemo naravno tu želju, a također i iduću, koja kaže: za sina Ivana, sine moj od Thompsona. Poželjela ju je uz veliki pozdrav slušateljica iz Splita. Ostaće nam još 10 minuta nakon ove dvije želje. Stignemo pustiti, znači, još 2 do 3 pjesme. Sad je manja gužva nego prije podne, pa i veća vjerojatnost da ćemo vam ispuniti želju. Tko prvi, kako se kaže, pošalje poruku na 099-460-9988. Tko prvi dobit će izbor posljednje pjesme u popodnevnom dijelu programa HKR-a.

Bila ovo pjesma Dubine koju je za svoju obitelj i sebe poželjela slušateljica Martina s porukom da dalje rastemo u Kristu. Neka to bude želja i za sve nas na kraju ovog popodnevnog druženja na valovima HKR-a. Prije odjave stignemo ispuniti još jednu želju. Stiglo ih je na kraju više nego što stane u ovih malo manje od pola sata, ali iduća prilika već je sutra ujutro. A na kraju ćemo još zasvirati Juru Stublića i grupu Film Bili cvitak. Nakon toga u 18 sati možete poslušati emisiju U svjetlu Božje riječi. Današnja misna čitanja tumači naš suradnik velečasni Mario Večerić, župnik župe Blaženog Alojzija Stepinca u Novskoj. U 20 sati u reprizi emisije S druge strane ogledala razgovaramo o temi Priroda kao naš saveznik i terapeut s velečasnim Josipom Bošnjakovićem. Za one kojima je potrebno više mira, manje uzbuđenja, mogu uz HKR u 22 sata moliti krunicu. A današnji program zaključit ćemo koncertom inozemne duhovne glazbe.

0: Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri, da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršću ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umi lice, da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj koji je u skrovitosti i Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani i dragi slušatelji, od srca vas pozdravljam. Pred nama je novi dan koji smo, vjerujem, započeli molitvom i tako zazvali Božji blagoslov na sebe, svoju obitelj i sve koje ćemo danas susretati. Današnje evanđelje ponovno u nama obnavlja svijest o molitvi, postu i dobrim djelima. Navještena Božja riječ vraća nas na same temelje našeg vjerničkog života te nas spušta u dubinu vlastitoga srca, jer jedino iz srca može biti prinesena prava i iskrena žrtva Gospodinu. Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima. Riječi su kojima Isus započinje današnji govor i upozorava nas na opasnost licemjerja i traženja ljudske slave. Prvi vrlo konkretan primjer takve pravednosti jest milostinja. Isus koristi snažnu sliku trubljenja pred ljudima kako bi naglasio koliko je važno činiti dobro u skrovitosti, bez želje za pohvalama i priznanjem drugih ljudi. Najveća opasnost pritom jest licemjerstvo, kada čovjek pod krinkom milosrđa zapravo traži vlastitu slavu i divljenje. Tada dobro djelo više ne postaje izraz ljubavi prema bližnjemu, nego sredstvo vlastitoga uzdizanja. Zato nas Isus poziva riječima: neka ti ne zna ljevica što čini desnica. Tim riječima želi nas poučiti da milostinju trebamo dijeliti ponizno, iskreno i s potpunom skrovitošću srca. Milostinja je izraz ljubavi prema čovjeku u potrebi i znak otvorenosti prema Bogu. Drugi stup koji nas pročišćava od licemjerja jest molitva. Isus ne osuđuje zajedničku molitvu jer je ona potrebna i važna za život crkve i zajednice vjernika, no upozorava na opasnost izvanjske molitve koja ostaje samo na riječima, a ne dotiče srce čovjeka. Slika zatvorenih vrata sobe govori nam o molitvi koja se događa u dubini naše nutrine. Isus nas poziva da zatvorimo vrata svoga srca svemu onome što nas rastresa i udaljava od Boga, kako bismo mogli ostvariti istinski susret s njime. Molitva prije svega mijenja nas i priprema naše srce da možemo primiti Božje darove i milosti potrebne za život u vjeri. Ona je razgovor djeteta s Ocem, susret ljubavi koji se događa u tišini, sabranosti i povjerenju. U molitvi ulazimo u osobni odnos s Bogom, koji prebiva u našoj nutrini i koji nas nikad ne napušta. Treći korak koji Isus stavlja u kontekst skrovitosti jest post. Post nije samo izvanjsko odricanje od hrane ili nekih navika, nego duhovni put koji čovjeka vodi prema većoj slobodi srca. On je sredstvo čišćenja duše od taštine, navezanosti i sebičnosti. Post nam pomaže da se uzdignemo iznad prolaznih tjelesnih želja i usmjerimo svoj pogled prema vječnim i nebeskim dobrima. Kroz odricanje učimo vladati sobom i otvarati prostor Bogu u svom životu. Isus nas i ovdje upozorava da post ne smije biti sredstvo pokazivanja pred ljudima. Ne smijemo izobličavati lice i pokazivati drugima koliko trpimo kako bismo zadobili njihovo sažaljenje ili pohvalu. Naprotiv, pozvani smo radosno živjeti svoje odricanje, svjesni da ono ima duboki smisao i vrijednost pred Bogom. Svako istinsko odricanje koje činimo iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu postaje put izgradnje Kraljevstva Nebeskoga u nama. Draga braćo i sestre, današnje evanđelje nije povezano samo s pepelnicom i korizmenim vremenom. Ono je trajni poziv svakom kršćaninu da svakodnevno raste u ljubavi, poniznosti i iskrenosti srca. Pozvani smo velikodušno služiti braći i sestrama koji su u potrebi, moliti čistim srcem i radosno prihvaćati odricanja koja nas približavaju Bogu. Molitva, post i milostinja, tri su velika stupa kršćanskoga života. Mogu biti i tri puta koja nas svakodnevno približavaju Gospodinu i pomažu nam da već sada ovdje na zemlji živimo svoje poslanje djece Božje. Neka nas Gospodin osnaži da ne tražimo ljudsku slavu, nego da sve činimo iz ljubavi prema njemu i prema bližnjemu.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Osvrćući se na današnjoj općoj audijenciji na nedavno apostolsko putovanje u Španjolsku, Papa Lav XIV. Je istaknuo potrebu za neideološkim jedinstvom. Sveti Otac izrazio zadovoljstvo sporazumom Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali i žalost zbog širenja rata u Ukrajini. Papa uputio brzo sućuti povodom preminuća kardinala Ruinija. Isusovačka služba za izbjeglice organizira susrete za mlade korisnike i volontere migrantskog podrijetla. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
1: U današnjem obraćanju vjernicima okupljenima na trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV. Osvrnuo se na svoje prošlotjedno apostolsko putovanje u Španjolsku. Kako je rekao, na tom se pohodu našao uranjen u jednu europsku zemlju drevne i iznimno bogate katoličke tradicije. Postalo je očito kako je u današnjoj Španjolskoj, koja je doživjela značajne društvene i kulturne promjene, Papa posvuda bio primljen s oduševljenjem i otvorenošću za slušanje.
2: A mia volta ho confermato i fedeli. E come vescovo di Roma.
3: Sa svoje sam strane učvrstio vjernike i kao rimski biskup potaknuo ih nadvladati svaki oblik podjele i suprotstavljanja, uvijek njegujući zajedništvo, dijalog i jedinstvo u različitosti. To je vlastita služba Petrova nasljednika, služba koja na apostolskim putovanjima nalazi svoj poseban izraz, svaki put prilagođen crkvenim i društvenim okolnostima posjećenih zemalja.
2: Ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati.
1: Radosno i srdačno iščekivanje papina posjeta prije svega izražava vjeru španjolskog naroda, ali istodobno očituje i raširenu potrebu da se ljudi ponovno pronađu ujedinjeni na istinskom i dubokom temelju koji nije ni ideološki ni vođen djelomičnim interesima, podsjetio je Sveti Otac i nastavio.
2: Quel fondamento che solo Cristo in ultima analisi può assicurare.
3: Taj temelj koji u konačnici može osigurati samo Krist je evanđelje koje se kroz nužne inkulturacije može prenijeti u život naroda. To može učiniti zato što njegova poruka u potpunosti odgovara objema tim potrebama, traženju istine i žeđi za pravednošću.
2: La ricerca della verità e la sete di giustizia.
1: Spomenuo je molitvena okupljanja kako u velikim katedralama, tako i na najsuvremenijim stadionima, kao i u bazilici Sagrada Familija, veličanstvenom simbolu, simfoniji kamena i svjetla koja svima govori o kršćanskom otajstvu.
2: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea.
3: Taj susret staroga i novoga, katoličke tradicije i suvremene kulture omogućio mi je izravno osjetiti vlastito obilježje Europe, njezino neprocjenjivo bogatstvo kao stvarnosti koja je i danas živa, a ne prevladana. Riječ je o baštini koju treba brižno čuvati kako bi se mogla uložiti u današnji globalni svijet sa svim njegovim povijesnim izazovima. Mirom, cjelovitom ekologijom, pravednim i održivim razvojem te poštivanjem ljudskog dostojanstva. To su izazovi koje je drugi Vatikanski sabor već jasno prepoznao i kojima se kasnije crkveno učiteljstvo neprestano vraćalo, sve do moje nedavne enciklike Magnifica Humanitas, koja nastoji zaštititi ljudsku osobu u vremenu umjetne inteligencije.
2: Nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: Kroz različite susrete uočio sam potrebu da se u papinom glasu čuje evanđelje nade za naše današnje čovječanstvo, teško pogođeno negativnim posljedicama varljivog modela razvoja, istaknuo je papa i dodao

0: susret u duhu bratstva koji omogućuje da međusobno otkrivamo i cijenimo vrijednosti koje drugi nosi u sebi. Taj put nije lak, zahtjeva dobru volju i Božju pomoć, ali to je put koji vodi prema civilizaciji ljubavi.
1: Ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore.
2: Podsjećajući na geslo pohoda podignite pogled, papa je rekao da bi te Isusove riječi želio podijeliti sa svima.
1: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo.
0: Učimo od Isusa gledati bližnjega, ljude i svijet Božjim očima, to jest s ljubavlju, poštovanjem i suosjećanjem.
1: Rispetto e compassione.
2: Na kraju želim zahvaliti svima koji su molili za uspjeh ovog apostolskog putovanja na poseban način zajednicama kontemplativnih redovnica koje su u Španjolskoj, hvala Bogu, veoma brojne. Nastavite moliti kako bi po zagovoru Blažene Djevice Marije sjeme koje sam posijao donijelo obilan rod, zaključuje Sveti Otac.

0: Papa Lav XIV. Se na kraju audijencije osvrnuo na dva sukoba koji razdiru naše doba, te svoje misli, apele i osjećaje podijelio s tisućama vjernika okupljenih na Trgu Svetoga Petra. Zadovoljstvo i zahvalnost s jedne strane zbog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, takozvanog islamabadskog memoranduma, nazvanoga tako po pakistanskom posredovanju, koji može pridonijeti sigurnosti i stabilnosti na Bliskom Istoku. S druge strane, izrazio je bol i tjeskobu zbog rata u Ukrajini koji se i dalje širi, odnoseći sve više žrtava i rasplamsavajući vatru koja uništava crkve i povijesna mjesta, ali i plamen mržnje. Nakon kateheze i prije pozdrava na talijanskom jeziku, papa je prije svega izrazio nadu u sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji će biti potpisan u petak 19. lipnja na svečanosti koja će se, kako izvijestila švicarska vlada, održati u hotelu na Burgenstocku, planini s pogledom na Firwaldštetsko, odnosno Lucernsko jezero, koje je teško dostupna. Papa je rekao da je sa zadovoljstvom dočekao taj memorandum o razumijevanju, ohrabrujući rezultat strpljivog dijaloga i pregovora, kako je napomenuo, te dodao:
1: Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro.
0: Izražavam zahvalnost zemljama koje su se zauzele na olakšavanju sastanka između dviju strana i omogućile postizanje tog sporazuma. Već je jučer u Castel Gandolfu, kada su ga novinari pitali o memorandumu i o radu skupine G7 koji je u tijeku u Evjou u Francuskoj, papa Lav XIV. Je komentirao: hvala Bogu na tom sporazumu. Izrazio je nadu da bi on doista mogao biti rješenje za rat, da je rat doista završen i da možemo krenuti naprijed za dobrobit svih. Ukloniti nuklearno oružje, to da, tražiti dobrobit svih naroda, tražiti načine za rješavanje problema, također onih na gospodarskoj i društvenoj razini koji su se pojavili u ovo vrijeme, dodao je. I danas je na Trgu Svetoga Petra ponovno izrazio nadu da će taj sporazum biti prvi, ali ne i posljednji korak prema konačnom mirovnom rješenju, te napomenuo:
1: Auspico che questo accordo.
0: Nadam se da će taj sporazum pridonijeti jačanju uzajamnog povjerenja, sigurnosti i stabilnosti na Bliskom Istoku, promičući putove dijaloga i suradnje među narodima. Papin se pogled potom smračio zbog žalosnih vijesti koje su stigle ovih dana o ratu u Ukrajini. Ratu koji se nakon 4 godine i dalje širi. Dokaz je zato, među brojnim drugima, ruski raketni napad u noći s 14. na 15. lipnja, u kojemu je poginulo najmanje 11 osoba i koji je izazvao veliki požar koji je uništio krov katedrale u Kijevu, jednoga od najvažnijih vjerskih simbola te zemlje i svjetske baštine UNESCO. Mnogo je nevinih žrtava, poginulih spasilaca, plamenom uništenih crkvi i mjesta kulturne baštine, istaknuo je papa te izrazio blizinu onima koji oplakuju svoje voljene, ranjenima i onima koji usred nasilja hrabro nastavljaju služiti životu. Stoga je uputio jasan apel sjedinjujući ga sa zazivom Bogu: potičem sve da mole da ovaj rat završi, molimo gospodina da otvori putove dijaloga, da ugasi mržnju i omogući pravedan i trajan mir.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Kardinal Camillo Ruini, koji je preminuo jučer u 90.

0: 26. godini života bio je iskusan i mudar brat, ojačan dubokom vjerom, oštrim umom i dalekovidnom vizijom, koji je evanđelju i crkvi služio diskretno i požrtvovno. Tim se riječima Papa Lav XIV. Spomenuo bivšega predsjednika Talijanske biskupske konferencije i generalnog vikara emeritusa Rimske biskupije u brzojavu koji je danas poslao kardinalu Baldassare Urini, generalnom vikaru Rimske biskupije. Vijest o kardinalovu preminuću budi u mojoj duši osjećaje duboke sućuti, piše papa, zajedno sa zahvalnošću gospodinu za dar toga uglednog čovjeka crkve koji je velikodušno živio svoju službu najprije u biskupiji Reggio Emilia Guastalla, gdje je bio i pomoćni biskup, a potom do kraja svojega dugog života na dobrobit Rimske biskupije i crkve u Italiji. U poruci Papa Lav XIV. Izražava blizinu i sućut kardinalu Reini, biskupskom vijeću, kardinalovoj rodbini, rimskom prezbiteriju i svim vjernicima, te se prisjeća plodnoga rada kardinala Ruinija za Talijansku biskupsku konferenciju i za plodan dijalog sa svijetom kulture. Na kraju Papa moli Boga, po zagovoru Blažene Djevice Marije, da ga primi u nebeski Jeruzalem, te od srca udjeljuje svoj apostolski blagoslov svima koji oplakuju njegovu smrt, zahvaljujući onima koji su se s mnogo ljubavi brinuli o njemu. Sprovodne će obrede kardinala Ruinija predvoditi Papa Lav XIV. Sutra u četvrtak 18. lipnja u 16:30 kod oltara katedre u Bazilici Svetoga Petra. Pratiti osobe na putu nade. Svrha je susreta za mlade korisnike, volontere migrantskog podrijetla koje organizira Isusovačka služba za izbjeglice. Više o tomu Ante Arambašić.
1: Biti nekome podrška na putu sazrijevanja i izgradnji u odraslu samostalnu osobu posebna je uloga koju najčešće imaju roditelji, bake, djedovi i prijatelji. No u životu ljudi koji su morali napustiti svoj dom te sigurnost i toplinu koju on pruža, tu ulogu često preuzimaju drugi, dotad nepoznati ljudi koji u sebi prepoznaju spremnost i snagu pružiti podršku koju inače možda ne bi imali od koga primiti. Na taj način Isusovačka služba za izbjeglice, GRS, prati mnoge mlade migrante na njihovu putu odrastanja. Ono po čemu se ta pratnja razlikuje od uobičajene pomoći je nastojanje da bude cjelovita, upoznati osobu, razumjeti što joj je doista potrebno, te biti uz nju ne samo u trenucima krize, nego i u trenucima radosti i važnih životnih postignuća. Jedna od inicijativa kroz koju se ta pratnja konkretno ostvaruje jesu GRS-ovi susreti za mlade koji svakog mjeseca okupljaju korisnike i volontere migrantskog podrijetla, ali i mlade iz Hrvatske. Na posljednjem susretu održanom prošle subote sudionici su zajedno upoznavali povijest grada Zagreba, doma koji je nekima nov, a nekima već dobro poznat. Tom prilikom GRS-ova volonterka i licencirana turistička vodičica Samanta povela je 5 mladih migranata kojima se pridružila jedna volonterka u upoznavanje povijesne jezgre Zagreba. Od trga Bana Jelačića i Manduševca, uz koji je vezana najpoznatija legenda o nastanku grada, put ih je vodio prema Kaptolu i Zagrebačkoj katedrali, stoljetnom duhovnom središtu Zagreba. Nastavili su prema Gornjem gradu, mjestu na kojem se kroz povijest oblikovao politički život grada, a poslije i Hrvatske države. Kroz priče o ljudima, događajima i znamenitostima, Samanta je sudionicima približila društvo koje danas postaje njihov novi dom. Nakon razgledavanja, susret se nastavio u obližnjoj pizzeriji, gdje su živo izmjenjivali dojmove, pitanje i nadanja koje je priča o povijesti Zagreba u njima probudila. Pratiti znači biti uz čovjeka koji traži bolji život i podupirati nadu koja ga vodi naprijed. Zato je Papa Lav XIV. Pozivajući se na Papu Franju, migrante nazvao misionarima nade, ljudima koji se usude napustiti poznato i potražiti negdje drugdje dostojanstveniji život. U tome ostvaruju svoje ljudsko pravo, ukorijenjeno u dostojanstvu koje im je dao Bog.

0: Druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
1: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
0: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
2: Hvaljeni Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatske.

0: Rimsko-katoličkog radija. Pozdravljam vas na početku emisije S druge strane ogledala. Naša je večerašnja tema Priroda kao naš saveznik i psihoterapeut. Drago mi je u našemu studiju pozdraviti predsjednika Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja, svećenika i psihoterapeuta, izvanrednog profesora doktora znanosti Josipa Bošnjakovića. Hvaljen Isuse Marija.
1: Uvijek hvaljen, drago mi da sam ovdje, lijep pozdrav vama kao i svim vašim slušateljima. Lijepo je vratiti se možda u ove večernje sate zajedno s vama i sa slušateljima.
0: Možda bi bilo primjerenije da ovu temu obradimo negdje u prirodi.
1: Da.
0: I recimo sada jesen ima sve svoje raskošne boje, sve lepeze od one žute, crvene, smeđe, pa onda još malo zelenoga. I zapravo već sam pogled na jesen u prirodi djeluje ljekovito. Kako vi to promatrate kao psihoterapeut?
1: Već ste naglasili da raznolikost prirode, sama po sebi raznolikost budi našu maštu. Ljepota je u sebi isto nešto vrlo, vrlo ljekovito. Dakle, svako razdoblje u godini ima nešto lijepo, a tako evo i jesen. Nešto i umirujuće i ukazuje nam da evo, dolazi nekakvog možda onda i smire, a da idemo prema zimi, ali da kako da je lijepo. Pa evo kod nas i u Slavoniji, ne mislim samo u Slavoniji, da kako i u Zagrebu, oko Zagreba, pa onda u Dalmaciji, drugim dijelovima Hrvatske, Lici, vidjeti različite boje, a onda od crvenih boja, žutih, naranđastih, i zaista je divno vidjeti kako priroda samo može stvoriti original boje. Nedavno sam bio na jednom vjenčanju, pa je među ostalim mladoženja rekao kako riskira biti priroda na vjenčanju da bi bio voljen priroda. Evo, zaista ono što nam priroda daje, to je uvijek nešto tako prirodno i vjerujem da pobuđuje toliko toga u nama. A ovdje bih odmah i rekao, mi smo do prije 100 godina, većina ljudi, do prije možda 100 ili 100 godina, većina ljudi je živjela negdje u selima, više povezano sa prirodom, a u zadnjih 100 godina masovno smo preselili u gradove, što je onda jednim dijelom povezano i sa poteškoćama i u psihičkom, odnosno duševnom zdravlju, jer nemamo više kontakta toliko sa prirodom, dodir, fizički kontakt sa prirodom, izaći vanji, šetnji, fizičkog kontakta, gibanja, nego smo se velikim dijelom preselili i čini mi se da to bi jedan i evolucijski ne tako prirodan tijek za nas kao ljude.
0: Znači li to da se sada ponovno vraćamo iz gradova koji su prilično napučeni, jer vidimo koliko rastu i etno sela i razne etno kuće na periferijama grada, negdje na osami, ljudi rado vole poći ondje na godišnji odmor, na barem vikend ili nešto, ili to neka nova šansa za nas?
1: Svakako da, nova šansa i očito potreba ljudi da negdje izađu gdje je mirnije, gdje mogu biti sa sobom, gdje mogu negdje se odahnuti, odmoriti i onda i učiti da od prirode, a onda sa prirodom da u takvim, ako ljudi odlaze negdje na godišnji odmor u etno sela, to onda uključuje i hranu koja je vezana za taj dio, piće koje je vezano za taj dio, mirisi koji su vezani za taj dio, boje koje su vezane za taj, a onda i krajolici koji mogu biti vrlo raznoliki. I priroda je zaista, da, možda ćemo doći do toga, priroda može biti sugovornik ili ona može biti neki nazivaju treći element ili posrednik u terapiji. Nije, dakako da i danas postoje i edukacije za psihoterapeute u prirodi, u sklopu ekopsihologije, ali priroda isto tako može biti kad je, naravno, kad je čovjek od nas sam, kad je neko sam u prirodi, mnogi dijalozi se mogu odviti sa nekim stvorom u prirodi, pri čemu ovdje dakako ističem da samo je i imamo to iskustvo, jel? A da mi je tek bio onoga trenutka sretan kad je stao nasuprot, ili kad je njemu nasuprot stala žena i ništa to nije moglo zamijeniti, ali on je imao iskustva i prije i drugih stvorenja, i dragocjena su nam živa bića s kojima, evo, različiti su sveci koji su imali lijep odnos sa prirodom.
0: I upravo Sveti Franjo je poticaj da govorimo o ovome, ali prije nego što dođemo do toga, voljela bih podsjetiti naše slušatelje da su sugovornici i stručni suradnici emisije S druge strane ogledala terapeuti iz prakse. I to su ljudi koji osjećaju izazove današnjega čovjeka i vaše izazove, poštovani slušatelji, ali pokušavaju i sami naći negdje prostor i za osobni rast. Evo, nakon godina i godina psihoterapeutskog rasta, dr. Bošnjakoviću, i rada i iskustva rada s klijentima, i vi rado odlazite u prirodu i osmišljavate neke nove projekte. Mm-hmm. Kako prirodu i terapiju u prirodi učiniti saveznikom?
1: Svakako, meni je ona vrlo, vrlo važan element u osobnom životu i kao svećenika, onda i kao psihoterapeuta, u radu sa bogoslovima, u radu kada imamo psihološko-duhovne seminare za muškarce. To su vrlo, pa i nedavno, dakle u lipnju ove godine, zajedno sa kolegom Marinkom Peharom, imali smo kod na Vlidinju, gdje je na poziv fra Josipa Vlašića seminar Adame gdje si, i gdje je u jednom danu su ti muškarci išli 4 sata u prirodu biti sami. Vrlo je dirljivo bilo slušati pojedine priče tih ljudi koji su se nakon tih 4 sata samoće negdje u prirodi smjestili, vratili, što su oni sve doživjeli, kakve usporedbe su doživjeli, kako su se uspoređivali sa napuklim granama, sa korijenjem koje negdje se i vidi, negdje se i ne vidi, sa stablom koje je žedno vode, kao što je čovjek koji je u suši žedan vode iz koje može se čovjek poisto vjetiti. Sjećam se jednoga koji je govorio, pa je pitao stablo, kako je tebi bez vode, kako je meni bez vode, ko vodi brigu o tebi, ko vodi brigu o meni. Dakle, negdje da, integriram, a i sam rado odlazim u prirodu, jer nego doživljavam da je to negdje gdje mogu biti u miru, mogu biti i živim u Osijeku. Osijek je zaista divan grad sa mnoštvom zelenila, sa velikom šetnicom, mislim da je oko 10 km uz Dravu, i na tome se on negdje i radi, koji pruža mogućnost evo dodira isto takvog sa prirodom.
0: Spominjete ovo iskustvo muškaraca koji su bili u prirodi, dakle nema signala za mobitel, jednostavno čovjek je sam u prirodi i uspoređuje se sa drvećem napuklom granom, i ako razgovaramo sa prirodom u takvom kontekstu, ne znači da nešto s nama nije u redu.
1: Da, počeo bi biti problem nakon kad bismo čuli stablo da nam govori, onda bi to bio nekakav problem, ali sve dok ne čujemo stablo, mislim da možemo i tekako osluškivati prirodu. Spomenuli ste i Svetoga Franju, pa i on, za kojega se govori da je, čini mi se, sa ribama komunicirali, sa drugim životinjama, dakako da čovjek pronalazi načina kako, zapravo mi smo relacijska bića. I ovdje bih da ponovio, i najpotpunija relacija je samo sa drugim čovjekom, odnosno za muškarca žena, ili ovdje imamo primjer Adama i Eve, no mi smo relacijska bića, mi tražimo nekoga s kime ćemo stupiti u dijalog, bez toga zapravo i nismo živa bića. A dakako da ovdje, ako govorimo o prirodi, o životinjama, zašto ja nisam ekspert, ne govorim iz te perspektive, nego iz perspektive terapije, ja ono možda što bih rekao, jedna, sjećam se i što znamo reći, pa i ponekad na tim seminarima, kao što u psihoterapiji želimo pomoći osobi koju pratimo mjesec dana, 6 mjeseci, 3 godine, 4 godine, kako koga, da bi ona vidjela neke nove horizonte u životu, tako i u prirodi postoji mogućnost pomoći i osobama, odvesti ih, pa evo, ja vidim da su tu planinari ili oni koji su šumari, koji rade kao vodiči, imaju divnu tu priliku dovesti ljude na ona mjesta, na vrhunce iz kojih se otvaraju nove perspektive. A sa tim novim perspektivama otvaraju se onda i novi pogledi na nas same. Nešto slično se događa, nešto slično u psihoterapiji. Ja sam, evo, i u uredu tamo gdje radim, u Osijeku, imam veću sliku prirode, jer i mene to negdje potiče, aha, što bi ja htio u tom susretu sa pojedinom osobom, što bi ta osoba htjela, gdje ćemo mi zajedno doći. Svrha, dakle, jedna od svrha psihoterapije je pomoći osobi da ona stekne nove perspektive, zatim da se ona ponekada izdigne iz svoje svakodnevice, da se makne iz svoje svakodnevice, ono što je uloga i priroda, da se mi maknemo iz svoje svakodnevice i da onda se vratimo drugačiji. To je zapravo dijelom i psihoterapija. Ljudi dolaze na psihoterapiju i na savjetovanje, ne bi li se osnaženi vratili u svoje domove, u svoje bračne, obiteljske, poslovne, studentske priče. I redovito ja ili kolege i kolegice, vjerujem da većina nastoji u našim sobama gdje imamo razgovor imati nešto od cvijeća. I to je neki vid, pa ne samo mi, onda da ne širim dalje, zaista ima mnoštvo ljudi koji su u tome vrhunski, koji svoje domove zaista tako urede da je milina biti, jer žele unijeti, ne samo otići u prirodu, nego dio prirode unijeti u dom. Možda su nam zbog toga, jer mnoštvo ljudi su drage zapravo i drvene kuće, ili kuće, bolje rečeno kuće napravljene od drveta, neke kolibe koje dišu, jer nas one podsjećaju na nešto arhetipno. Možda nas negdje u našoj, ako mogu tako reći, u genetici podsjećaju i na nešto gdje su naši preci davno gdje odrastali i boravili, i ima neke topline u drvetu. Dakle, vratio bi se na ovo što ste i rekli. Mislim dakle da u prirodi nam se otvaraju neki novi pogledi na nas same, a vjerujem da ćemo dotaknuti i neke druge teme vezano iz terapeutskih pravaca koji su nastali isto u sklopu prirode.
0: Ova nam je tema zapravo toliko dohvatljiva. Hrvatska je toliko lijepa, razgranata u raznolikosti od mora do kopna. I možemo koristiti prirodu kao saveznika, u terapiji, kao psihoterapeuta, ali ne kao božanstvo. Naime, jedan od razloga zašto govorimo o ovoj temi je što smo nedavno proslavili Dan zahvalnosti za plodove zemlje, a Papa Franjo nas je posebno vratio temi odgovornosti za sve stvoreno, a Sveti Franjo pak svojom pjesmom Stvorova prije 800 godina potaknuo nas je na pohvale svemu stvorenome. No, mislim da ipak na Hrvatskom katoličkom radiju moramo riješiti jednu nedoumicu, a to je da priroda nije božanstvo. E sad, kao svećenika i psihoterapeuta, doktore Bošnjakoviću, pitam vas kakve veze onda priroda ima s Bogom ako nije božanstvo, pogotovo kako se danas možda može i krivo zaključiti iz različitih pokreta, aktivista i slično.
1: Nije božanstvo toliko što je stvorenje i toliko što je zaista, rekao bih, stvorenje od Boga stvorena stvarnost. To je ono što i vjerujemo i negdje vjerujemo, pa vjerujemo da je znanost nam ide u tome smjeru, ono što saznajemo, dakle da je negdje bio početak priroda, a znamo da Bog je onaj koji je bio, koji je, koji će biti. Vratio bi se i na spomenutu encikliku Laudato Si, gdje među ostalim se i navodi kako, mislim da su biskupi Latinske Amerike, nisam siguran koje zemlje, možda Argentina, ali to, evo, nisam siguran, uglavnom Latinska Amerika, gdje oni i citiraju među ostalim i crkvene oce koji govore da je zapravo priroda prvo sveto pismo, da je priroda prvo sveto pismo, odnosno da je Bog je pisao tu ljepotu prirode. I mi u prirodi iščitavamo tko je i naš gospodin, a koliko je i sam Krist koristio različite slike. Ja bih rekao onda u tome smislu da je priroda naša domaćica, da je priroda naš dnevni boravak. Obično kada mi, ja bih rekao, Bog nas je ugostio u tom divnom dnevnom boravku, obično mi kada primamo goste u naše domove, primamo ih u dnevni boravak, i on je negdje ljepše, negdje manje ljepše, uređen, no bez obzira kako je uređen, on je tamo gdje mi ljude ili goste dočekujemo i negdje ih primamo i s njima bivamo. Na slična ili da daleko bogatiji način vidim naš boravak u prirodi, gdje mi dolazimo, mi smo zapravo gosti u Božoj kući, odnosno on je domaćin, a priroda je domaćica koja nas prima u tom nekakvom lijepom okrilju zelenila, crvenila, boja već koji sve ima, tako da priroda, da, u tome smislu nije božanstvo, iako i u tome možda i ljepota kršćanstva, jel da su nekada možda u poganskim narodima vjerovalo da je vatra božanstvo, da je voda božanstvo, da je zemlja božanstvo, međutim sve skupa je dakle i ljepota onda i kršćanstva, što je razumijevanje zapravo prirode. Nama je dano na upravljanje, ne bili mi onda bili i dobri jedni prema drugima. Ponovio bi dakle negdje, mislim da je evo utoliko i priroda lijepa što ona je, vratio bi se na to prvo pismo koje nam je Bog napisao i gdje iščitavamo njegovu prisutnost i njegovu ljepotu, a onda i sam tijek života, rađanja, smrti, novoga života, uskrsnuća, umiranja, i gdje iz nje onda možemo, iz nje možemo i učiti. I evo, mislim, toliko je tih detalja koji onda nam mogu samo da negdje, ako sad parafrazirat ću, da mi prepoznajemo Boga po njegovim tragovima, jer mislim da negdje ima oko tome Akvinskoga 7 puteva ili koliko li već, nisam tu evo siguran, puta je spoznaja Boga, da mi zapravo po Božjim tragovima spoznajemo i stvoritelja, dakle po stvorenju spoznajemo stvora. Ako je tako lijepa priroda, ne znam, ćemo uzeti nekakav cvijet ili uzeti nekakav hrast ili danas, rado ću spomenuti, danas na Katoličkom sveučilištu se i slavi dan fakulteta zdravstvenih studija, pa je prorektor Ante Crnčević imao misu, onda u današnjem evanđelju se spominju Metvica i Ruta. Zanimljivo, vrlo, on je to tumačio, dvije vrlo malene zapravo biljke, ali koje svi mi, ako pijemo čaj od mente ili dodamo mentu u nekakav jelo, miris se mijenja, a onda to utječe na naše raspoloženje. Za Rutu je spomenuo ako da je dobra u manjoj količini, ovdje bih rekao sad ako je u manjoj količini je zdrava, ako je veliko i onda je otrov. Što nas priroda uči? Ja bih ovdje rekao da nas priroda uči mjeri. Uzeti dobre stvari u dobro vrijeme i uzeti dobre stvari u onoj mjeri u kojem su lijek. Ako mi uzmemo neku stvar previše, onda ona postaje štetna. Isto tako, ako uzmemo nekakvu stvar u pogrešno vrijeme, a ne u vrijeme kada nam je potrebno, onda isto nema smisla. A onda evo, dakle, pa evo sad već i kada govorimo o toga, tu sigurno da su oni koji su fitofarmaceuti ili kako se zove, osobe koje se bave liječenjem bilja, itekako upoznati koliko zapravo priroda ne samo da djeluje na duh i dušu i psihu, nego dakle, pa evo, mnoštvo lijekova je povezano sa, upravo sa biljem.
0: Pritom uvijek moramo sačuvati tu granicu između stvoritelja i stvorenoga. I zanimljivo je, kažete, doktore Bošnjakoviću, kako iz prirode nešto možemo naučiti. Osnovno što vidimo da svaki stvor na zemlji, dakle ne govorim sad o čovjeku, nego o biljkama, životinjama i tako, u sebi ima upisan jedan naravni zakon i ne želi glumiti stvoritelja, ne želi se igrati stvoritelja, nego se prepušta tome. Zrno mora pasti u zemlju da bi proklijalo, da bi donijelo rod, to ima svoje vrijeme, ne možemo ga požurivati jer onda mu zapravo onu narav dokidamo i zrno uopće ne razmišlja o tome koliko vremena treba. Jednostavno slijedi taj Božji zakon, zakon stvoritelja upisan u sebe.
1: Da, lijepo ste to
0: rekli. A jesmo mi kao ljudi, koliko mi želimo prijeći granicu preko koje ne bismo smjeli.
1: Da, neki procesi se ne mogu ubrzati. Govoreći iz perspektive onda i savjetovanja i psihoterapije, uopće rasta, nemoguće neke procese ubrzati. Kako govorimo onda i psihoterapiji, savjetovanju, potrebno je da ponekada i mjeseci i godine da bi se dogodile neke procese, nije ih moguće ubrzati. Zatim, ono što mislim da je lijek prirode jeste i da je ona, rekao bih, jedan lijek za narcisoidnost. Mi, priroda se ne okreće nama, mi se možemo prirodi samo prilagoditi. Vjetru, mislim, ako se igramo sa vjetrom, sa vatrom, ili ne možemo ih mi ukrotiti, nego se možemo tek njima, rekao bih, poslužiti. Zatim, ono što je divno kod prirode, priroda integrira lomove. Ako se neko stablo prelomi, a može se vrlo brzo u nekakvoj buri, u nekakvom vjetru, u nekakvom nevremenu slomiti, kao što i mi se možemo slomiti u nekakvim raspravama, svađama, većim, manjim, prevarama, lažima, događaju se lomovi u našem povjerenju. I sad, da bi se oporavili, potrebno je vrijeme, pa tako i drvo neko, ako se slomi, ono što je lijepo u prirodi, dakle, ono ostaje u prirodi, ali priroda to integrira i prihvaća. Ljepota i zapravo ono što mi težimo, ja vjerujem većina ljudi, ako ne svi ljudi, težimo biti prihvaćeni sa svim našim iskustvom, što ne znači da ćemo uvijek opravdati nečije iskustvo, temeljna naša potreba, pa i zbog čega ljudi dolaze u psihoterapiju, je biti prihvaćeni takvi, pripadati nekome. Priroda prihvaća sve moguće lomove i nekako integrira to u sebe. Dakle, ima tu bezuvjetnog prihvaćanja. Lomovi su dakle mogući i brzi, a oporavak, za oporavak je potrebno vrijeme. Zatim, ono što bih istaknuo, da je nemogućnost naša da kontroliramo prirodu. Nije lako izgubiti nedavno sam na jednome radiju, klasični radio, slušao kako govore, naslonite se na trenutak i izaberite koje je vaše najznačajnije klasično djelo. To mi je bilo simpatično. Naslonite se na trenutak, to znači zastati na trenutak gdje ja nemam kontrolu nad čim bi ja htio imati i prepuštam se zvuku, tako i ovdje. I ono što također se negdje ističe kao blagodat prirode, a to je i mogućnost igre u otvorenom. Ja vjerujem, evo, i toliko postoji djece koje se igraju u otvorenom. Drago mi je da je nedavno otvoren i jedan lijep park u Vukovaru na otvorenom, ali ne samo u Vukovaru, nego i drugdje gdje dakle se možemo igrati na otvorenom, jer drugačija je onda ta igra. I u igri ima toliko. Sjećam se jednog, rado ću spomenuti Dragana Pavelića, još našeg dragoga psihoanalitičara treće generacije, koji je rekao da dijete koje se ne zna igrati, da je to jedan ozbiljan znak da koji treba uzeti u obzir s obzirom na mentalno zdravlje djeteta. Priroda je po sebi nešto gdje i ako se igramo u njoj, a svi nosimo i dijete u sebi, dajemo sebi mogućnost onda i igranja u prirodi. I spontaniji smo mi prirode, većina ljudi smo spontani.
0: Ima sigurno još situacija u kojima priroda može pomoći kao terapeut, ali simpatično je ovo kako ste rekli, kako nam priroda može pomoći u suočavanju sa narcisoidnošću. Sigurno još ima prilike, to ćemo spomenuti u drugom dijelu emisije, ali prije glazbene pauze voljela bih dr. Bošnjakoviću da sad malo kao svećenik i psihoterapeut prokomentirate Isusa, koji je u prispodobama često koristio upravo slike iz prirode, od vinograda, vinove loze, masline, žita, oranica, korova.
1: Da, i onda ih je upotrebljavao i prenosio ljudima kako bi prenio radosnu vijest. Evo, vjerujem da je on, da je Isus Krist koristio, vjerujem ono što čitamo, što nam donese evanđelja, slike koje su bile vrlo razumljive svima. U tome je ljepota prirode, da razumijemo svi što znači grozd, to znači biti trs na lozi i što se dogodi ako se odvojimo. Zatim, što to znači ako zrno pšenično padne na zemlju ili ako padne na kamenito tlo. Zapravo, evo, koliko je, pa meni je vrlo to uvijek dirljivo i kada govorimo o uskrsnuću, da je ako pšenično zrno koje padne u zemlju, ono kada izađe vani kao klas pšenice, neprepoznatljivo je lijepo. Negdje razmišljam, nisu prepoznali Krista, jer je njegovo uskrslo tijelo bilo neprepoznatljivo lijepo, iako vjerujem u Krista, Boga čovjeka, ali evo, negdje to moje, ono, kad bi razgovarali zrno pšenice i klas, a da se ne znaju, da li bi se prepoznali, a jedno su s drugim toliko povezani, preduvjet je da možda je klas u prednosti, što znači umrijeti sebi, pa onda i onda možeš, možda mogu zamisliti da bi klas, možeš i ti biti tako lijep, samo evo, umri sebi u zemlji i vidjet ćeš, nemaš sve u kontroli, ali u tome smislu rekao bih da su to tako, evo, jednostavne i lijepe slike smokva. Kažu da je se Zakej sakrio na smoku zato što možda, evo, to ljudi iz Dalmacije više znaju, da smokva ima dosta široko lišće i da se kad se neko sakrije u smokvi da se ne može vidjeti, da zbog toga se on popeo na smoku među ostalim, da se ne vidi, ali ipak Kriz ga negdje vidi. I mnoge druge slike, evo, koje ste vi spomenuli, ako se uhvatiš, jel'a, pluga i ako kreneš orati, onda idi naprijed, nemoj se okretati. Slike koje su vrlo jasne, koje su dojmljive i koje su razumljive i djetetu i staroj osobi i kao i osobi srednje dobi.
0: I sve te slike nas vraćaju onome što ste rekli, da priroda pokazuje kako se neki procesi ne daju ubrzati. Za sazrijevanje treba rast, treba određeno vrijeme. Ako bismo biljčicu izvlačili iz zemlje da što prije isklija van, ne bi imala dovoljno čvrsto korijenje. Ako i nas nekako ubrzavamo, ne, moramo proći kroz krizu, kroz oluju, integrirati se, kao što ste rekli, da priroda čini sa slomljenim granama i slično. Nego ako ste za, mi bismo sada ovom našem razgovoru o prirodi kao terapeutu dodali malo ulja i to onoga kojega ste vi napisali u pjesmi. Naime, iskoristit ćemo vašu nazočnost uživo u programu HKR-a, doktore Bošnjakoviću, da se samo osvrnemo na vaš prvi službeni singl, pjesmu Svitlost nek bude tvoja rič. Našim slušateljima predstavili smo je i u Sakro ritmu i u Tamburaškom jutru i dalje tijekom više dana, ali ipak evo, ovo je sada prilika da se i mi pohvalimo da kao naš stručni suradnik u ovoj emisiji imate svoju prvu pravu studijsku pjesmu.
1: Hvala vam lijepo na tome i na toj mogućnosti da pjesma se zove Svitlost nek bude tvoja rič, i ona je nastala negdje za vrijeme COVID-a, kada smo, evo, većina ljudi bili zatvoreni, i negdje sam tada ja počeo pisati pjesme ili prepjevavati neke naše pjesme i slati ljudima, onda dali rodbini i drugim ljudima koji su me onda poticali, pa evo i rodbina i kolegice i kolege, mogu spomenuti sam ovdje isto i meni dragu suradnicu, kolegicu, profesoricu Buljan Flander, i mnoge evo iz rodbine moje koji su me negdje poticali. A onda evo, prije par godina ili prošle godine, prije dvije godine kada sam bio u ovim emisijama, i vi ste me poticali negdje možda evo donijeti gitaru i pjevati, pa zatim Slavko Nedić koji me uputio na evo divnoga glazbenika Željka Nikolina u Osijeku, koji je zaista kreator lijepih aranžmana, i zaista sam sretan što sam mogao upoznati te ljude. A onda evo, negdje sam da i u razgovoru sa gospodinom Slavkom Nedićem rekao kako je za mene bilo divno otkriće pratećih vokala, i tu bih možda rekao, za mene jedna divna slika i zapravo psihoterapije. Mislim da smo u psihoterapiji, u savjetovanju, u duhovnom praćenju ljudi koji to čine često puta prateći vokale. Ja bih evo i ovdje i zahvalio pratećim vokalima u toj pjesmi, to je Marta Nikolin, koja je sestra od Željka Nikolina, zatim Vlatka Kopištena, Filip Pešu, Darko Čuvidić koji je ujedno i svirao tamburu i gitaru svira, Ivana Slamek. A onda evo, napravljen je i video zahvaljujući Mihajlu Kelbasu koji je to, evo, zajedno smo negdje možda kreirali sadržaj, ali on je taj koji je to sve skupa. Drago mi je, evo, i hvala vama na podršci, da je evo pjesma našta, čini mi se, jedan lijep odjek. A potica je bio iz Evanđelja, odnosno kada Krist dolazi i 10 djevica idu njemu ususret, neke imaju ulja, neke nemaju ulja. Mene se to vrlo dojmilo, utoliko što ne može neko umjesto mene imati ulja u meni. I onda rekao bih, evo, možda evo, zadnje za na nekakav misao, o da se prepoznaš u meni. Ja vjerujem da je to negdje svima nama, vjerujem svima, žela da gospodin kaže, pa ti si moj, ti si moja. Ne brini, ja se prepoznajem u te, ja vjerujem da se gospodin prepoznaje u svima nama. Englezi imaju jednu izreku, I'm enough, odnosno reklo bi se, dovoljno je što sam takav kakav jesam, ne moram dostizati neke nove ciljeve, neke nove vrhunce u životu, za gospodine dovoljno. I moj, za mene je to negdje utješno, evo gospodine, pa onda meni je pao na pamet da je Petar koji je rekao, gospodine, ti znaš da te volim, nisam savršen, nisam bez grijeha, ali evo, ja se negdje nadam i volio bi, gospodine, da se ti prepoznaš u meni. To je nešto što donosi onda evo mir i utjehu, i utješno je na koncu što ne prepoznaje se Bog u nama po našim djelima, nego po tome što smo mi njegovi. Evo, tako, u tome smislu rekao bih, kao što se otac prepoznaje u djetetu ili majka u djetetu, iako možda nisu uvijek po volji ocu ili majci zbog raznih nedaća, ne može neko skriti svoje lice ili svoju genetiku i prepoznaju se u njemu, tako je negdje, za mene je to vrlo utješno. I negdje možda istoga i neka želja ili vapaj, pa onda i naravno pred svima nama je negdje i trenutak susreta sa gospodinom prije ili kasnije, i onda vjerujem da naša ta želja, gospodine, evo, volio bih da se tada prepoznaš u svakome od nas.
0: Sjajan uvod u pjesmu, više ništa ne treba reći, nego samo poslušati kao terapiju i molitvu. Josip Bošnjaković, Svitlost nek bude tvoja rič.

0: Autor i izvođač ove pjesme, profesor, izvanredni profesor dr. Josip Bošnjaković, danas je i gost emisije S druge strane ogledala. Svitlost nek bude tvoja rič, prva službeno studijska snimka vašega uratka, kako vokalno, tako i autorski, je li to jedina ili se sad već otvara jedna zbirka, da nastavite ovim putem, profesore?
1: Ja se nadam da je to prva i evo, da, stupio sam u kontakt ponovo sa aranžerom Željkom Nikolinom, pa evo, vjerujem da će biti negdje u dogledno vrijeme, nadam se. Ne znam, vidit ćemo kako će to ići.
0: Mi čekamo, kao i naši slušatelji. Inače, dragi slušatelji, imate li pitanja na temu o kojoj večeras govorimo ili neku drugu za naše psihoterapeute, stručne suradnike, možete nam pisati na 099-460-9988, a ove srijede govorimo o prirodi kao našemu savezniku i psihoterapeutu. Naznačili smo u prvom dijelu razgovora da priroda nije niti bog, niti božanstvo, ali itekako nas vodi po svojoj ljepoti, ljepoti stvoritelja. Vi ste, doktore Bošnjakoviću, spomenuli da nam priroda itekako može pomoći u liječenju narcisoidnosti. No je li to jedini poremećaj ili ima još nešto gdje možemo prirodu koristiti kao terapeuta?
1: Mislim da je priroda sve prihvaćujuća, ako bih tako mogao reći. Da kada ponekad se i psihoterapeute pita ili savjetovatelje s kojim osobama ne biste mogli raditi zbog nekoga razloga, onda svako od nas navede jedan, drugi, treći primjer s kojim osobama ne bi mogao raditi. S obzirom na ovo vaše pitanje, smatram da priroda je dobro došla za mnoštvo poteškoća. Ovdje bih spomenuo jednu knjigu koja je prevedena na hrvatski, a to je Um kao brižno njegovan vrt, koju je napisala gospođa Sue Stuart Smith. Um kao brižno njegovan vrt, koje je Planetopija izdala. Ona je psihijatrica koja navodi različite istraživanja za koje osobe bi bilo prikladno da im priroda bude podrška. Ja ću ovdje navesti, evo, spomenuli ste vi narcisoidno, zatim spomenuo bih za osobe koje su depresivne. Što ima tako u prirodi? Ima u prirodi, ako neko već se počne gibati, ići u prirodu, to je već nešto blagotvorno za osobe koje su depresivne. Zatim, za osobe koje imaju antisocijalni poremećaj ili antisocijalni poremećaj ličnosti, znači osobe koje pokazalo se također, evo, s obzirom i na taj poremećaj, osobe koje su bile u zatvorima i koje imaju mogućnost rada u vrtu, da su se oni bolje socijalizirali, koji su sadili stabla. Zatim bih spomenuo ovdje i za osobe koji su negdje u tugovanju. Oni u prirodi mogu vidjeti da postoji nekakav proces tugovanja. Zatim za one osobe koje su anksiozne, da, mislim da u mnoštvu poteškoća zapravo mi i zbog neprirodnog stila života suočavamo se onda sa nekim normalnim poteškoćama. Ako se odmičemo od prirode, onda je odmičemo se i od svoga negdje vlastitoga načina i stila života. Što bih mogao navesti, ako bismo navodili neke još druge poremeće ili poremećaje ličnosti, ono, ako je netko ima neke psihotične ideje, ja bih rekao, ono, priroda je toliko realna, priroda je toliko konkretna. Ono koliko sam evo negdje čuo, čitao, ovdje bih spomenuo kolega Đurica, pardon, on se bavio teologijom zemlje, on je tu evo i stručnjak, sam rad sa prirodom i kada mi dotičemo svojim rukama prirodu je nešto što utječe blagotvorno na nas. Osobe koje imaju problema sa psihotičnim idejama, znači da imaju poteškoća sa nekim svojim mislima, priroda i dodir sa prirodom nas vraća negdje u realnost, ovdje i sada. Mogao bih navoditi, ja vjerujem, i onda evo i druge, poremećaj pažnje. Ovdje bih da spomenuo jednu tehniku u terapeutskoj, a to je takozvani EMDR, za koji ja točno sada ne bih znao reći na hrvatskom kako bi bio prijevod. Dakle, to je jedna gospođa koja se bavila, koja je zapravo utemeljila tu tehniku gibanja očima. Dakle, ona je krećući se u prirodi primijetila da kada giba očima, odnosno kad gleda u različitim smjerovima i u parku, ako je među u prirodi, da je to blagotvorno utjecalo na nju. I to je nju onda potaknulo da ona osnuje baš jedan smjer EMD, dakle odnosi se na brzo micanje očima, odnosno da, nažalost sad ne mogu, ne znam točan naziv na hrvatskom jeziku, no možda to i sada ovdje nije točno, nije najvažnije. Želim reći, dakle, postoji pravci koji negdje koriste prirodu kao poticaj da negdje osobe, a krenio sam od poremećaja pažnje, dakle da osoba usmjeri svoju pažnju. Zatim one osobe koje imaju ADHD, dakle poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, neko ko se uhvati u košta se prirodom, raditi u prirodi, i itekako onda i doprinosi ovo da se osoba može negdje vratiti samoj sebi. Ja vjerujem, dakle spomenuo sam već i ovdje knjigu koju sam spomenuo, Um kao brižno njegovan vrt, ako bismo evo rado je preporučan, gdje je ta osoba, dakle autorica navodi različite primjere, zatim ona spominje i osobe koje su obolile od poslije traumatskog stresnog poremećaja, koliko je to isto za njih, na njih djelovalo blagotvorno. Dakle, više je tih pristupa koje pomažu osobama u sa poteškoćama u oporavku.
0: Velika je lepeza mogućnosti, mnogi kažu i sve je popularniji Camino na različitim dionicama, koliko je duhovno ljekovit taj put od onog najdužeg prema Santiago de Compostela do ovih kraćih relacija koje su sada obnovljene i u Hrvatskoj, i kako ljudi ozdravljaju od stresa, od otuđenosti, od različitih misli, strahova i tako dalje na tom duhovnom putu, a i u ovom psihoterapijskom smislu primjerice popularne su i terapeutske šume i zaista prostor gdje se može raditi. Znači li to da se vraćamo prirodi? To nije degradacija čovjeka. To je vraćanje izvoru.
1: Da, vraćanje da je izvoru, vraćanju nama. Spomenuli ste, dakle, priroda kao jedan od instrumenata koji se koristi u radu psihoterapeutskom. Ma ne samo psihoterapeutskom, to je, možemo ispomenuti koliki su redovnici unutar svojih samostana imali klaustar ili da njihov atri, središte samostana gdje su dakle redovito bili vrtovi, pa evo spomenuli ste i Svetoga Franju, jer da oni imaju negdje, koliko sam upoznat, i dio vrta koji ostavljaju netaknuti, i to podsjeća na evo izvornu prirodu. Poznat je dakle u psihologiji također i ekopsihologija, gdje se dakle psihologija, ekopsihologija, da, gdje se priroda uzima kao jedan od sredstava koji pomaže u oporavku osobama, njihovom mentalnom, psihičkom, a onda i duhovnom zdravlju. Spomenuo sam već bio i seminare koje smo imali, koje imamo psihološko-duhovne seminare, gdje je priroda jedan vrlo važan čimbenik i gdje je odlazak u prirodu zapravo pomaže ljudima da dođu u kontakt onda sa sobom. I evo, očito je da negdje to mi primjećujemo, ne samo mi, nego na globalnoj razini da se primjećuje koliko je zapravo potrebno se negdje čuvati prirodu, voditi brigu o prirodi, jer zapravo ona je ta koja i nas čuva.
0: Evo, prošloga tjedna imali smo Svjetski dan mentalnog zdravlja koji je obilježen među ostalim jednim istraživanjem o tome kako su Hrvati raspoloženi, pa je statistika pokazala da su uglavnom zadovoljni životom, ali emocionalno iscrpljeni. Može li nam za taj trend, dr. Bošnjakoviću, priroda biti terapeut?
1: Da, mislim da negdje već smo i ovdje u emisiji spominjali, ja mislim da sam ja to negdje slušajući profesora Ivančića ovdje na HKR-u čuo, kako je jedna ekipa Evropljana se penjala na Mount Everest, a za njima su išli domoroci, i onda su domoroci s vremena na vrijeme sjeli, dok su Evropljani hitili prema vrhu, pa su ih Evropljani pitali kako to da vi stajete s vremena na vrijeme, da su oni odgovorili, razumio sam tako, da ih duša stigne, da ne idu bez duše. Mislim da zaista mi živimo vrlo, vrlo brzom vremenu, a onda i što bi značila emocionalna iscrpljenost, što znači da smo mi i bić, ja ih razumijem da smo mi i emocionalna bića, da osim straha, ljutnje, tuge, zadovoljstva, imamo mnoštvo drugih osjećaja, a ovdje bih spomenuo samo par možda: divljenje koje doživljavamo u prirodi, iznenađenje, strahopoštovanje, utjeha, mir. Toliko je tih osjećaja koje doživljavamo mi u prirodi. Emotivno smo iscrpljeni, ja vjerujem zbog toga, jer se i danas na mnoštvo ljudi postavlja zahtjeve na koji oni ne mogu odgovoriti. Mogu uzeti primjer, danas je gotovo postaje nemoguće odgovoriti na sve e-mailove, na sve poruke koje dobivamo, na sve SMS poruke koje imamo, a priroda nam pomaže da se negdje vratimo sebi, da se zaustavimo. I dovoljno je, dakle, to primijetiti, vjerujem, i da nam to oni koji su redovito u šetnjama, u planinarenju, itekako govore o tome koliko je zapravo taj blagotvorni učinak. I onda evo da upravo što ste vi spomenuli, da je lijek za emocionalnu iscrpljenost. I negdje priroda je svima nama, u njoj smo svi mi dobrodošli, negdje se napunimo lijepim doživljajima. Mislim da sam isto nekad davno u ovoj emisiji spominjao, kratko ću, ako, evo, dvije kratke priče ispričati iz prirode, gdje je jedan mali miš Frederik skupljao tijekom ljeta sunčane zrake, pa su mu njegovi drugovi rekli: zašto ljenčariš, zar se ne pripremaš za zimu kao i mi, pa mi skupljamo orase. On je rekao: ne, nego ja skupljam boje za bezbojnu i sivu zimu. Oni su mu se smijali. Nakon toga su oni skupljali kukuruz i opet su vikali na njega, na Frederika: zašto ti sjediš, a mi skupljamo kukuruz? On je rekao: pa ja skupljam zvukove, jer onako smo zimi pod zemljom, ostaćemo bez nekakvih glasova, važno mi je to skupiti. Naravno, da priča ide dalje, logično da su miševi u zimi pojeli kukuruz i pšenicu, ono što su imali, postalo im je hladno. A onda je počeo taj Frederik pričati o bojama koje je vidio i o zvukovima koje je čuo, i negdje je to njih povezalo. Da, simbolika je ta da mi u prirodi skupljamo mi boje, skupljamo sunčane zrake, skupljamo zelenilo, skupljamo različite, dakle, ukrase. I ovdje bi još jednu priču kratku spomenuo, vrlo poučnu. U Logarskoj dolini u Sloveniji postoji jedna edukativna staza, na Raspotju se zove taj, konkretno neću pravi možda reklamu, ali ta kuća, i unutar te njihove kuće postoji u šumi edukativna staza sa različitim pričama, razumljivim za djecu. Jedna od tih priča glasi kako je jedan lugar, dakle čuvar šume, pazio na šumu, a njemu je pod noge bacao klipove jedan gnom ili čudno biće koje se zvao Sam. I onda se lugar naljutio na toga, na to čudno biće, i dočekao ga je i sa drvetom ga je istukao. I onda taj čudno biće, gnom ili već kako se zvao, izlazi u dolinu i viče: tko mi je to učinio? A dolina odgovara jekom: sam, sam, sam. Vrlo poučno. Dakle, priroda nas zapravo uči, ono što činiš drugima zapravo činiš samome sebi. I zapravo je tu negdje nalazimo, ja bih rekao, nekakvu emocionalnu okrijepu i utjehu. I drugo, ono što rekao bih, jedan emocionalna okrepa je i u tome što ne možemo mi biti brži nego što jesmo. Ako se, ne znam, ja penjemo na nekakav vrh u prirodi, mi možemo doći do njega, tek korak po korak, nemoguće se emocionalno istrpljivati, nadilaziti svoje granice, jer ako to prelazimo, onda nas upozoravaju i mišići, i kosti, i srce, i tlak, i već ostalo što...
0: I ponovno se vraćamo onome da se neki procesi ne mogu ubrzati. Sve ovo što govorimo o prirodi kao jednom terapeutskom i sredstvu i mjestu, vi pokušavate pripremiti za mnoge korisnike, za one koji će dolaziti u Slavoniju. Naime, privodeći kraju naš današnji susret, moramo spomenuti da polako raste i Gora Babska. Postoji zapravo jedna zaklada koja priprema i hodočasnički, ali i terapeutski centar.
1: Da, postoji, rodom sam iz mjesta Babska gdje rad odlazi, gdje žive i moji. Mi smo osnovali zakladu koja se zove Gora Babska, The Mond Foundation, jer se želimo negdje ravnati načelima gore blaženstva i počeli smo davati prve donacije obiteljima koje su u Bapskoj, koji imaju djecu, koji su evo dobili u zadnjih godinu i pol dana novo dijete. A jedna od ciljeva naše zaklade jeste pripremati jedan vrt oko svetišta Gospe Bapske, koji je prvi spomen iz 1331. godine, i u toj jednoj dolini ispod Gospe Bapske nalazi se, dakle, dolina koja je vrlo lijepa i nju želimo pretvoriti u suradnji i velikodušnošću mnogih i mještana koji su ili poklonili parcele ili prodaju, gdje bismo htjeli napraviti jedan vrt gdje će se uklopiti, povezan zajedno i sa svetištem Gospe Bapske. Što znači vrtoće, vidjet ćemo, evo, imamo različite planove, da li edukativne staze, vezano za i psihološke procese i duhovne procese, mislim da je to jedan, evo, put. Evo, zahvalni smo svima na podršci, mi imamo za sada Instagram, ali vrlo, početnu verziju Instagrama, ako želite podržati, evo, rado, i evo, rado pozivam, to je jedno, dakle, na samoj granici među Hrvatske i Srbije, u Hrvatskoj, ali jedno lijepo svetište, nekako na oku kutku.
0: Moramo također reći da u Slavonskom Brodu obiteljsko i bračno savjetovalište isto tako ima jedan vanjski dio, vrt.
1: Tako je,
0: gdje se mogu raditi terapije.
1: Slažem se s vama. Nedavno je tamo smo i, dakle, dali mogućnost jednom bračnom paru, mladincima, da imaju okupljanje za prije svatove. Oni su bili vrlo zadovoljni s time, da, evo, negdje nastojimo. I ovdje bih, da, i možda evo s time bih onda evo i završio. Pa uskrsnuće se dogodilo u vrtu. Evo, negdje Marija Magdalena traži Krista, pronalazi ga u vrtu, to je isto vrlo, vrlo zanimljivo, i na tragu onda i pjesme nad pjesmama koja je ispunjena zapravo mnoštvom detalja iz vrta.
0: Kad govorimo o prirodi, o tolkim detaljima iz vrta, ja vjerujem da će sljedeća pjesma nešto od toga i uključiti, jel?
1: Vjerujem.
0: Evo, naši slušatelji komentiraju vaše pjesme, neki su je prvi puta čuli, smatraju da krijepi dušu, pa samo nastavite dalje. Prenosim pozdrav slušateljice iz Rijeke, pa slušateljice Ljiljane. Jedno od pitanja koje je došlo već nas pomalo približava svetkovini svih svetih i onda dušnom danu. Pa evo, draga slušateljice, primili smo pitanje i bavit ćemo se njime za tjedan dana, tako da znate da ćemo odgovoriti. A na kraju današnjega susreta možemo zaključiti, doktore Bošnjakoviću, da su zapravo ljudi koji imaju komadić zemlje, vrta, vinograd, masline, oranicu, bilo što, sretni ljudi, jer oni imaju nadohvat ruke terapeuta za stresne situacije, za ovo što smo spominjali, pa i narcisoidnost, za anksioznost, za bilo što drugo, a možda i nisu svjesni što imaju u sebi.
1: Da, vrlo se to lijepi. Mislim da je itekako zemlja jedan od divnih naših alata ili pomoćnika, pomoćnica u našem životu, da bi povećala kvalitetu života.
0: Hvala vam za ovaj zaključak. Blagoslovljeno dalje u pripremi novoga centra koji je, kako ste rekli, skromno tek prisutan na Instagramu, ali sigurna sam da će, zahvaljujući trudu mnogih ljudi, priroda nas i povezuje, uspjeti, da ćemo i to moći predstaviti našim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo.
0: I doći tamo na terapiju.
1: Dobro došli da i na terapiju
0: i na hodočašće. Hvala puno. Poštovani slušatelji, danas smo u emisiji S druge strane ogledala govorili o prirodi kao našem savezniku i psihoterapeutu, poštujući granicu između stvoritelja i stvorenoga, a priroda pripada u tu kategoriju stvorenoga, međutim, po ljepoti stvorenoga slutimo ljepotu stvoritelja i zbog toga nam itekako priroda može pomoći i u opuštanju i u ozdravljanju od različitih poremećaja kojima smo danas izloženi. Naš stručni suradnik u emisiji bio je izvanredni profesor dr. Josip Bošnjaković, predsjednik Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja, svećenik i psihoterapeut. Emisiju je tonski realizirao Nikola Kajmar, ja sam Tanja Maleš. Hvala vam na pozornosti i do idućega susreta, do slušanja.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, S druge strane ogledala.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: u programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo.

0: molimo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, Djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostajala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
0: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

Lijepom pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Evo u sklopu koncertna večer na Hrvatskom katoličkom radiju gdje u 22 sata i 30 možete uživati u krasnim koncertima. Evo uvodimo i jednu novu rubriku koju smo nazvali Noć hrvatskih glazbenika. U sat vremena, možda i malo više, predstavit ćemo vam vrlo zanimljiva i značajna izdanja hrvatskih glazbenika, i to ne samo gitarista, premda ćemo serijali započeti s njima, nego i radove hrvatskih bas gitarista, klavijaturista, bubnjara, zatim vokala, pa zanimljivih suradnji. I ovdje u tekstu piše tri točke, što znači da će biti puno zanimljivih stvari. Kao što na samom početku rekoh, serijal započinjemo sa gitaristima, a ovu emisiju sam nazvao Velika sola još većih gitarista. Večeras za vas sviraju Slobodan Bodo Kovačević, Vedran Božić, Halil Mekić Sos, Dragan Gužvan, Zele Lipovača, Goran Bregović, Marijan Brkić, Damir Lipošek, Zok Cvetković, Damir Malovan, Jurica Pađen te braća Željko i Zlatko Brodarić. U ovom prvom bloku vraćamo se u 1972. godinu. Slušamo najprije Indekse i njihovu skladbu Plima, u kojoj je stvarno fantastična sola odsvirao Slobodan Bodo Kovačević. A mislim da na ovim prostorima nema gitariste koji se barem jednom nije okušao svirajući Makedoniju grupe Time, koju je fantastično na gitari odsvirao Vedran Božić.

Nakon Slobodana Bode Kovačevića i Vedrana Božića, na redu su također dvojica gitarističkih velikana. Oni su Halil Mekić Sos iz Drugog načina i Tone. Prvi gitar iz Drugog načina, njega slušamo u skladbi Carstvo samoće, a nakon toga također prvi gitarist Atomskog skloništa Dragan Gužvan u skladbi Olujni mornar. Dakle, 1975. nakon toga 1981. godina.

Slušate Hrvatski katolički radio i emisiju koja se zove Noć hrvatskih glazbenika. Ovu sam nazvao Velika sola još većih gitarista i mislim da upravo to dolazi posebice do izražaja u sljedeća dva glazbena primjera. Mislim da uistinu ne postoji netko tko je počeo svirati gitaru, a da jedna od prvih pjesama nije bila Jedina moja, Divlji jagoda. Nju je ne samo komponirao, nego krasne gitare odsvirao Zela Lipovača. A nakon toga slušamo Gorana Bregovića i Bijelo dugme u skladbi Ima neka tajna veza. Jedina moja 1978. a Ima neka tajna veza 1975. godina.

Na redu su dva zagrebačka dugovječna sastava, Prljavo kazalište i Parni valjak. Svaki od ovih sastava ima jako puno krasnih pjesama, ima jako puno gitarističkih rifova, ima jako puno solaža krasnih koje su ostale i koje su mnogi gitaristi učili kao jedne od osnovnih lekcija. Međutim, u ovoj emisiji moramo se posvetiti samo jednom malom dijelu, možda svaki od ovih bendova i dobije svoju zasebnu emisiju. Međutim, evo krećemo sa Prljavim kazalištem. Dakle, Prljavo kazalište pored Jasenka Hovre u bendu kao solo gitarista imao je stvarno plejadu vrhunskih gitarista. Tu su bili Zoran Cvetković, zatim Marijan Brkić, pa je poslije došao i Damir Lipošek, pa Zlatko Bebek, Mario Zidar i evo ponovno je Damir Lipošek. Od svih ovih gitarista i pjesama odabrao sam dvije. Možda najpopularniju pjesmu Prljavo kazališta Mojoj majci, snimljenu 1988. godine, a ove krasne gitarističke dionice svirao je Marijan Brkić. Nakon njega u bend je došao Damir Lipošek na albumu 90. koji je objavljen 1990. godine. Damir Lipošek je odsvirao krasno gitare, vrlo, vrlo raskošno i također fantastičan solo na kraju pjesme. Pa čujmo njih dvije.

Evo, na redu je i Parni valjak, koji je također, kao i Prljavo kazalište, imao u svojim postavama jako puno vrhunskih gitarista. Dakle, pored Huseina Hasanefendića Husa, koji je bio jedan od gitarista, cijelo vrijeme su u stvari bili dvojica, pa tu je bio Jurica Pađen, zatim Zok Cvetković, Rastko Milošev, Bruno Kovačić, te Marijan Brkić, koji je već dugi, dugi niz godina gitarist Parnog valjka. Također i od njih sam odabrao dvije skladbe. Najprije Molitva iz 1993. godine. Ovaj krasan solo osvirao je Marijan Brkić. A nakon toga jedna brža skladba, nastala nešto prije. Ona je snimljena 1987. godine. Zove se Zagreb, ima isti pozivni, a ovaj prepoznatljiv riff osvirao je Zok Cvetković.

Ovu emisiju o velikim solima velikih gitarista svakako nismo mogli završiti, a da ne spomenemo jednog krasnog gitarista. On je Damir Malovan, on je prvi gitarist grupe Stijene. Slušamo pjesmu Ja sam more, ti si rijeka iz 1981. godine. Ako vam se ovaj solo glas učini poznatim, u pravu ste. Prva pjevačica grupe Stijene bila je Zorica Konđa.

I za kraj smo ostavili dvije skladbe koje po svojim gitarističkim rifovima su postale poznate i obilježene i danas ih pamtimo. Najprije slušamo Juricu Pađena u skladbi Kad misli mi vrludaju, to je skladba Aerodroma iz 1979. godine, a nakon toga također jedna vrlo poznata skladba koja je bila i hit, Da mi je biti morski pas, koja je nastala godinu dana kasnije, dakle 1980. godine, izveo je Metak, a ove krasne gitare osvirali su braća Željko i Zlatko Brodarić. A u ime cijele ekipe Hrvatskog katoličkog radija pozdrave vam šalje autor i urednik emisije Noć hrvatskih glazbenika Slavko Nedić. To bi bilo sve, slušateljice drage i slušatelji, uživajte.

0: I mi slušamo vas. Hrvatski katolički radio. Vaš radio. KKR.
1: Iz današnjega programa ponavljamo. 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa se na današnjoj audijenciji osvrnuo na prošlotjedni apostolski pohod Španjolskoj. A nakon audijencije pozdravio najavu sporazuma između Irana i SAD-a. Preminuo kardinal Camilo Ruini. Vrgorčani se prisjetili lipanjskih žrtava. U današnjem obraćanju vjernicima okupljenima na trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV. Osvrnuo se na svoje prošlotjedno apostolsko putovanje u Španjolsku. Kako je rekao, na tom se pohodu našao uranjen u jednu europsku zemlju drevne i iznimno bogate katoličke tradicije. Postalo je očito kako je u današnjoj Španjolskoj, koja je doživjela značajne društvene i kulturne promjene, Papa posvuda bio primljen s oduševljenjem i otvorenošću za slušanje.
3: A mia volta ho confermato i fedeli. E come vescovo di Roma.
4: Sa svoje sam strane učvrstio vjernike i kao rimski biskup potaknuo ih nadvladati svaki oblik podjele i suprotstavljanja, uvijek njegujući zajedništvo, dijalog i jedinstvo u različitosti. To je vlastita služba Petrova nasljednika, služba koja na apostolskim putovanjima nalazi svoj poseban izraz, svaki put prilagođen crkvenim i društvenim okolnostima posjećenih zemalja.
3: Ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati.
2: Radosno i srdačno iščekivanje papina posjeta prije svega izražava vjeru španjolskog naroda, ali istodobno očituje i raširenu potrebu da se ljudi ponovno pronađu ujedinjeni na istinskom i dubokom temelju koji nije ni ideološki ni vođen djelomičnim interesima, podsjetio je Sveti Otac i nastavio.
3: Quel fondamento che solo Cristo in ultima analisi può assicurare.
4: Taj temelj koji u konačnici može osigurati samo Krist je evanđelje koje se kroz nužne inkulturacije može prenijeti u život naroda. To može učiniti zato što njegova poruka u potpunosti odgovara objema tim potrebama, traženju istine i žeđi za pravednošću.
3: La ricerca della verità e la sete di giustizia.
2: Spomenuo je molitvena okupljanja kako u velikim katedralama, tako i na najsuvremenijim stadionima, kao i u bazilici Sagrada Familija, veličanstvenom simbolu, simfoniji kamena i svjetla koja svima govori o kršćanskom otajstvu.
3: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea.
4: Taj susret staroga i novoga, katoličke tradicije i suvremene kulture omogućio mi je izravno osjetiti vlastito obilježje Europe, njezino neprocjenjivo bogatstvo kao stvarnosti koja je i danas živa, a ne prevladana. Riječ je o baštini koju treba brižno čuvati kako bi se mogla uložiti u današnji globalni svijet sa svim njegovim povijesnim izazovima. Mirom, cjelovitom ekologijom, pravednim i održivim razvojem te poštivanjem ljudskog dostojanstva. To su izazovi koje je drugi Vatikanski sabor već jasno prepoznao i kojima se kasnije crkveno učiteljstvo neprestano vraćalo, sve do moje nedavne enciklike Magnifica Humanitas, koja nastoji zaštititi ljudsku osobu u vremenu umjetne inteligencije.
3: Nel tempo dell'intelligenza artificiale.
2: Kroz različite susrete uočio sam potrebu da se u papinom glasu čuje evanđelje nade za naše današnje čovječanstvo, teško pogođeno negativnim posljedicama vadljivog modela razvoja, istaknuo je papa i dodao da mu je na Kanarskim otocima posljednjoj postaji putovanja ponuđen ključ za cjelovito razumijevanje svega. Ponajprije u zemljopisnom položaju otočja, a s druge strane u stvarnosti mjesne crkve koja prihvaća velik broj prisilnih migranata, uglavnom iz Afrike.
3: Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso.
4: Znamo da je migracijski fenomen složen i da zahtjeva sustavne i usklađene planove djelovanja. No taj ključ tumačenja otvara drukčiju i širu perspektivu. Pomaže nam shvatiti kako smo pozvani ponovno čitati evanđelje u današnjem svijetu, razmjenjujući darove svojih kultura i osobito plodove koje je u njima rodila plodnost Kristove poruke. A jedan od tih plodova upravo je dijalog među osobama i narodima, susret u duhu bratstva koji omogućuje da međusobno otkrivamo i cijenimo vrijednosti koje drugi nosi u sebi. Taj put nije lak, zahtjeva dobru volju i Božju pomoć, ali to je put koji vodi prema civilizaciji ljubavi.
3: Ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore.
2: Podsjećajući na geslo pohoda Podignite pogled, Papa je rekao da bi te Isusove riječi želio podijeliti sa svima.
3: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo.
4: Učimo od Isusa gledati bližnjega, ljude i svijet Božjim očima, to jest s ljubavlju, poštovanjem i suosjećanjem.
3: Rispetto e compassione.
2: Na kraju želim zahvaliti svima koji su molili za uspjeh ovog apostolskog putovanja na poseban način zajednicama kontemplativnih redovnica koje su u Španjolskoj, hvala Bogu, veoma brojne. Nastavite moliti kako bi po zagovoru Blažene Djevice Marije sjeme koje sam posijao donijelo obilan rod, zaključuje Sveti Otac.
5: Papa Leo XIV. Je na kraju opće audijencije još jednom izrazio zadovoljstvo postignutim sporazumom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, poznatim kao memorandum iz Islamabada, koji će službeno biti potpisan 19. lipnja u švicarskom gradu Lucerni. Primijetivši kako je sporazum rezultat dugotrajnog i strpljivog dijaloga i pregovora među sukobljenim stranama, Papa je posebno zahvalio državama koje su svojim posredovanjem omogućili susret i postizanje dogovora. Ovaj sporazum predstavlja ohrabrajući rezultat dijaloga i pregovora te može pridonijeti jačanju međusobnog povjerenja, sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku, rekao je Papa, izrazivši nadu da će dogovor biti važan korak prema trajnom miru i većoj suradnji među narodima regije. Istodobno izrazio duboku zabrinutost zbog nastavka rata u Ukrajini koji, kako je rekao, i dalje odnosi brojne ljudske živote te uzrokuje velika razaranja. Posebno je spomenuo nedavne napade u kojima su stradali civili, spasilačke službe te vrijedni vjerski i kulturni objekti. Nevine žrtve, uništene crkve i kulturna baština podsjećaju nas na strašne posljedice rata, poručuje Papa Lav, izrazivši blizinu obiteljima poginulih, ranjenima i svima koji unatoč nasilju nastavljaju pomagati drugima. Međunarodnu zajednicu je pozvao da nastavi tražiti mirna rješenja, a vjernicima je preporučio da mole za mir i pomažu narodima koji trpe zbog ratnih sukoba.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Kardinal Camillo Ruini, jedna od najutjecajnijih osoba katoličke crkve u Italiji na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće, preminuo jučer u rimskoj bolnici Gemelli u 95. godini života.
5: Kardinal Ruini je od 1991. do 2007. bio predsjednik Talijanske biskupske konferencije, a do 2008. generalni vikar Rimske biskupije, ostavivši duboki trag svojim pastoralnim radom i doprinosom crkvi, ne samo u Italiji, već i šire. Posljednjih mjeseci njegovo se zdravstveno stanje pogoršalo, te je u više navrata bio hospitaliziran. U svojoj poruci sućuti Papa Lav je istaknuo njegovu vjernost evanđelju, pastoralnu zauzetost i doprinos životu crkve u Italiji. Također je izrazio molitvenu blizinu njegovoj obitelji, suradnicima i vjernicima, te preporučio njegovu dušu Božjem milosrđu. Smrt kardinala Ruinija odjeknula je i u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovine, s kojima je tijekom godina bio snažno povezan. Već početkom 1996. godine, neposredno nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini, predvodio izaslanstvo Talijanske biskupske konferencije u posjetu Sarajevu. Tom je prilikom razgovarao s kardinalom Vinko Puljićem, predstavnicima drugih vjerskih zajednica i političkim dužnostima, šaljući poruku solidarnosti i potpore obnovi mira. Godinama poslije, od 2010. do 2014. predvodio je Međunarodnu Vatikansku komisiju za Međugorje, jedno od najvažnijih crkvenih istraživanja u regiji. Zbog svoje uloge u poslijeratnoj obnovi Bosne i Hercegovine te rada na pitanju Međugorja, Ruini je ostavio prepoznatljiv trag i na našim prostorima.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Svetu misu za 33 ubijena vrgorska civila u spomen na tragediju poznatu pod nazivom Lipanjske žrtve. Jučer je u crkvi navještenja Blažene Djevice Marije u Vrgorcu predvodio župnik fra Josip Repeša. Misu su nazočili predstavnici gradskih vlasti, članovi obitelji stradalih te brojni župljani. Na početku misnoga slavlja fra Josipe pročitao imena 33 nedužno ubijenih vrgoračkih civila koji su stradali 15. lipnja 1942. godine. Uz spomen na njih pozvao je okupljenje da u svoje molitve uključe i sve druge žrtve Drugog svjetskog rata, civilne i vojne, bez obzira na pripadnost. Govoreći o samim žrtvama, podsjetio je kako iza svakog imena stoji ljudski život, obitelj, dom, planovi i nade koje su nasilno prekinute. Naglasio je kako se crkva ne okuplja radi političkih rasprava, niti radi produbljivanja podjela, nego kako bi molitvom i poštovanjem čuvala dostojanstvo svake ljudske osobe i uspomenu na nevino stradale. Posebno se osvrnuo na činjenicu da ni nakon toliko desetljeća tema lipanjskih žrtava nije prestala izazivati podjele. Kršćanin ne smije zaboraviti žrtvu, ali isto tako ne smije živjeti od mržnje. Zaborav nije put prema pomirenju, ali ni mržnja nije put prema istini. Krist od nas traži istinu bez mržnje, sjećanje bez osvete, pravdu bez neprijateljstva i srce koje ne zaboravlja, ali ni ne mrzi, poručuje propovjednik, pozivajući okupljene da ostanu vjerni kršćanskoj razboritosti, poštujući svaku žrtvu i osuđujući svaki zločin, bez obzira s koje strane dolazio. Nakon misnoga slavlja okupljeni su se uputili prema gradskom groblju Vrgorcu, gdje je na mjestu stradanja podignuta spomen ploča. Predstavnici grada, župe i članovi obitelji ubijenih položili su cvijeće i zapalili svijeće u znak zahvalnosti i trajnoga sjećanja na žrtve, a komemoracija završila molitvom odrješenja za pokojne.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

0: Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.
1: To je moja Hrvatska.
2: To je moja Hrvatska.
3: To je moja Hrvatska.
4: To je moja Hrvatska.
5: To je moja Hrvatska.
6: To je moja Hrvatska.
7: To je moja Hrvatska.
8: To je moja Hrvatska.
9: To je moja Hrvatska.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

su tu ko jedan, sve za svoga brata. Slijevog boka Sosa, opa Sanko Osa, Juranović po desnom, zabija sa pjesmom. Lovren kao stijena, za obranu je rođen i mladi Lav Guardiola.

Danas je Sveta Elizabeta iz Šenaua benediktinka. Rođena je 1129. godine u plemičkoj obitelji u Bonu. S 12 godina roditelji su je dali u benediktinski samostan na odgoj, a njoj se tamo toliko svidjelo da je i sama poželjala postati redovnicom. 10 godina nakon što je položila redovničke zavjete, postala je magistra u samostanu. Preboljela je tešku bolest u kojoj je mnogo trpjela, pa je kao nagradu od Boga dobila mistična iskustva i viđenja. Na nagovor brata Egberta opisala je svoje viđenja u 3 knjige viđenja. Te su se knjige viđenja raširile posebice u srednjem vijeku. Mnogi su rukopisi o tim knjigama očuvani sve do danas. Napisala je i knjigu Božjih putova. U dijelu viđenja o uskrsnuću Blažene Marije Djevice opisala je uznesenje Blažene Djevice na nebo. Elizabetino djelo, knjiga Objava o svetoj vojsci kelnskih djevica, govori o svetoj Uršuli i 11.000 djevica mučenica. To djelo nije povijesno utemeljeno, ali uvelike je pridonijelo proširenju legende o zaštitnici grada Kelna svetoj Uršuli i djevicama mučenicama. Elizabeta je kao mističarka bila bitno obilježena pobožnošću srcu Isusovu. Bila je iscrpljena teškom bolešću koju je preboljela, ali se nikad nije posve oporavila, a ispisateljski i drugi rad u benediktinskom samostanu prilično ju je iscrpljivao. Toga ne čudi podatak da je umrla u 35. godini života. Bilo je to 18. lipnja 1164. godine u samostanu u Šenau.

Znam da se bojiš, da te strah. Luku od vjetrova skrivenu, gledaš me puna nade, oči ti tiho govore. Odnesi na leđima svojim ovu tamu zgusnuti zrak.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih, da zna vaš Otac što vam treba i prije nego li ga zaištete. Vi dakle ovako molite: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpusti smo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zloga. Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani i dragi slušatelji, od srca vas pozdravljam. I ovo jutro započinjemo riječju Božjom, koja je svjetiljka našim nogama. Današnje evanđelje konkretizira naš odnos prema nebeskom Ocu kroz središnju molitvu kršćanstva koju nam predaje sam Krist Gospodin, molitvu Oče naš. Vjerujem kako svatko od nas barem jednom dnevno izgovori ovu molitvu i njome se na najdublji način povjerava svome nebeskom Ocu. U toj jednostavnoj, a tako dubokoj molitvi sadržana je i Božja slava i sve naše ljudske potrebe. Sakramentom krštenja postali smo djeca Božja, a dijete najbolje upoznaje svoga oca kroz svakodnevni odnos i razgovor s njime. Zato je molitva neizostavan stup našega kršćanskoga života. Po njoj ulazimo u otajstveni odnos s Bogom i otvaramo svoje srce njegovoj prisutnosti i milosti. Koliko puta znamo izmoliti Oče naš, čisto, mehanički, bez razmišljanja o riječima koje izgovaramo. Upravo zato Isus nas danas poziva da ne blebećemo kao pogani, odnosno da molitva ne bude samo mnoštvo izgovorenih riječi bez srca i sabranosti. Naša molitva nije informiranje Boga o našim potrebama, jer Otac Nebeski dobro zna što nam je potrebno i prije nego što ga zamolimo. Svrha molitve nije promijeniti Božju volju, nego svoje srce uzdići k Bogu kako bismo mogli prepoznati njegovu volju u vlastitom životu i prihvatiti je s povjerenjem. Molitva je uzdignuće uma i srca Bogu, susret čovjeka sa njegovim stvoriteljem i otcem.